luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 in die nuus. Sassa doen 'n beroep op begunstigdes om gereelde verandering van bank te vermy en vereniging vra strenger optrede teen onwettige mynbounetwerke.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid waarsku begunstigdes teen onnodige of gereelde veranderinge aan betaalmetodes. Die woordvoerder Andile Tsona sê herhaaldelike veranderinge kan toelaas in gevaar stel en lei tot vertragings en betalings wat teruggestuur word weens foute of onbevestigde rekeninge. Hy sê bestendige bankverhoudings help om ononderbroke betalings te verseker en verseker 'n bankgeskiedenis. Hy waarsku 'n verandering van bank hef nie kontraktuele verpligtinge teenoor kredietverskaffers op nie en hy doen 'n beroep op begunstigdes om finansiële advies in te win. Die vereniging vir kleinbynbouers sê hulle steun strenger wetgewing teen onwettige mynbou en georganiseerde misdaad. 'n Nuwe wetsontwerp wat voor die parlement dien, stel voor dat straffe vir mynbou sonder 'n lisensie verhoog word tot soveel as 30 jaar tronkstraf en 'n boete van tot 100 miljoen rand. Die woordvoerder van die vereniging, Zetu Glasawayo, sê inhegtenisnemings alleen sal nie die probleem oplos nie en ondersoeke moet die hele ketting van onwettige mynbou teiken. En die leier van die March and March beweging, Jacinta Ngobese Zuma, het 'n saak aanhangig gemaak oor 'n beweerde doodsdreigement op sosiale media. Sy het die voorval by die Durban Sentraal Polisiestasie aangemeld, nadat 'n man na bewering op Facebook 'n oproep gedoen het dat sy verkrag en vermoor moet word. Die plasing is intussen verwyder. Die ANC het die uitlatings ten sterkste veroordeel. Die party voer aan, daar is geen regverdiging vir aanhitsing tot geweld nie en vra die polisie om die saak te ondersoek. En ten slotte net weer die hoofnuus. Sassa doen 'n beroep op begunstigdes om gereelde verandering van bank te vermy. Daarmee die einde van die nuus in die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
0: Be okay weather.
4: Goeiemôre, dit is donderdag, die 8ste Oktober, 2 dae voor Paul Kreer se verjaarsdag.
1: Oom Paul!
4: Emotioneel, Paul Kreer dag is.
1: Ja, maar kies, wanneer laas het ons bietjie oom Paul gesien?
4: Lanklaas.
1: En ons het lanklaas gerooi rok, en ons het lanklaas ja, gerasput, en
4: ons het.
1: Wat moet ons die naweek vroeg begin vroeg?
4: Denk ons met om môre, ons
1: op line.
4: Line het op môre. So kom ons kyk gou vir jou voordat ons dit alles doen, wat hou jou weer vir jou in? Ek sien goeie nuus is dat die jou bestuurderslisensie, Marisa,
1: op jou motorfiets.
4: Wel, in jou motor.
1: In jou motor.
4: Gaan vir 10 jaar geldig wees.
1: Dis saai.
4: Lekker. Jy hoef nie elke 5 jaar rond te skarrel nie. Ek moes dit nou die dag doen, want ek het myne verloor. So dit was nogal een mission.
1: Ja, myne is nou vir een kort. Dus ek is so lang soos jou paspoort, ne?
4: Ja. Ja, ja, ja. Ek het ook nou die dag my identiteitskaart verloor.
1: Daar moet ek doen, ek het nog glad nie, ek het nog een boekie.
4: Ja, die, dis, hy is nou, jy is nou op jou laaste been.
1: Ja, want ek het myne moest nou gedoen toe ek getrou het. So ek het al daarmee intussen dit gedoen, maar toe was die kaarte nog nie beskikbaar.
4: Ja, jy moet dit nou doen. Ek dink hulle...
1: Ja, dis nou een ding, ja.
4: Dis nou een ding.
1: Ja, maar ek gaan ook nou nie myself haas nie.
4: Gaan nou
1: Ja, ek sal dit doen.
4: Vandag. Kom ons kyk, gaan vir jou, wat hy jou weer vir jou in. Sondag het koud, met een lichte noordwestelike wind vir oggend. Dit word koel teen vanmiddag. Dit bring saam met temperature vir jou. Van in die omgeving van 20 grade in die stad, 24 in die Parel, hier so by ons in Brakkeveld, lekker 23 grade, 26 in Woester, Malmesbury is op 24, Langebaan 22, in Redelinghuis, Klein Willem en Vredendal is dit 26 grade. Hermanus, jy is op 20 met een windspoed van 30 km per uur. Dan, kom ons kyk gauw vir jou, as jy reis dan na die Suidkaap toe, Mosselbaai, George en Pretwerpa is op 20, en Gwaberta, ook beter bekend as Port Elizabeth, is op 22, in Gauteng, Johannesburg 25, en Pretoria, jy is op 28 grade. Bloemfontein 30 vir vandag, 25 vir Durban, In Kimberley is dit 33, Uppington is op 35 grade en Oos-London, jy is op 24. Die rest van jou week hier in die Kaap lyk so, morgen kan jy in Brakkeveld 24 verwag, dit is 27 vir Saterdag en Sondag is dit 29 grade hier by ons. Die stad is op 19, 22 en 22 vir Sondag. Dan kom ons kyk vir jou die son, hy kom op om 'n uur en 'n bietjie. Dit is wat ek vir jou het, wat die weer aangaan hier by ons in goeie ou Kaapstad.
1: In Abu Dhabi op die oomblik voel dit soos 34, maar het is aan die 32 grade. Het gaan 39 bereik, morgen nog 40 grade, daarna is alles in die 30s. Het gaan toch so laag af as 34 grade. Jyne, jylle maal een ander toestand daar by hulle. In Dubai op die oomblik 29 toe, het gaan om vandag 43 bereik. Saterdag 40 en dan daarna is alles by hulle ook in die hoë 30s. So duidelik is dit nou winter by hulle.
4: Lekker. Ek kan vir jou ook net noem dat die weervoorspelling vir Pretoria
1: is... O ja, dat ek kyk.
4: Vir volgende saterdag 32 grade.
1: Ok. Okay, ja, maar ek kan nog glad nie my kop rondom dit kry nie. Is dit dan heel dag so of is dit die ochtend?

0: Reining Mendo.
1: Ja, en daar's geen reën voorspel nie, so dit is goeie nuus.
0: Ja!
1: Vir Pretoria.
0: Vir julle.
1: Ja,
0: is dit? Ons gevra en ons is op pad.
1: Julle het gevra, kom bring vir Kiepoor hier na toe, so dan bring ons hom. Ons bring hom en ons bring lekker
0: Brandon
1: weer
0: Miles. Ons bring vir Nadine, wie bring ons nog so? Ons
1: bring allemaal, wieever jy wil hee, ons bring hulle.
0: Daar is nog plek in die kar.
1: Ons bring ook vir ons.
0: Ja, dit is amper
1: ons
0: genoeg.
1: Ons kom ook saam. Kom ons begin vanoggend met so 'n bietjie Suid-Afrikaanse rock'n'roll vir jou. Van waarskynlik Suid-Afrika se beste band, hulle naam is Prime Circle, en hierdie was nog toe Rasta was. En so was hello. As jy gewonder het, hello in Engels spel jy met 'n E en hello in Afrikaans is met 'n A.

0: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Pinel, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
1: Terme en voorwaardes geld.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Be okay, traffic.
4: Tijd vir die verkeer, die Silbok Radio, dit is 20 minute oor 5 in die morgen, dit is jou eerste een, daar is twee karre op die pad.
5: En een persoon wat jy nie lekker kan sien nie. Mense, as jy in die oggende gaan draf, of as jy een pendelaar is, kryf jou van die bande wat so lekker reflekteer. Baie beter hoor, as jy mooi veilig op die pad. Kom ons kyk, wat sê die amptelike verslag, goeiemorgen. Daar was reeds 4:30 van oggend een motorvoertuig ongeluk op Stellenbosch Arterial en Roberts Boekwe, daar by Modderdam. Fransoekpas is steeds gesluit, Chapman's Peak is oop sê hulle, en dit is prachtige goeie toestande, so jy kan daar gaan ronddryf vandag. Van Cape Gate af stad toe, op hierdie stadium is dit 24 minute, van die Parel af 40, van Somerset West af 36, van Tableview af 21. Jene, as jy nie versigtig is, jy gaan nie vir oggend al te vroeg by die werk aankom. Van Abu Dhabi na Dubai, ons is terug na 1:22 minute.
4: Daar sê, dis dit, wat die verkeer aan betref vir die eerste keer vir oggend, 20 minute oor 5 van die morgen, dit is een lekker, lieflike, vroeg somersdag, hier so in Kaapstad, en het gaan heerlik wees wat die temperature aangaan, dis het lekker om lewendig te wees.
5: Dit is lekker, ne? Met dit in gedagte, 50 jaar gelede, het Nivea sonbrandmiddel, 125 milliliter vir jou 85 cent gekos.
4: 85 cent?
5: 85 cent.
4: Wat dis was petrol toe? Was dit dieder as petrol?
5: Nee, dit kan ek dan nie. Vraag vir my die goed wat ek voor my het. My enige vraag nie.
4: Dit was definitief dieder as petrol.
5: Dit was beslis dieder as petrol. Een doos van 96 disprins het vir jou 75 cent gekos.
4: Dit was ook waarschijnlijk dieder as petrol.
5: Was waarschijnlijk dieder as petrol.
4: Sluit aan by ons petrol gesprek. Van, wat was het gister, eergister?
5: Al, laaste week of twee.
4: Ja, so ek sien hulle is nou ernstig bezig om te lobby om die al hierdie heffings op brandstof minder te kry, sien dat die petrolprys ten minste bykie gesubsidieer kan word.
5: So wat is die percentage van heffings op die bedrag? Hoeveel van dit is
4: rolweg 50.
5: Just like it.
4: Ja, rolweg 50%. So, dit is toch al heel wat. Jy kan, ja. Olie is nie rarig eindelijk so dier nie. Dit is alles wat daarmee gepaard gaan en saam gaan, wat die prijs
5: ja, maar dit moest nou, in paard in de pan, dit moest nou een makkelike wekel om allerhande goed by te sit, so dat jy een geldkie kan inkryf van amal wat die pad gebruik. So van amal met ander woorde, want amal gebruik die pad op een of ander manier.
4: Correct.
5: So dit is misal soos een pizza, jy kan nou alles wat oor is in die ijskas, gooi nie daar op.
4: En dan word ons die enigste land in die wereld wat het so doen.
5: Ja, maar ons baie ander goed wat ons pizza, op ons eie doen.
4: Mensen wat rarig pizza maak, soos die Italianers, doen het gratis, sorry. Sal ek jy een bykie na die movies toe vat?
5: Ek is keen daarvoor, waar gaan ons wat, gaan ons kyk?
4: Ons gaan 9.5 weeks, ek weet nie of jy dit kan
5: ontdek. Ek het dit nooit gesien nie.
4: Oh, ja.
5: Mickey, ek was te jong daai tyd.
4: Mickey Rourke,
5: ek denk, my lijst,
4: was dus een bietjie van een creepy ou gewees in die rol.
5: Wat het verander? Ek het verander nie, hy is steeds een creepy ou.
4: Hy is nou is hy creepy, die tyd was hy, is eindelijk actually a good looking ou.
5: Ja, totdat hy gedink het, hy wil een bokser rok.
4: Stoei, he.
5: Wel, hy moet nie die rolle met sy gezicht gestop het, he.
4: Ja, wel, die tyd girls baie van hom gehou, Kim Basinger was die girl gewees waar hy gespeel het. En dis vooral bekend vir die toneel waar Mickey Rourke een hele pot stroop vat en hy gooi dit boe oor al.
5: Wat, soos golden syrup?
4: Ja.
5: Jy moet daar met die pot golden syrup by my kom en het oor my lyf kom gooi. Wie het daar is daar goed? Dit gaan in jou alles vasit.
4: Wel,
5: en wie gaan dit skoon maak na die tyd?
4: Wel, hy het tydens die tyd skoon gemaakt.
5: Nee, ook
4: een kijkie movie, dis baie...
5: Wat van Rome geword, of iets is dit? Dit was die saus.
4: Voorloper geweest van Basic Ends.
5: Nee, ou, rechtig.
4: Hierdie kom uit die rolprint uit, is Joe Cocker, you can leave... Well, you can leave your hand on.

0: Ribbons Office National heeft een nieuwe naam en nog meer om te bied. Welkom bij Ribbons Group. Voor amper 30 jaar vertrouw jij ons voor kwaliteit, dienst en oplossings wat werk. Nou, groei ons samen met jou die toekomst in. Groter, slimmer en sterker als ooit. Een groep, alles wat je nodig hebt. Ribbons Group. Meer producten, meer dienst. Diezelfde mensen, diezelfde toewijding. Ontdek meer bij Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandaag. Bouw morgen.
1: Enige persoon wat gegrief voel deur enige politieke advertentie of politieke verkiesingsuitsending wat deur Bok Radio uitgesaai word, kan binne 5 dae vanaf die uitsending 'n klagte by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, indien. Om die klagte in te dien, kontak asseblief ICASA telefonies by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Dit is 012-568-3233 of broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek is dit groot by Heroes Live. Vrydag 9 Oktober is Steve Hofmeyr op die verhoog. Die vertoning is 99% uitverkoop, so bespreek nou. Saterdag 10 Oktober bring die Skotse sensasie Sandy Tom haar wereldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker na Heroes. 1 van slechts 3 vertonings in Suid-Afrika. En Sondag 11 Oktober is Millennium terug, saam met Grey Noise. 2 generasies, 1 groot musiek ervaring. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
4: Be okay, sport. Be okay, sport.
5: Goeiemôre almal, dit is sporttyd op BOK Breakfast en ons begin met rugby nuus. Ons het baie om uit te sien die naweek want ons het 2 plaaslike derby wedstryde in die Verenigde Rugby Kampioenskap. Dit begin alles by Loftus Versfeld in Pretoria, 2:30 Bulls Lions en Stormers Sharks by die DHL Stadion is 4:00 Saterdagmiddag. Die Stormers het hulle span gekies, Damian Willemse, Siabelo Sanatla, Rowan Nelwa by die kapteinis, Jonathan Roach, Leland Zas, Sasha Feinberg en Komazulu, Kobus Reinach, Hacheva Daimani, Sia Kulisi, Paul de Villiers, J.D. Schickeling, Audrey Smith, Wilco Lau, André Igu-Venter en Ntutuko Nkulu is die beginspan. Dion Fourie, Vernon Matongo, Netling Fouchier, Riley Norton, Connor Evans, Evan Roos, Hassing Piet en Wandesile Simulani word saterdag as impakspelers gebruik. Ander rugby om daar uit te sien is Bledisloe beker 1. Daar is 2 toetse wat op pad is tussen Nieu-Seeland en Australië. Suid-Afrika het Nieu-Seeland in die Greatest Rivalry reeks geklop en toe teen Australië verloor. Die eerste van die 2 toetse is saterdag by Eden Park in Auckland en die tweede een op die 17de Oktober vanuit Sydney. As ek nou vir jou sê Eden Park, dan behoort jy, as jy rugby kyk natuurlik, dan weet jy, dis baie moeilik om die All Blacks daar te klop. Inteendeel, hulle het laas, hulle 53 wedstryde, hulle laaste 53 wedstryde onoorwonne by Eden Park, wat ons terugvat na 1994 en hulle het ook hulle laaste 11 toetse teen die Wallabies gewen, so dit wys vir jou wat wag. Ons sal dan nou so 'n bietjie gesels oor daai Nieu-Seeland span. Cricket nuus om met jou te deel, die Betway SA20 is op pad. Ons begin in Januarie, 17 Januarie met Sunrisers Oos-Kaap of Sunrisers Eastern Cape teen Pretoria Capitals by St. George's Park in Gqeberha en dit is hoe seisoen 5 begin en intussen is daar die spelers veiling gedoen en ek kan vir jou sê My Cape Town het Wian Mulder sy handtekening gekry vir R2.6 miljoen. Shimron Hetmeyer, hy is daar by die West-Indiese eilande betrokke, R1.5 miljoen is vir hom betaal. En dan Trent Bolt, wat by Nieu-Seeland, van Nieu-Seeland afkomstig is, hy is ook by My Cape Town. Wat die wenkbrauwe so'n bietjie laat lig het, is die jong opkomende talent Jason Rells, ek kan hom maar dophou, baie goeie speler, hy het R2.9 miljoen gekry by die Joburg Super Kings, hulle het ook vir Faf du Plessis gevat vir R2.7 miljoen en Kyron Pollard van die West-Indiese eilande vir R1.5 miljoen. Rassie van der Dussen is by die Pretoria Capitals vir R500,000 en die Capitals het ook besluit om Themba Bavuma nader te trek. So die seisoen is op pad, die spanne is so half gefinaliseer nou en ons sien uit na 'n baie opwindende T20 kompetisie wat vroeg volgende jaar begin. Ek sluit af met nuus rondom Formule 1. George Russell se hoop om die wêreldkampioenskap te wen hang nou aan 'n dun draadjie. Na sy enjin probleme in Maleisië is hy 84 punte agter sy Mercedes spanmaat Kimi Antonelli en om sake te vererger moet Russell Sondag se Singapore Grand Prix van agter op die wegspringrooster aanpak teen sy enjin straf. So nie die beste tye vir hom nie en Kimi Antonelli is sekerlik op pad na die wêreldkampioenskap. Volgende sport, dan praat ons ook oor die Yes Play T20, drie wedstrijde wat gister plaasgevind het en nog 'n terugslag vir Liv Golf. John Rahm sê, jammer, ek is nie verder betrokke nie, ons los dit vir 6:30.

Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot Hey Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vas idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.

0: verkeersdienste, die sal Boekerarea, dit is, as ek hier uitloer, die son is bezig om my uitstek op uit te steek. Dit is fantastisch. Maar vir die rest, dit is wel stiller.
1: Wel, is een kennisgeving van een luisteraar af, baie dankie, wat sê waterpijp gebars net na Woodbridge brug op die R27, baie water in die pad, wees versigtig, asof ons water het om te mors in die Weskaap. Kom ons kyk wat sê die ambtelike verslag of enig iets verander het van het ons half uur gelede gesels het. Nee, niks het verander nie. Chap and Speak is steeds oop en Franshoekpas is steeds gesluit. Op hierdie oomblik val het jou 33 minute van Cape Gate af stad toe van die Parel af 59. Van Somerset West af 1 uur en 2 minute. Van Tableview af 24. En van Abu Dhabi na Dubai, 1 en 1/2.
0: What?
1: What did happen?
0: Dat was definitief iets aan die gang daar.
1: Ek hoor wat daar so aangaan, die dinge lyk bietjie anders as daar deesdae.
0: Ons kok is bietjie koud.
1: Hulle kan nie besluit hoeveel klere hulle moet inpak nie.
0: Ons kok.
1: Ai. Sjoe.
0: Ek kyk so 'n bietjie deur YouTube. Ek is besig om konsertweergawe van Eddie op te soek. Toe kom ek af op C.S. Reyneke, onthou jy vir C.S. Reyneke?
1: Sprookies.
0: Ja, die spreekies was maar een...
1: En hy was in groep 2, was hy nie?
0: Hy was in groep 2, ek my ma geduid, dink ek.
1: Wow.
0: Ek gehoor.
1: Wow. Jy kan nie net vinnig oor daai enetjie spreek nie.
0: Ja.
1: As ek nog nie vir oom Willem ontmoet het nie, nou het ek begin vra, maar jy lyk nie jou pa.
0: Nee, dit was voor lang vir my. Maar, my pa is die burgemeester van Hartemos.
1: Die nie ambtelike burgemeester.
0: Hy stap al rond, hy is brein gebrand en het is...
1: Hy is so verdoen, na.
0: Hy is uit die vaar.
1: Ja. Kijk wat kan een stukkie vaars lig en see sand aan jou doen.
0: Baie mense moet vraag oor Tommy Dell. So, ek het gister by hom gaan keier, Marisa.
1: En dit is goed om hom te sien.
0: Vinnige draai by hom gaan maak en hy is in good spirits. Hy is... Baie dankbaar vir allemaal wat gehelp het om om by die bekke by die ding by te dra. En hy vir 'n ou wat in so'n groot ongeluk was, 9 ribbes gebreek, onder andere. Been gebreek, heup gebreek, 9 ribbes. Maar hy is in good spirits. Hy sê, iemand kom vandag sy baard skeer.
1: Ek het nogal gedink, is nie sy gewone styling nie, hy het sy bril weer op, so begin nou soos homself lyk.
0: Ja, en hy is die positiviteit van self. Ek het so gelag, toe ek instap, toe maak hy 'n grap weer, het was funny. Ek het nou nie deel nie, maar dit was 'n goeie een. Ek gaan die video, ek sê te van, wil oomie maar net vir die luisteraars en allemaal net op video maak. En kan ek het share? Het sê, ja, natuurlijk, en hy het sy Boekradio hemp aan.
1: Ek het gesien,
0: hy. En baie trots op die, hy sê, hulle bring elke dag vir hom Annie in.
1: Och, my moeder.
0: So hy het sy boek story aan. En hier is ons die video, gister by hom Tommy Dell.
2: The voice may not be loud of noise, but that's because I've had a few apples. But I'm here, I can't wait to get back. I can't wait to say hello again. I can't wait to start the show at 5 o'clock every Sunday night. I can't wait to play my country program music. And God bless you for those of you who have sent in prayers and have thought about me and thought of me. May the good Lord bless and keep you. Thank you so much. And to Bok Radio, all I can say, to Bok and the staff, you've been an absolute a pillar of strength in my life and something I will never forget. God bless you and amen.
0: Ek kan nie aan 'n meer positiewe oom van 85 dink as oom Tommy Dell nie.
1: Wat 'n voorbeeld vir die res van ons vir wat jy, hoe ver jy jou lewe en jou talente kan strek in dankbaarheid.
0: Ja. Don't let the old man in.
3: This alone can leave it up to him.

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Internasionale betrekkinge bevestig die veilige terugkeer van 'n Suid-Afrikaner en Hamas loof die 7 Oktober aanvalle op Israel.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Maria Samoor. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê 'n Suid-Afrikaanse man wat in September in Mosambiek vermis geraak het, is ongedeerd vrygelaat. Die departement het nie bekend gemaak of daar enige inhegtenemings was en of 'n ondersoek na die voorval aan die gang is nie. Nelson Kegwete van die departement sê die man van Paleborwa in Limpopo het as 'n werktuigkundige in die Marupa gebied in die noorde van Mosambiek gewerk toe hy gevange geneem is.
3: The South African High Commission in Maputo worked diligently with various stakeholders in Mozambique to render consular assistance and secure the release of the 30-year-old man. The South African government extends its gratitude to the government of Mozambique for its efforts towards the safe release of the South African national.
2: Die spoorwegveiligheidsreguleerder sê sterftes is die bedryf se grootste uitdaging. Die jongste data toon, die publiek was verantwoordelik vir 95,4% van alle sterftes. Ten spyte van 'n algehele afname in spoorwegvoorvalle, het sterftes met 25,9% toegeneem, van 139 tot 175 in 2025-26. Sekuriteitsvoorvalle het tot 5710 gedaal, van 'n jaar tot jaar afname van 11,2% verteenwoordig. Diefstal van spoorwegbates het met 10,2% afgeneem, terwyl vandalisme met 15,1% gedaal het. Die bestuurshoof van die reguleerder, Brian Monakale, sê sterftes word aan 'n paar faktore toegeskryf, waarvan sommige nie onder die regstreekse beheer van die operateurs is nie. En die Palestynse militante groep Hamas het die aanvalle van 7 Oktober 2023 op Israel as 'n geskiedkundige mylpaal beskryf. Gister was dit 3 jaar sedit Hamas verskeie aanvalle in Israel, waaronder by 'n musiekfees, uitgevoer, meer as 1200 mense vermoor en 251 gijselaars na Gaza ontvoer het. As weerwraak het Israel 'n militêre aanval in Gaza van stapel gestuur, waar tydens meer as 74,000 mense sedertdien omgekom het. Hamas sê hulle aanvalle was in reaksie op dekades van aggressie deur Israel en dit het die illusie oor die mag van die land se weermag vernietig. En ten slotte net weer die hoofnuus. Internasionale betrekkinge bevestig die veilige terugkeer van 'n Suid-Afrikaner. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie. Môre Christo, dankie vir die inloer.
3: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
1: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
3: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
1: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
3: Merchant wie?
1: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
3: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
4: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
5: Ach nee, Pieter is siek. Wie gaan vanaand sy skof werk?
6: Ek het reeds die skof gefilter volgens die posvereistes. Gekwalifiseerde werknemers wat beskikbaar is, het 'n kennisgewing ontvang.
5: So vinnig?
6: Maman het reeds die skof aanvaar. Die rooster is opgedateer.
7: The Smart Time van Novaris Technologies. Veel meer as net 'n inklokstelsel. Smart Time vereenvoudig jou skedulering, werksure, verlof, oortyd en betaalstaat, sodat jy minder tyd aan administrasie bestee en meer tyd aan die kern van jou besigheid kan spandeer. Smart Time van Novaris Technologies. Novaris.co.za.
8: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies. Hard werk vir 'n bakkie wat dit kan vat. Die nuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs R299,900. Stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
9: Be okay, weather.
10: Ons bring met die weer weer 'n keer, so kom ons kyk vir jou wat dan gaan weer gewys. Dit is een van daai dae, dis actually 'n lekker dag, daar waar in die Kaap jy sal gevind, maar dit is net soos 'n vroeg somersdag hier so in Kaapstad en al die dinge wat jy saam met die somer verwag en wat jy later aan die somer verwag, hier is net soos 'n voorsmaakie van dit, wanneer Johanneskerk korrel vir jou sing, daar soos heuning warm en lou. Oef, dis min of meer wat jy kan verwag. 24 vir die Parel, 23 hier by ons in Brackenfell, 20 in die stad, dis 24 ook in Malmesbury, Langebaan, jy is op 22 en Woester is op 26 grade vir vandag. So dit is net lekker. Is daai, dit is nie te warm nie, dit is nie te koud nie, dit is nie, as jy in jou kar klim en besluit jy, ek praat uit die stil met my kar. So, dis nou vir my, ek wil nie meer soek vir knoppies en goed, jy praat en dan sê jy, hey, dan sê sy vir jou, yes, I'm listening, dan gaan jy, dan sê jy, put the AC on too, en dan sit sy, daar gaan jy aircon, as jy vroeg in die oggend in die kar klim, en is bietjie cool, hey, switch off the AC, gaan jy af.
11: Maar dit raak nogal funny, want die cherry wat ek gehad het, het dit ook daai funksie gehad, maar ek ry mos nou meestal alleen, en dan
10: voel het of jy met jezelf.
11: Nee, maar dan het ek nooit met al gepraat, maar met wie praat jy nou? En dan as ek nou vir Gladys in die kar het, as ek vir haar gaan optel en aflaai, dan praat ek en sy nou Engels. En dan ewenskielik het die kar gereageer en gesê, ja. Sorry, I don't understand what you want me to do. Hoe kom jy die stem vandaan? Stem met die hemel uit. Jy het
10: prompting gaan regstel. Ja. So ek het myne verander na my kar se naam, is Miley.
11: Natuurlijk is dit. Sorry. En dit het niks te doen met kilometers of mijlen nie. Okay.
10: Hey Miley. Switch off the AC.
11: Miley, do you think I'm too hot?
10: It's a bit hot in here. put on a shirt.
11: Kan jy vir hok sê soos met ChatGPT, hoe jy wil hê sy moet met jou praat?
10: Ja, jy kan actually.
11: Jy kan ons een bietjie coach.
10: Ja.
11: Yeah. Jy kom met
10: dan. Speak to me nicely.
11: Okay, wel, ek sal meestal vir my sê, speak to me like I'm a 2-year-old, want ek verstaan nie wat alles kan gebeur in die kar.
10: So, dit gaan vir ons bring by die tyd van die oggends wanneer ons

0: op haar eagles waai. En dit is lekker. Hulle musiek is so die harmonie. Ek dink die mense verstaan hoe goed is hulle nie. Hulle is net brilliant. So as jy goeie musiek waardeer, gaan skryf jy die Eagles, gaan luister na hulle.
1: En dan sit jy rustig, en dan sit jy Seven Bridges Road op.
0: Ja.
1: En dan probeer jy met jou beste musikale vermoë daai harmonie uitfigure. En dan besef jy, jy weet niks.
0: Het is wel een rekke game om te speel.
1: Ja.
0: Vat een harmonie en probeer om die hele song
1: ek kan het eens identificeer nie.
0: It's amazing.
1: En daai Seven Bridges Road is een van my absolute gunstelinge.
0: Ja. So, toe wou ek vir jou Take It To The Limit doen, volgend. Toe dacht ek, weet jy, dit dalk een bykie, het is vir ons muziekpuriste. Het is nou nie vir mense wat op pad is werk en hulle wil so bykie aan die werk, hulle wil in die mood kom vir die ding. Toe denk ek, wie is volgende op die lysie as ek nou gaan met bands wat rarig muzikaal talentvol is. So, die top bands vir my is nou maar Queen.
1: Ja.
0: As jy nou musicaliteit wil vat.
1: Want dan moet jy vir Journey ook daar ingooi as jy kyk na harmonizing en stemme.
0: En dan, obviously, die Eagles en dan een van die bands wat ek dink baie onderskat word, want hulle was net so goed. En ek dink mense het maar net verwag, hulle moet so klink. Omdat hulle so goed was. En dan het ooit een swak liedjie uitgebring. Was hierdie ou. Het hulle self genoem Dire Straits. En die ou achter het was uiterst talentvolle gitaarspeler met die naam van Mark Knopfler.

0: moeilik om te sien hoe hulle so hoog aangeslaan word as 'n groep nie. Hulle is daai Straits en daai is The Bug. Dis een van hulle meer ligter noot songs. Maar wat, luister nou die lirieke. Partykeer is jy die bug en partykeer is jy die windskerm.
1: Louisville Slugger.
0: Partykeer is jy die Louisville Slugger en partykeer is jy die bal.
1: Oh, Sultans of Swing album van hulle, jy kan hom maar net opsit en dan kan jy jou neus in die richting van die N2, die N1 of die N7 druk en jy is fine.
0: Ja, en Andrew het my boodskap gestuur, hy sê by ver my gunsteling song van hulle is Private Investigations, dit is brilliant.
1: Your latest trick.
0: Ja,
1: huh?
0: Dit is alles daar goed, dit is
1: Brothers in Arms. Ek nou so lang pad rij, waarin rij ons?
0: Sultans of Swing.
1: Ja. En natuurlijk dit wat meeste mense gaan onthou en herken, Walk of Life.
0: Ja, Walk of Life.
1: Wat is die hele program die net met hulle?
0: Is daar nie iets wat ek met jou ry vandag?
1: Ek begin nou saam, ek moet nou parel te ry, maar dit is te naby. Ek gaan tenminste drie songs. Achterom. Met die achterom ry.
0: Ja, ry achterom.
1: Reeboks Kloof om.
0: Ja, Reeboks Kloof om, dan gaan jy hele eentje ry.
1: Ek moet aan die kant van die parel wees, so as ek daai kant omry, moet ek nog die hele hoofstraat deur ry. Kruitplan.
0: Gaan vir ons bring by die verkeer, dis 18:06.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ryervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan, deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Be okay, traffic.
0: Kyk vir wat aangaan hier buite, dis ek of jy een ding sê, sun's out, guns out, alles is uit wat jy wil uit hê, dit is uit vanmôre.
1: Benare ook, want daar is baie goed te skeer julle.
0: Ja, ek het daardie dag vir iemand gesê, wil jy jou benare vleg of wat wil jy doen?
1: Ja, waar gaan ons nou met die?
0: Ja.
1: Wat is die plan hierso?
0: Ja, interessant.
1: Om die enkels hang, soos op die skouers, of ja, ook ons die.
0: Lekker rekkies om hulle bid, wat wil jy?
1: Maar as er gepraat van langpadry, as jy in die richting van Woester is, wees net versigtig, daar op die R60 buite Woester, by Zwelinthemba, is daar beplande protesaksies. So, vra maar net voor jy ry of alles alright is daarso. Dan is daar motorvoertuig ongeluk by Jakes Garwel en die R300, dit was 5:45 gewees, so pas, en dan herinner ek julle net aan die waterpyp wat gebarse daar by Woodbridge Island in Milnerton, van die bane daarso is onder water. Kom ons help jou met jou tydsberekening. As jy van hier af nog moet stad toe, gaan het jou 53 minute vat van Cape Gate af, van die Parel af 1 uur en 12 minute, van Somerset West af 1 uur en 17, van Malmesbury af 1 uur en van Tableview af stad toe 32 minute.
0: Baie dankie Marisa, dis dit vir nou vir die verkeer, het jy genoem van die pad wat geflood is.
1: Ja, dit is al die derde keer wat ons het noem volgen.
0: Ok, daar is een pad daar by Woodbridge Island.
1: Waterpijp het gebars.
0: Asof ons kind dit kan bekostig.
1: Precies wat ek vroeger gesê, dis asof jy luister wanneer ek praat. Ek weet jy doen nie, maar ek is nog maar net onder die illusie.
0: Hier is een great stukkie info wat jy dalkie geweet het. Nee.
5: Morgen jyre, het jyre geweet, Beckman Turner Overdrive's song You Ain't Seen Nothing Yet, het hulle geskryf en die ouse broer het gehakel, toe besluit hulle om een weergawe te maak waar hy hakel,
1: ja,
5: om sy broer te ter, en toe stuur hy per ongeluk die verkeerde demo vir die platenmaatskapie, en hulle is toe normaal oor die weergawe waar hy hakel, toe sê hulle maar, hulle verkies dit boor die een wat hy gewoonlik sing. Maar ja, daar is toen die iconische song geraak.
1: Ja.
5: Baie interessant.
0: Ja.
1: Ja, Zian het by dit geleerd. En natuurlijk ook een van die beste band names ever.
0: Ja, Bachman Turner Overdrive. BTO.
1: Waar kom jy by so'n naam uit?
0: Ja.
1: As jy een band so gehoord het, wat sy die naam gewees het?
0: Dit is een baie goeie vraag, actually.
1: Ja.
0: Ek was hoor by die luisteraars. Jy band gehoord het, wat sy hulle genoem?
1: Wat sy hulle genoem het? Nou, dadelijk. Want jy
0: Keep Moore's band is The Slow Hearts.
1: Slow Hearts. Okay. Dit is
0: Keep Moore and The Slow Hearts. Nice.
1: Ek wacht nog vir een band met die naam Die Kwaai Kinders.
0: Die Kwaai Kinders.
1: Hy is een lekker Afrikaanse anti-establishment revolutie band, Die Kwaai Kinders.
0: Die Kwaai Kinders. Ja, dis is die politiekarre.
1: Ja.
0: Totale verkeerde Afrikaans. Dis die politiemotors.
1: Verstaan jy?
0: Allemaal weer dit.
1: En dan sien jy somat hulle opstandig is teen die norm.
0: Kom, ek gaan vir jou hierdie doen, want nou gaan jy dink aan 'n Griekse restaurant. En jy ma en jou pa wat daar sit en dan bestel roomys vir jou met chocolade saus na die ete.
1: En hulle drink dit dan Pedro.
0: Correct.
1: Of 'n Irish coffee.
0: Hierdie ou het die girls, die ou tannie, maar is die ou tannie, so, daai jare, die ou tannie het hulle bloemers vir hom gegooi.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, daai en force om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch. Krag wanneer jy dit nodig het. Gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
2: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
3: Die sport word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mikor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
4: Be okay sport.
5: Be okay sport.
0: Tyd vir die sporties, Cecil Bokradio, dit is jou hoof sporties bulletin, Johan Ferreira, goeiemôre my vriendjie.
6: Goeiemôre julle.
0: Hoe gaan dit? Hardloop jy nog, is jy al...
7: Is jy al klaar?
0: Sal my vliegtuie geland?
7: Is jy al kleertjek gedoen?
6: Dit was hartig ongelooflik, ek dankie Wimpie. Het was baie lekker om al te wees, en ja, jy word...
0: Ek weet jy is op die social media breaks, ek weet die enigste gap wat jy het om hier oor te praat is...
7: Wat jou sociale media gestuurd het om te sê?
6: Ja, ok, so, jy weet te veel van my af, ek is bekommerd. Ja, dis die waarheid, ek is, ek het een vast begin maandag, en ek en twee vriende van my, en ons het al ten drie dinge gekies wat ons voel, miskien een bietjie van hou vast geraak het, so een van my was sociale media, maar ek het dit ook nodig om te werk, so dit is eindelijk specifiek Facebook, Instagram en TikTok, so niks tot die 1 November nie, dit is taf, so ek is gedisciplineerd so ver, en my vrou sê, wie gaan jy nou vertel wat jy gehardloop het? Ja, ek ga het maar vir myself hou, so ja, en dan suiker is die alle groot een, so ek alle dag, ek het gelag toe ek van Oudtshoorn af ry, toe loop ek by die winkel in, en ek loop reguit na die chocolate, en ek vat hy in die teen, toe kom op dat ek besef, want ek kan nie, ek vat vir die vrou, so, wat het julle wat gezond is, toe sê sy daar die ijskas het, drie boontjies saai, toe sê ek, een asjeblief met water, dit is baie,
7: het hulle nie biltong gehad, of droewoers nie?
6: Ja, asjeblief, jy gaan my, oh, dumpie gaan my nou kry, sag, ek kan nie geloof, ek gaan hierdie nou sê, ek is nie een groot biltong mens. Ek is nie. Ek droewors ja, maar ek is nie rechtig biltong.
0: So, ek sal nooit weer met jou met die selle oor kan kyk, Johan.
7: Ek kan nie geloof dit hardop gesê nie. Jy weet die mense luister hier nog.
0: I will have to now look at you at a different lens.
6: Ja, maar, ek moet vir jou sê, miskien is net, ek het dalk nog het nie, ek het een slechte ervaring gehad een dag, en ek het net soos nie,
0: slechte ervaring met biltong.
6: De goeie my, jy weet, daar is mense wat dit kan recht kry. So, ja.
0: Ja, wat selfs al kry hulle het recht, en waar gee het maar nog steeds in?
7: Ja, want jy het respect vir vlees.
0: Want jy het respect
6: ja,
0: vir die...
6: Ek hoor jou. Ja. Ek hoor jou. Maar ek weet, ek is verskillend, ek is nie die... Ja, ek is alweer
0: Johan Ferreira eet die biltong nie.
6: Wat? Nee, dis nie, dit wat ek vertel, ek het gesê, ek is nie so mal daar oor nie, ek eet droewors. So, Ja. Maar dan ek drink tequila want dit maar net nie nou nie. Kom ons doen dit. Kom ons kyk na die wêreld van sport.
8: Die feit dat jy tequila drink, gaan dit nie reg maak dat jy nie
7: meer drink. Ja, ek probeer homself nou redeem met tequila. Jy moet baie tequila drink om op te maak daarvoor.
8: Jy kan nie twee verkeerds reg maak nie.
6: Ja, ek het gehoop ek slaan die agterdeur daar oop. So vir ons luisteraars wat nie is by Bok Radio, such is the days of Johan Ferreira.
8: Okay, so luisteraar, baie woorden, Chanel. Sy sê, ek dink Johan Ferreira moet 'n rit in mourning kry vir die biltongbom.
7: Biltongbom. Biltonggate.
6: Chanel, asseblief, wees nie genadig, ek is net 'n mens. So ek het ook foute, onthou net daai. Right, kom ons maar ek stem Chanel. Ek gaan vir myself nou 'n rit in mourning gee. Ek kan nie glo ek het dit so pas gesê nie. Dit was baie skiet.
7: Jy het gesê toe jy het nou fout gemaak,
6: hè? Ek weet, so ek vrou ek vra verskoning.
7: Okay.
6: Ek vat dit terug. Ek gaan onmiddellik nou biltong gaan eet. Ok, kom ons praat oor rugby. Die groot nuus is die All Black span wat bekend gemaak het. Ons sien uit na die toets in Australië, maar op dieselfde tyd herinner jy jouself aan hierdie ongelooflike rekord wat die All Blacks het by Eden Park, wat hulle laas in 94 vasgeval het en hulle speel daar die eerste van twee Bledisloe beker wedstryde. En Scott Barrett maak sy terugkeer tot die span, maar Bowden Barrett is ook daar, want Bowden Barrett van die plek van Richie Mahunga. So, dit gaan interessant is om die twee spanne teen mekaar te sien, bloot omdat Australië teen Suid-Afrika gewen het en New Zealand het verloor. So, ja, ander type spanne, ons was met alle respect ook nie vol sterk in die begin nie, maar dit maak nie saak nie, die rekordboeke is daar, maar ek sien uit na hierdie twee stryd tussen Australië en New Zealand net vir konteks om te kyk waar is hulle in hulle proses met die wêreldbeker wat op pad is. MotoGP het aangekondig dat sprintrenne vanaf 2027 hulle eie kwalifikasiesessie en aparte wegspringrooster gaan kry. So dit beteken dat sprint en Sondag se Grand Prix nie noodwendig dieselfde wegspringposisies gaan hê nie. Ek dink dit maak dit nog meer interessant met die oog op volgende jaar. Betway T20 het ek vroeër oor gesels, baie geluk Mike Cape Town met Jan Mulder wat by ons geteken is vir 2,6 miljoen Shimron Hetmeyer wat by die Windies betrokke is, Wes-Indiese eilande. In Trent Bolt en dan die groot nuus is eintlik die nuweling Jason Wells wat 2,9 miljoen gehaal het by Joburg Super Kings. Jy kan hom dop, hy's 'n veelsidige speler. Dink ons gaan nog baie oor hom gesels. So die SA20 begin op die 17de Januarie in Kaapstad, Sunrisers wat speel teen Pretoria Capitals. Fietsnuus, Tadej Pogacar was nie daar nie, maar Primoz Roglic het die Europese tydtoetskampioenskap gewen met 6,59 sekondes en die groot nuus vandag is nie Johan Ferreira se biltong storie nie. John Rahm gaan wegstap by Lotus. Nou dit is 'n massiewe storie. So as hy prokureur het 'n brief geskryf en gesê John Rahm is nie te vind vir die terme wat neergelê word vir volgende jaar nie. So hy stap weg. Hulle het die opsie, hulle hoef nie kontraktueel te bly nie. En John Rahm het gesê hy vat die opsie, hy's uit. En saam met Bryson DeChambeau was hulle van die groot name betrokke by hulle. So die feit dat hy wegstap is 'n massiewe terugslag met die $300,000 se belegging of wel aansienlike $300 miljoen se belegging wat op pad is. Dit los groot vrae oor wat op pad is vir Liv in die toekoms van Liv Golf. Dis wat ek hier het. Volgende sport is 7:30 weer eens. Ek vra namens my hele gesin om verskoning vir my biltong storie.
7: Sien, Johan, hoe voel jy met 'n braai broodjie? Chutney of nie chutney?
6: Ja, ek glo dit, maar
7: ja, maar met chutney of sonder
6: pudding gaan.
7: Want ek moet net weet, sit jy chutney op die braai broodjie of nie?
6: Ja, verseker.
7: Okay.
6: Ja. Nee, ek sê ja, introspeksie is belangrik. So ek gaan sommer binne af se voeding by die hospitaal gaan haal met biltong en my eie drip.
8: Okay, Johan. Ons sal ek en jy gesels later hieroor. Ek sal jou lei gee.
6: Yeah.
8: Expect a call.
7: Yeah, expect a WhatsApp. Johan, kom sien my.
6: Oh my goodness. Bel my. Bye.
8: Johan Ferreira in die sportnuus bulletin. Dit verduidelik hoekom hy nooit by biltong gebring het nie. Hy beloof altyd
7: wat hy nooit op stop, ja. Hashtag what not to say at the office.
8: It's not important to him.
7: Ja.
8: So,
7: denk jy ken mense, nou?
8: Ja, nou kom hulle ware kleur uit. Ons kondig met trots aan die amptelike borg vir die Bokkies 2026, die Harolds groep. Vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheid of huis, Harolds is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Timberweg, Brackengate 2 in Brackenfell. En ek beloof jou, as jy daar instap, dan gaan jy nie daar uitstap sonder dat jy 'n hele klomp goed gekoop het nie, want dit is amazing. Daai winkel is you wanna see it. Dit is
7: Ek sê jy het van gepraat het wat jy die huis kan die deure kan elektries
8: ja, daai. Ja, jy kyk vir jou deur en sluit hom oop. Jy kyk vir jou deur en jy sê wie mag vir jou deur kyk en dan maak hy oop en wie nie.
7: En 'n kameraatjie ook om te sien wie daar is.
8: Ja, yes. dis maar net al daai goed. So as jy daar instap en jy al daai goed wil koop, ek beloof jou, maar gaan maak 'n draai daar. Daai winkel is iets om te sien. Dit is die massiewe gebou oorkant Sonhyke winkelsentrum is by Bottelary. En sal met die Heraldsgroep gaan hierdie bokkies die mees onvergetelike aand in die bokkies geskiedenis wees. Kom beleef jy aan saam met Bokradio, mense soos jy. Ons is trots Afrikaans, die bokkies 2026 met trots aan jou gebring deur die Heraldsgroep. So ek moet vir jou sê, ons het gister 'n vergadering gehad oor die bokkies en baie interessante dinge uitgekom. Het was 'n produksie meeting met Loukie en met Barry Pretorius. En baie interessanthede daar uitgekom sien uit daarna dit gaan hierdie bokkies gaan regtig fenomenaal wees kan nie wag vir dit nie en dan het Pieter Venter vir my 'n baie belangrike boodskapie gestuur
9: Môre Bokspan, hoorie ek dink julle sal nou vir julle ander sportomroeper moet kry want iemand wat die biltong eet, die kan sekerlik nie op Bok Radio wees
7: oh my god, jy sê Johanie, die ding gaan lewe van sy eie

0: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim word.
1: Be okay, traffic. Dit is die laaste ene vir ons vir oggend en as jy verkeer, ons kyk vir jou wat aangaan Maria se WhatsApp.
2: Ek herinner julle aan die waterpyp wat gebars het daar by Woodbridge Island. Wel, is 'n eiland, daar is 'n brug oor, so gebruik hom. Dan is alles okay by Baden-Powell. Enigste probleem is daar by Ou Forest se wisselaar by Cape Town Film Studios en die N2 brug in Somerset West se afdraai area. Daai verkeerslichte daar is buite werking. So jy moet daai nou maar 'n vierrigting stop hanteer. Dan verder is dit gewone oggendverkeer wat druk verkeer beteken op die R300 in 'n noordelike rigting by die Union ingaande.
1: Dis dit vir die verkeer, dis dit vir die BK breakfast vir oggend. Ons gaan haas vir jou met begin groet voordat ons dit alles doen. Ons moet jou daarom net so vinnig vertel van volgende week. Dan is ons nie eintlik hier nie, Marisa.
2: Nee, ons gaan 'n bietjie rondloop.
1: Ja, ons gaan 'n bietjie uitstederig wees, bietjie daar in Pretoria gaan kuier vir die Pretorianers. Ons bring vir hulle lekker live musiek en goeie ordentlike musiek.
2: Ja, maar ek sien op sosiale media die hele tyd van al die nice restaurante daar in die area en jy praat van die biltong en al daai dinge. Ek wil so 'n bietjie gaan rondloop.
1: Kingsmead.
2: Ja.
1: Ons gaan definitief sien.
2: Ek wil so 'n bietjie ons het vervoer. Dankie ja. Cherry Suid-Afrika, ons het vervoer daar bo vir die bokspan en ek wil so 'n bietjie rondry.
1: Lekker, ek sien uit daarna. Ja. Gaan so lekker wees. Pretoria, we are coming for you en ek kan vir jou sê die weer lyk fantasties. Daar in Pretoria vir die groot konsert. Dit is daar by Supersport Park. As jy nie geweet het waar dit is nie, dis in Centurion. En dit is waar, dis die tuiste van die Titans cricket.
2: En daar weet jy al klaar meer van Pretoria as ek.
1: Beautiful stadion. As jy al, dis lyk soos 'n amfitheater. Baie, baie nice. Mooi. En die verhoog word daar by die, vir die mense wat die veld ken, by die side screen aan Pretoria se kant. Dit word daar opgestel. So, dit gaan fantasties wees. Kan nie wag nie, sien vir jou daar op Pretoria, it's gonna be a big one.
2: Daar is nog kaartjies beskikbaar, jy kry dit by iTickets, en onthou daar is 'n lang line-up voordat Kip op die ouene op die verhoog klim, so jy kan 'n hele middag en 'n hele aand daarvan maak. Soos Wimpie gesê, die weer gaan great wees. So, wat 'n beter manier om jou
1: verdrag aan te spanne. 30 grade.
2: Sien, hier kom het nou in wat ek snare gesê het, wear sunscreen. Daar is jou goeie stukkie raad.
1: Yes.
2: Dan is dit een boodskap hierso. Mossy sê, hy wil vir sy verloofde Berenice sê, baie geluk met haar verjaarsdag. Ek gaan nou net die ouderdom sê, want is een grote, maar anders in sê, mens nie eindelijk ouderdom nie. Dis al,
1: vijf.
2: Dis een veertigste.
1: O, vier.
2: Dis een veertigste.
1: Vier.
2: Een veertjie.
1: Ek het ook iemand wat vir jaar vandag volle, en dis lekker wanneer jou pelle jou beginne inhaal. Wanneer hulle ook by die ouderdom beginne kom, wat jy moet sê, wel, daar is hy, welkom met die groot een.
2: Raise your bat.
1: Ja, raise your bat for the half a century, Neil Rousseau. Baie, baie geluk met jou vir jou afslag, Nila. Hoop jy gaan hom ten volle geniet, maar nie te veel nie, want hy is nou 50. So, morgen, jy sal weer daarvan morgen.
2: Ja, maar hy is wat ek weer gesê,
1: as jy by die ouderom kom, die volgende dag, en jy die vorige aand gekeur, dan sê jy, hallo, ek het nog nooit so 'n babbelas gehad.
2: Ek het nog nooit geweet van 'n skouer tot ek 50 geraak het.
1: Waar is dit?
2: Nou, eweskielik het ek 'n ou skouertjie.
1: Dis een van die baie dinge. Jy gaan nog baie.
2: Dis seker omdat ek skouer aan die wiel lê. Ek shoulder my responsibilities. Ek staan skouer teen skouer met die res van my kollega. Stop en nou, ek is besig om oplos te vaardig.
1: Okay, Bok. Baie mense het gevra vir van Tommy Dell. Ek het vanoggend vir jou update gegee. Ek het, ek sien daar is nog iemand wat weer gevra het. So, sal ek maar weer die video speel?
2: Ja.
1: Gister by Tommy gaan kuier in die hospitaal. Hy is terug in die Kaap. En baie dankie vir al julle bydraes wat bygedra daartoe dat hy kan terugwees hier. En dat hy die beste moontlike sorg kon kry, en dit gaan goed met hom, hy is in good spirits, ek het wel vraag, kan ek 'n video neem, hy het gesê ja, So ek deel hierdie video graag met julle, dit is vir die luisteraars spesifiek.
3: The voice may not be loud of voice, but that's because I've had a few appeals. But I'm here, I can't wait to get back, I can't wait to say hello again, I can't wait to start the show at 5 o'clock every Sunday night. I can't wait to play my country program music. And God bless you for those of you who have sent in prayers and have thought about me and thought of me. May the good Lord bless and keep you. Thank you so much. And to Bok Radio, all I can say, to Bok and the staff, you've been an absolute a pillar of strength in my life and something I will never forget. God bless you and amen.
1: Hy kan nie wag om terug te wees op die lig nie en ons kan nie wag om vir hom terug te hê op die lig nie. Start om Tommy lekker aansterk en ek is seker die boksman gaan vir jou kom kuier. Ek het vir jou gesê waar hy is, so jy moet gerus 'n draai daar gemaak. Vat vir hom 'n lekker chocolate of 'n ding. Ek sien daar staan Louis het vir hom actually Turkish delight gevat. Wanneer laas ek dit gesien. Hy is so thoughtful, Louis. What a guy.
2: Hy is
1: out. Okay, ons gaan uitspeel. Vir jou sê tot ziens, los jou vir die aflosspan, net hierna. Dus, ons gaan uitspeel, but keep more, be honest. Vat jou huis toe, of vat jou werk toe vir oggend. Ga jou lekker bykry, tot dan, soet wees, bye bye.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Afskop, hoofdrekke.
2: Het is nou 6 uur en in die nuus. Internationale betrekkinge bevestig die veilige terugkeer van 'n Suid-Afrikaner en Hamas loof die 7 Oktober aanvalle op Israel.
1: Afskop, nuus.
2: Goeiemôre, ek is Martin van der Merwe. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê 'n Suid-Afrikaanse man wat in September in Mosambiek vermis geraak het, is ongedeerd vrygelaat. Die departement het nie bekend gemaak of daar enige inhegtingsnemings was en of 'n ondersoek na die voorval aan die gang is nie. Nelson Kgwete van die departement sê die man van Palaborwa in Limpopo het as werktuigkundige in die Marupa gebied in die noorde van Mosambiek gewerk toe hy gevangene geneem is. Die spoorwegveiligheidsreguleerder sê sterftes is die bedryf se grootste uitdaging. Die jongste data toon die publiek was verantwoordelik vir 95% van alle sterftes. Ten spyte van 'n algehele afname in spoorwegvoorvalle het sterftes met 26% toegeneem van 139 tot 175 in 2025-26. Sekuriteitsvoorvalle het tot 5710 gedaal wat 'n jaar tot jaar afname van 11% verteenwoordig. Diefstal van spoorwegbates het met 10% afgeneem terwyl vandalisme met 15% gedaal het. Die bestuurshoof van die reguleerder Brian Monakali sê sterftes word aan 'n paar faktore toegeskryf waarvan sommige nie onder die regstreekse beheer van die operateurs is nie. En die Palestynse militante groep Hamas het die aanvalle van 7 Oktober 2023 op Israel as 'n geskiedkundige mylpaal beskryf. Gister was dit 3 jaar sedert Hamas verskeie aanvalle in Israel, waaronder by 'n musiekfees uitgevoer, meer as 1200 mense vermoor en 251 gijslaars na Gaza ontvoer het. 'n Weerwraak het Israel 'n militêre aanval in Gaza van stapel gestuur waar tydens meer as 74.000 mense sedertdien omgekom het. Hamas sê hulle aanvalle was in reaksie op dekades van agressie deur Israel en dit het die illusie oor die mag van die land se weermag vernietig. Ten slotte net weer die hoofnuus, internasionale betrekkinge bevestig die veilige terugkeer van 'n Suid-Afrikaner. Daarmee die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 8.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koolenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van DentalWise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
8: Die weerverslag word aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak, sê dat jy 76.
9: Afskop weer.
10: As hy, dis Country Thursday, dis 5 minuut oor 7, donderdag die 8ste Oktober, dis sonnig en koud vanoggend met 'n ligte noordwestelike wind. Ek sien daai wind is so 20 tot 30 km per uur oor die meeste van die Kaapse skiereiland. Dit word koel teen vanmiddag in Kaapstad en die noordelike voorstede. As jy in Vredendal, Clan William en Relinghuis is 26 grade vir julle, 22 in Langebaan vandag, Ceres op 23, 24 vir jou, Malmesbury, die strand op 22, 23 vir Grabouw, Hermanus, jy en Kaapgal is op 20, 26 vir Riversdal, Mosselbaai en George op 20, 19 vir Plet, Uitspring is lekker warm op 30, 29 vir Langsburg, Woester is 26, 24 vir die Parel, Kaapstad op 20 en Brackenfell, 23 grade vandag.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical & Plumbing, die elektriesiëns op wie jy kan staatmaak sedert 1976.
11: At Schmidhauser, we offer day-to-day plumbing needs for commercial, residential, marine, and industrial sectors. Free quotes and advice come with value-added service when using Schmidhauser. From high-pressure cleaning of stormwater drains, solar geysers, heat pumps, leak detection, prepaid water meter installations, no job is too big or too small. Call Schmidhauser 24/7 on 021-4244-588. Swiss ingenuity, South African pride.
4: Vars idees, slim tegnologie, groter moontlikhede. Vir mense wat glo, daar's altyd iets nuuts om te ontdek. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.
2: Môre, baie welkom hier by Afskop 7 minute oor 7 en hier is ons alweer op 'n donderdag. Die naweek loer vir ons, is Country Thursday en dit is ongelukkig net 'n 2-man span vanmôre. Myself, Marty en Stem wat oorkant my sit.
10: Dis die boys wat die program vorentoe gaan vat vanoggend. Gaan dit goed?
2: Gaan goed met my vriend. Lekker om jou 'n bietjie weer op kamera te hê vir 'n slag. Mense kan sien hoe lyk jy.
10: Hallo vir my skoonma. Ek weet sy kyk. Ja. En dankie dat jy ingeskakel is.
2: Sy skuld my beskuit, by the way.
10: Sy doen. Mm. Sy het dit vir my gegee. So die probleem is natuurlik my vrou.
2: Lê by die middelman. Ja. Maar ons sal later beklei oor ons interne probleme. Net voort op Jolandi Verleen. Ons dink aan haar. Ons hoop sy word gou beter. Sy is nou nie vandag hier nie. Sy het nou weer, jy weet mos hoe sy. Sy het nou weer gaan speel op die klimraam gister en toe gegly en haar enkel seer gemaak. So
10: like you do.
2: As one does by sterkte, ons sien van hopelik môre terug. Is nou 8 minute oor 7, ons begin met 'n banger.
12: Meer bangers, minder mash.
13: Kom, kom, kom, ons gaan ry. Half pad gaan ons Wimpy kry.
14: Papa, wat maak sy wil nou Wimpy by so naked?
2: Goeiemôre, Dutchie.
15: Môre, wat sê julle manne?
10: Lekker.
15: Alles net 'n two-man show vandag. Lieve vader.
2: Lieve vader, jy klink glad nie optimisties oor die vertoning nie.
15: Nee, ek love het om Jolandi se stem te hoor.
2: Ons allemaal. Maar Dutchie, dis nou maar so. Jy moet nou maar deel met dit, jong. Wil jy nie deur ry, dan kom join jy ons, jy maak ons 'n 3-man span nie.
15: Marty, as ek aan stap vier, wimpie ons allemaal op een slag.
2: Ach, Pelle, dit is dalk eers nodig dat jy instap nie. Ek dink dit gebeur dalk anyway. Dutchie, sê vir my, waar is jy vandaan? Wat doen jy vir 'n lewe?
15: Ach, ek is hier van die kruibak af. Ek is 'n loader operator, werk vir 'n bekende konstruksiemaatskappy. Al doen dit al 11 jaar.
10: Dis my, Dutchie, jy is my 60-second partner gewees so paar weke terug, was jy nie?
15: Ja, dit is precies, man. En elke keer ek gaan vanaf af, ek hoor jy stil, gaan ek 4 uur in die oggend, gaan ek 60 seconds stuur.
10: Okay, ek like it. Wereldrekords breek.
2: Ja, okay, ek is blij, is bietjie van 'n brouwmans aan die gang. Sê vir my, Dutchie, wat luister ons vandag? Hoe gaan ons hierdie ding begin?
15: Okay, nee, kyk, ons moet om met 'n bang begin. Dit is plaat dat in 1984 uitgekom het. baie mooi, mooi song. Het is natuurlijk One and Only Can Be All in a Rock van Two Sisters.
2: Yes,
10: dit is een mooi lied. Yes, reg.
15: A banger.
2: Fantastisch. Dachi, dank je voor je tijd, mijn vriend. Als die mensen dan van huis, stuur ons voor jou, Wimpy Welcher. Sterkte met je donderdag en ik hoop je het een fantastische een.
15: Stel het over jullie.

0: gebruik, kry extra bangers by. Ek hou van die thema wat hier begin ontwikkel, waar mense die liedjie vir ons aankondig met passie. Hy het nou gesê die plaat het uitgekom in 1994 of 80 of wat ook.
1: Ja.
0: En hy het sommer die liedjie gesing.
1: Mm.
0: Was nou nog ook 'n ou. So dis die nuwe reel, jy moet vir ons die ding aankondig met groot passie.

0: It is Twisted Sister and I Wanna Rock. Is Bok Radio Bok die vir Dutchie se banger van môre. 100% van die mense hou daarvan. So Dutchie, baie geluk, ons stuur vir jou 'n Wimpy voucher. En onthou, môre is weer 'n geleentheid op Rock Friday. As jy die program wil begin met 'n liedjie en 'n kans staan om te wen, stuur sommer nou vir ons deur jou naam en die liedjie wat jy wil hoor. 074-2098.
1: O, JP sê, dis een oprechte varkbanger.
0: Dit is
1: oprechte. En dis wat ons soek vir morgenochtend, nog so iets.
0: Correct. Ja, donderdagochtend, as al een ding is wat ek haat om my dag mee te begin, is dit een bykie klikbuit.
1: Uh-huh.
0: Jy weet, jy lees artikel, het gee jou idee van die story, lees die story, dis iets anders.
1: Oh.
0: Huh?
1: En hulle weet net hoe om het te doen, hè? Hulle weet waarvan jy... Wat jou belangstellings is.
0: Wat het geword van journalistieke integriteit?
1: Ja.
0: As jy vanmorgen die websiteste Netwerk 24 ooppak en sien jy daar oud-president Jacob Zuma in hospitaal opgeneem. Ek lees vir jou die story, is nie lang een nie. Oud-president Jacob Zuma, leier van die MK-partij, is gister opgeneem in hospitaal in Pieter Maritzburg. Dit is gister deur bronne bevestig.
1: Mm-hmm.
0: Sy woordvoerder het echter gesê gister... Dat Zuma slegs sy mediese routine ondersoek ondergaan. Hy ondergaan het 2 keer per jaar, 'n volledige routine ondersoek. Hy is gesond en in goeie luim. Sy veldtogprogram sal dien ooreenkomstig voortgaan. Dis die story.
1: Ok, so daar het hulle vir jou. Ek weet Zuma en Thabo Mbeki moet nou getuig voor een of ander kommissie. Nie die Midlanga nie, dis nog 'n kommissie.
0: Hulle eie kommissie.
1: So, sterkte, Jacob.
0: Die story te lees was so bykie soos om... Takeaway te bestel, en as jy al kom, dan die burger nie

0: Blok en maybe next time, honey. Dit is 19 minute oor 7. Goeiemôre. En baie welkom by Afskop, as jy sopas ingeskakel het. Bietjie goeie nuus ook in die nuus van môre. As jy moeg is vir hierdie smous oproepe, die register, die regeringsregister om jou nommer te blok teen smous oproepe is nou amptelik in die pipeline. Ek weet nie of jy onthou nie, al was gepraat oor hierdie in die parlement op 'n stadium. Nou die Nasionale Verbruikerskommissie se lang verwagte uittekenregister. Sy naam is Opt-out, die Opt-out register. Het hulle nou amptelik aangekondig gaan 15 April volgende jaar in werking tree. En dit gaan jou as verbruiker die geleentheid gee om te kan kies wie mag jou kontak. So jy kan nou gaan sê niemand nie, dankie.
1: Ek sal dit eers glo as ek dit sien.
0: Ek ook.
1: Ek het nou al sikkel nou vir jare hiermee. Kan julle net my nommer asseblief net vat en dit in op haar lysie sit?
0: Korrek. Smous oproepe is soos die griep. Jare probeer ons dit al uitwis. Dit is net onmoontlik. Jy kan nie hoef vir kokkerot. As jy dink jy het hom.
1: Ja.
0: Volgende keer belle ou, hoorie.
1: Ja.
0: Goeie nuus, jy kwalifiseer vir 'n ekstra krediet.
1: Jy gaan dit nie glo nie. Dit is jou gelukkige dag.
0: Ja. En ek hou vir die AI wat dit nou begin doen ook outomaties. Jy het nie eers meer 'n mens wat jy kan opskel nie. Dis is net hulle gaan gewoonlik iets soos jou bank wil vir jou meer geld gee.
1: Hulle kom, hulle val direct met die ding in.
0: Sien nie eers wat sy bankie by is nie. Hulle gaan met jou bank. Oké, okay, dankie. So ja, maar dit is een van die planne wat die regering aan werk. Daar's 'n groter gister en jy kan gaan sê, ek sal van finansiële dienste is fyn, hulle kan my bel. Of plammers, of wat ook al. Of jy kan sê, niemand nie.
1: Wow.
0: Ek denk, meeste ouders gaan dit gaan.
1: Ja.
0: Nee, dankie. Alhoewel, jy weet nooit wanneer daai lekker oproep kom wat 'n geleentheid ook is nie. So ek antwoord maar allemaal. Maar my strategie is, as ek hoor, dis a cold caller, dan ek mors nie sy tyd nie. Ek sit dadelik die foon in die persoon se oor neer. Party mense sê, dis ongeskik. Ek dink ek doen hulle guns, want hulle kan nou daai tyd gebruik om iemand anders te bel,
1: ja,
0: en potentieel een seil te maak. Eerder wat ek nou vir 2 minute te skaam voel om vir jou nee te sê, gaan ek, maar ook nie regtig belang nie. Dan mors ek sy tyd en my tyd.
1: Ja, ek was in die begin, ek het een bietjie gechat. Jy weet, dan probeer ek altyd iets aan hulle verkoop. Dit was my strategie.
0: Wow,
1: en my geduld het uitgehardloop.
0: Okay, misschien kan jy vir ons weet, wat is jou strategie? Is een cold call rebel? Ook bij jou, hallo meneer, is dit meneer? En hy sê jou van verkeerd.
1: Ja. Hoeveel secondes gee jy?
0: Ja, ja. So hy sê, moet ek bij jou van so en so credit services af. Chat hier met die ou, sê jy nie, dankie, sit hier die voor neer, beklei met hom. Wat is die algemene strategie?
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
1: Dis nou 21 minute oor 7 en dit gaan maar stadig op al die normale paaie N7 suidwaarts op pad na die N1 ingaande is baie stadig, asseblief wees geduldig. Ook so op die R300 noordwaarts, daar op pad Alparelpad, baie stadig daar. Dan was daar ongeluk by Stellenbosch Arterial en die R300, dis daar by Bellaar. Nooddienste is daar op die toneel, wees asseblief versigtig. Ook 'n motorongeluk op die N1 ingaande net voor die N7, nooddienste ook op die toneel daar, daar is 2 voertuie daar betrokke. En dan Basil het vir my laat weet, daar is een stilstaande vragmotor, net op die N1 uitgaande, net na Plattekloof, die linkerbaan is daar versper. Wees soos Basil en laat my weet op 074-2099 enigiets wat ek van poorte weet.
3: Jong, met die cold callers, my strategie werk eigenlijk heel goed oor die algemeen. Ek sê baie vriendelik vir hulle, ja, kan jy my meer vertel, en dan sit ek my foon iewers neer en gaan maak vir my koffie. Hulle sal eventually die punt kry.
0: Chris, maar dis wreed man, die arme ou, hy chat sy hart uit, hy het sy sales pitch geoefen heel ochtend in die stort, en nou chat hy met jou sitkamerbank.
1: Wel, dis goeie oefening vir hom.
0: Dit is.
1: Vir die volgende call.
0: Dit is. Maar verstaan, mense dink, ek kry baie dat, as ek het doen, dan sê mense, maar die is ongeskik. Ek dink, is die teenoorgestelde, ek dink, dis,
1: tydmors,
0: ja,
1: vir hom nou, ja.
0: Dis mercy,
1: ja,
0: om net die foon direct doen. Die enigste ding wat ek betek keer sal sê, is, voor ek het neerset, is, good luck and God bless. Dis basically dit.
1: Ok. Dis
0: miljoen boodskap wat deurkom. Allemaal het hulle eie strategie om te deal met die cold caller. Ek sal nou bietjie deur hulle werk. Ons het sport is op pad met Johan Ferreira en dan is dit my beurt in die finaal van die 60 second showdown.
4: DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861 465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien julle is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
9: Dis daarom stil. Hoekom lui die foon nie? Is daar dan geen navraag nie? Werk die ding ooit?
10: Daardie ongemaklike stilte kan duur wees, want wanneer jou foon stil is, kan jou besigheid ook stil raak. Met Navaris Technology se moderne telefoonsisteme bly elke oproep 'n geleentheid, nie 'n gemiste een nie. Navaris Technologies, betroubare tegnologie vir jou spesifieke behoeftes, wanneer jou besigheid dit die nodigste het. Navaris.co.za.
0: Nou julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiep Moore konserte in Kaapstad en het is om die draai. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak baie min, nou slegs een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry jou nou. Kiep Moore, vrijdag 23 en saterdag 24 oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
11: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Luke Bryan en Luke Combs, Finders Keepers. Bok Radio, Bok TV, goeiemorgen, baie welkom by Afskop, het is 7:30.
1: Afskop Sport.
0: Johan Ferreira, interessant genoeg het een van ons luisteraars vanmorgen vir my een stelkie deurgestuur van jou.
2: Ja.
0: Iemand het jou gister gesien by die wedloop en by Eysterplaat was daar 10 kilometer ding wat jy gehardloop het, as ek reg verstaan.
2: Ja, korrek. Ja, ja.
0: En blykbaar, toe Johan Ferreira oor die, wat noem is dit, die eindstreep?
2: Eindstreep, ja.
0: Hardloop, daar is een MC, so daar is een ouwe chat en bykie allemaal motiveer, toe sê...
2: Ja, Dean Allen Hewitt.
0: Toe sê die MC, hey, hier kom Johan Ferreira van Bok Radio. Wat een gesig vir radio.
2: Dit is die waarheid. Dean is slim, want hy het geweet, na 10 kilometer het ek nie asem gehad om enig iets terug te sê nie.
0: Ja.
2: So toe smile ek net en waai.
0: Dit is amazing.
3: Jy het ook nie erg meer gesig oor na 10 kilometer.
2: Nee, so. ook die haare nie. Nee, Dean is een fantastische ja. Hy is by omtrent al die WP en liga bijeenkomste en hy is een lekker mens. So ja, toe ek dit en waar kyk jy weg? Nou, hand ek hier allemaal kyk vir jou, en dan jy sê, ja, ek is daai ou, ek is daai lelike ou.
0: Ek wil net verdien sê, dit is een onrechtvaardige opmerking, ek sien jou nog altijd as een ou wat een gesig het vir morse code.
2: Ek kan nie wacht om te hoor wat die volgende lady, ok, sê?
0: Nee, dat is geen, is dit, Johan.
2: Is dit, ok, jy wil my deel te in, so,
3: Message received.
2: Ek kan uit, kom ek, doe nou maar die sport. Right, ons bou op na die Bledisloe beker wedstrijde. Daar is twee toetse tussen Nieu-Seeland en Australië. Dit word, eerst ene, word by Eden Park gespeel. Nou, ok, as ek vir jou sê Eden Park, dit is synoniem met die All Blacks verloor nie daar nie. Dit is dan maar hoe dit werk. So, 1994, vandaar 53 toetse onoorwonne by Eden Park. So, Nieu-Seeland het hulle span gekies, 6 veranderings, en 2 positionele skuive aan die span wat teen Suid-Afrika in die 4de toetswedstrijd in die VSA verloor het, 43-28. Scott Barrett is ook gekies, die eerste keer wat hy begin, in een geruime tyd, lang tyd, dat hy buiten aksie was, Bowden Barrett van die plek van Richie Mahunga, so daar is hier 2 groot veranderings klaar, en dan spelers wat nie beskikbaar is nie, wat ons gesien het in die toetswedstrijd teen Suid-Afrika, Faye Faninga Nofo, Luke Jacobson, Patrick Tuipulotu, Caleb Clark, Anton Leonard Brown en Billy Proctor. Australië het een lekker tyd onder die nieuwe africhting van Les Kees. Hy het nog nie verloor as die africhter van die Wallabies nie. Hy het wel gelijk opgespeeld in Argentinië, maar hy het ook sy span gekies en stabiliteit gewys opgebring met die momentum wat hulle gehad het met die oorwinning teen Suid-Afrika. Ja, daar word nog baie al oor gesê, maar ja, Len Ikita het een goeie toets gehad. Hy skuif net een posisie na binnen center en een verandering wat hulle gemaakt het, Isaac Henry, wat in die plek van Joseph Akosa Swahili gekies is. So, dit gaan een goeie toetsfietheid wees en Les kies, soos ek sê, wat onoorwonne is, sê dat hy oorgeneem het by Joe Schmidt, kan hy by Eden Park wen. Ek sal verbaas wees. Nie hierdie span nie, nie op die oomblik nie. Hy kan nie dit sien nie.
3: Oortlik, en ek dink hierdie Aussies All Blacks game is iets wat al ons luisteraars moet kyk. Hierdie die Aussies, die Wallabies is 'n nuwe span en hulle lyk goed, hulle het natuurlijk vir ons gewen. Die All Blacks is ook so 20% beter as laas jaar. En volgende jaar se wereldbeker, Johan, in Australië. Ek dink Nieu-Seeland, Australië en die Springbokke gaan weer vir 'n slag die 3 gunstelinge wees as opposed to Ierland en Frankryk.
2: Ja, absoluut, sê nie, heeltemaal saam met jou, want Australië lyk goed en hulle bied die toernooi aan, soos jy terecht sê, en met die jaar uit, kan jy nou net ding, met die extra jaar se vordering, ok, bykie my nou, 11 maande, waar sal die spanne wees? Ek dink dit gaan net 'n beter wereldbeker maak, as wat ons dalk gedink het gaan wees. Die Betway SA20 begin 17 januari, en die veiling is gedoen, en van die spelers skuive, kom ons begin met my kyk, dan Jan Mulder, het geteken vir 2,6 miljoen rand, Shimron Hetmeyer, van die West-Indiese eilande, vir 1,5 miljoen, en Trent Bolt, wat van Nieu-Seeland afkomstig is, betrokke by my kyk, dan Faf du Plessis by Joburg Superteams, vir 2,7 miljoen rand, Kyron Pollard, van die West-Indiese eilande, vir 1,5 miljoen, en dan hulle een nieuwe jong mannetjie van Suid-Afrika, Jason Wells, ek kan hom dophou, veelzijdige speler 2,9 miljoen wat voor hom betaal is. Rassie van der Dussen betrokke by Pretoria Capitals saam met Themba Bavuma. Rassie het 500.000 gekry vir sy dienste. So een goeie talent weer by mekaar vir een van die hoogtepunte op cricket kalender. En onthou, Vrydag, môre, Suid-Afrika, Australië, dag 1, toets 1, Durban.
0: Iemand sê by WhatsApp line, hoekom speel ons cricket toets op sulke nonsens daar, dinsdag tot saterdag? Wie gaan kyk? Die kinders is by die skool en ons is by die werk. Is baie eenvoudig. Jy ruk jou kind uit die skool uit en jy bedank by jou werk en jy gaan kyk die cricket.
3: Maklik. Eenvoudig.
2: So ek gaan doen. Nou, hier in die geval gesinsvriendelik. Dag 1 op 'n Vrydag is heel gepas. So kom ons hoop die mens van Durban.
0: Die toets wat hy nou verwys is die derde toets hier op Nieuweland wat die 27ste begin, dis 'n dinsdag en ek weet dit want ek het kaartjies. My kind kom gister na my toe en sê papa, maar ons skoolse koekverkoping dag is daai dag. Ek sê my wil ek koop vir jou 6 terte op pad Newlands toe. Ons gaan cricket kyk. Jy gaan nie na by skool nie. Dis klaar.
2: Ja, die statistiek wys dat die grootste sinusaanvalle en verkoue episodes in die Kaap is einde Oktober.
0: Ja. Korrek. Publieke vakansiedag dalk. Ek dink ons moet 'n public holiday maak. Dis Newlands Day.
2: Ja, en dan die laaste storie van my kant af, daar is John Ram, wat gesê het, sorry, tot ziens, bye-bye, ek stop met Liv. Golf. So, dit is 'n massieve aankondiging dat hy wegstap.
3: Dit voel of nog 'n paar aankondigings op pad is.
2: Dit doos, ek denk so, my vriend. Ja.
0: En ons mense wat kwaad is, voel my oor. Maar ek sê, live and let live.
2: 100%. Right, 8:30 terug.
0: Ok, my maaikie. Dankie vir jou tyd en kubai.
2: Bye.
4: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar, tot hy Halfway sekeer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesins wil opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens bymekaar kom.
5: Henny, waarin is jy op pad?
6: Electric Avenue.
5: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
6: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
5: Jy is op pad Harold's toe.
6: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches, Harold's het alles vir jou project. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Hier spring die bokke en pop, pop, pop, pop die speakers. Bok Radio.

0: Long live the reckless. Dis Bok Radio en Bok TV en ek sê vir jou dan nou, hallo. Ja, hallo. Tyd vir die 60 second show dan. Op die lyn is my ou goeie vriend Dani. Dani, hoe lyk het nou?
1: Goed in die kant.
0: Bietjie nervous, niks voorbereid vir ons quiz.
2: Jy het ingesneek hier in die finaal in, Dani.
0: Ja.
1: Môre stem
0: ja. Ja, ja was... vir jou ook hoor.
2: As dit dan.
1: Ek was bietjie verbaas gewees om deur te dring met 5 punte, maar ja, het gebeur maar as jy jou partner weggooi en so en hoor.
0: Korrek. Korrek.
2: Okay.
0: Sê my net 'n paar, ek wil net dan 'n bietjie vra voor ons begin. Is jy 'n cricket ou? Ken jy cricket?
1: Ja, ja, alright, redelik ja.
0: Okay, redelik alright ja.
1: Ja.
0: Okay.
1: Wat nog?
0: Politiek.
1: Oh, 50.
0: Freek Robinson van politiek hier so, dames en heren. Ok, nie is al wat ek my weet. Ok, is jy reg hiervoor?
1: Right, kom ons doen met Martin.
0: My vriend, ons het 60 sekondes en ons tyd begin so 30 sekondes na ons begin het. Ok, ons begin met die eerste. Is het TV-programme cartoon van 'n kat en 'n muis?
1: Tommy Jerry.
0: Dan is hy daai. Naas boot as destijds een ou rugby-programme.
1: Dis wat is die naas.
0: Een bordspeletjie met zwart en wit blokke en een koning en een biskop.
1: Skak.
0: Baie bekende cricket nasie Inzamam Ulhaq speel vir hulle is dan Asie, groot vijande met Indië.
1: Pakistan.
0: Dis is hy, daar is een ouwe so op een muur gesit het, een eier, toe val hy af, toe breek hy, toe kan die koning. Die datum van die Twin Tower tragedie.
1: 9/11.
0: Dis reg, al was so los gulkie wat saam met 7 jong manne geblei het in 'n huis in een van daai boeke.
1: Sneeuwwitjie.
0: Dis sy daai. Ronald McDonald, wat is sy famous hamburger?
1: Big Mac.
0: En wat is 'n borrelkie drankie sal jy aanbied by 'n feesviering waar ons die kerk sal pop?
1: Champagne.
0: Dis sy. Ready?
2: Ek dink ek het 8.
0: Ek het ook 8 getel.
2: My vriend Dani, jy kan nie klaar nie.
0: Dani is 'n genius. Nee, en die feit dat jy sneeuwwitjie gekry het, ek het ergens van trek afgeraak. Ek het dit misgis met 'n ander fliek wat ek gekyk het na die dag.
2: Ja, daar's geen bewyse dat sy los
0: nie. Nee, daar is nie.
2: Sy het maar net skoon gemaak.
0: Sy het basically net diens gelewer en nou dat ek al klink soos 'n taart.
2: Ja.
0: En dit was my intentie gewees. Okay, kom ons kyk ons gedoen het. Ons het, Stem, gaan jy tel, ons het Pakistan.
2: Het
0: ons het Skaak. Ons het Tom en Jerry. Ek het gesoek vir Boots en al. Nie, dis hoe dit is met naas nie. Ek bedoel, waar nou kyk een ou hier? Dani?
1: Ja, nee, sorry.
0: Dis hoe dit is met naas. Dit sal een lekker show gewees het. Dan het ons ook Humpty Dumpty, 9/11, Champagne, die Big Mac en Snow White.
2: Okay.
0: Dus 8.
2: Well done, Dani.
0: Phenomenaal, Dani. Well done, my vriend.
1: Dankie, julle. Beter as die 5 wat ons gekry het.
0: Ja, maar ons is ons maar Big Match temperament, manne. Ons rise to the occasion as die oomblik groot is.
1: Ja, nee, definitief. Ons wacht vir die finals.
0: Okay, Dani, hoe lyk jou dag verder?
1: Ek is in die bed, ek werk na skool vanavond weer. En dan as ek na skool werk, dan gaan ek, wanneer gaan ons een bietjie competitie hou met die achtermiddagspan wat so, ek wil amper sê, windgat is in die hulle papkose.
2: O, is hulle een bietjie windgat in die achtermiddag?
0: Eerst wat ek afhang.
1: Ja.
2: Ok, jy moet so bietjie vir ons laat weet waar al aangaan, ja, ons is in.
1: Vir die papkose. Ons moet, ons een bietjie papkose hou.
2: Een papkose.
0: Papkose, ja. Ok,
2: daar af aan.
0: Of een papkose. Soos ons, oor verskillende Rice Krispies en Matabella en goed.
1: Daar sê.
0: Ja, sê.
1: En julle met die contestants en hulle met die contestants vat ons hulle aan.
2: Denk jy ons sal hulle vat, Dani?
1: Definitief.
0: Ja. Vooral met die pap koos. Ek ken my pap.
1: Nee, met die pap bieren.
0: Vir is ook jy een job as die nieuwe producer van die show?
1: Wel, ek is 30 jaar in sekuriteit, ek raak nou bykie moeg af van.
0: Nee, sê. Sterkte met jou naskop vraag, dankie die song speel, Dani, ek is 99% seker ons wen die week.
1: Dankie Martin, lekker dag julle.
2: Tot wel,
0: Cheers, meneer. Oké, okay, denk jy gaan 8 kan klop môre?
2: Ag, is nogal hoog. Maar ek en my girl Karin, ons chat al. Ons het gister ook so 'n bietjie gesels. Sy gaan dit bring môre.
0: Okay, sterkte daarmee en dan dis hoe dit is met Naas. Kan nie. Was hy favorites rugby show met Naas moet dit. Dis hoe dit is met Naas. Getroud met Naas. Wat was dit? een van daai shows.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Afskop verkeer.
2: Dankie dat jy ingeskakel is. Dis 13 minute voor 8. Kom ons kyk na die paaie. So ek het jou vertel van daai N1 ingaande ongeluk net voor die N7. Die nooddienste is daar op die tunnel. Daar's 2 voertuie betrokke. Dit is hoekom dit so stadig is op die N1. Dan is daar 'n stilstaande vragmotors op die N1 uitgaande net na Platterkloof. Die linkerbaan is daar versper. Ek sien dit gaan nog baie stadig op die N7 asook die R300. Wees asseblief geduldig en laat vir my weet op 074-2099.
4: Kan enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
5: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
6: We are officially transitioning to Ribbons Group.
5: Everything you need, one group that delivers. Ribbons Group. More service, more products, more innovation, more value, more possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
7: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.

0: Hier is die Brothers Osborne op Country Thursday, Break Mine. Sy naam bring ons na 8 uur toe. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Afskop, hooftrekker.
0: Dit is nou 8 uur in die nie solidariteit wensaak teen rassekwotas in die regsberoep en Hamas loof die 7 Oktober aanvalle op Israel.
1: Afskop, nuus.
0: Goeiemôre, ek is Martin van der Merwe. Die Hooggeregshof in Pretoria het die minister van Handel, Nywerheid en Mededinging, Parks Tau, se besluit om swart ekonomiese bemagtiging se regsektorkode in die staatskoerant te publiseer, tersyde gestel. Die kode stel teikens vir swart eienaarskap en leierskap en regspraktyke, wil geleenthede vir swart vroue uitbrei en meer werk na regsfirmas in swart besit verwys. Die hof het die saak vir heroorweging aan die minister teruggestuur. Emil Glas van Solidariteit se regsnetwerk sê die uitspraak is 'n groot oorwinning oor die regering se roekelose rassebeleid. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê 'n Suid-Afrikaanse man wat in September in Mosambiek vermis geraak het, is ongedeerd vrygelaat. Die departement het nie bekend gemaak of daar enige inhegtenisnemings was en of 'n ondersoek na die voorval aan die gang is nie. Nelson Goete van die departement sê die man van Palaborwa in Limpopo het as werktuigkundige in die Marupa gebied in die noorde van Mosambiek gewerk toe hy gevangene geneem is. Die spoorwegveiligheidsreguleerder sê sterftes is die bedryf se grootste uitdaging. Die jongste data toon die publiek was verantwoordelik vir 95% van alle sterftes. Ten spyte van 'n algehele afname in spoorwegvoorvalle het sterftes met 26% toegeneem van 139 tot 175 in 2025-26. Sekuriteitsvoorvalle het tot 5710 gedaal wat 'n jaar tot jaar afname van 11% verteenwoordig. Diefstal van spoorwegbates het met 10% afgeneem terwyl vandalisme met 15% gedaal het. Die bestuurshoof van die reguleerder, Brian Monakali, sê sterftes faktore toegeskryf waarvan sommige nie onder die regstreekse beheer van operateurs is nie. En die Palestynse militante groep Hamas sê die aanvalle van 7 Oktober 2023 op Israel as 'n geskiedkundige mylpaal beskryf. Gister was dit 3 jaar sedert Hamas verskeie aanvalle in Israel, waaronder by 'n musiekfees uitgevoer, meer as 1200 mense vermoor en 251 gijslaars na Gaza ontvoer het. As weerwraak het Israel 'n militêre aanval in Gaza van stapel gestuur waar tydens 74.000 mense sedertdien omgekom het. Hamas sê hulle aanvalle was in reaksie op dekades van agressie deur Israel en dit het die illusie oor die mag van die land se weermag vernietig. In jou geldsaak in die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,136.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie is $105.32 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,682. Ten slotte net weer die hoofnuus, solidariteit wen saak teen rassekwotas in die regsberoep. Daarmee die einde van die nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Radio. We Buy Cars, die makkelijkste manier om jouw rijding te verkoop.
1: Don't choose a fire detection company simply because they say they're the best. Choose the one that gives you confidence, because when every second counts, your fire protection system must be ready. For more than 21 years, DTEC Fire Technologies has professionally designed, installed, and maintained SANS-compliant fire detection systems, helping businesses protect their people, their property, and their reputation. DTEC Fire Technologies, your silent partner in safety. Visit DTEC, that's DETEQ.co.za.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of die naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tydse elegansie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belbourg of halfwayyeely.co.za.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
5: Afskop weer.
6: Dit is vandag sonnig en koud en met 'n ligte noordwestelike wind. Dit word koel teen vanmiddag, so 'n lekker gematigde dag oor Kaapstad en die noordelike voorstede. As jy 'n bietjie vasbyt, gaan dit lekker warm wees hier teen Vrydag en Saterdag. Ek sien hierso 29 in die Parel vir Saterdag en Sondag. Vir vandag, Vredendal op 26, Klein Willem en Relinghuis is ook 26, 22 in Langebaan, Ceres is op 23, 24 vir jou Malmesbury, dan is soms het Wes en Grabouw op 23, 20 Vermanus en Kopagallas, Riversdal 26 vir jou, Mosselbaai op 20, George is 20 en Plet is 19, Oudtshoorn 30 grade, 29 in Lengsburg, Woester op 26, 24 vir die Parel, Kaapstad is 20 en Brackenfell 23 grade vandag.
7: Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mikor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
8: Vir diegene wat glo dat elke dag iets bring om te ontdek, iets om te geniet en iets om oor te gesels, Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tuin.

0: Ella, Ella Langley, Choosing Texas. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Is dit die liedjie wat nou die nommer 1?
1: Ja, dis die country liedjie van die jaar. Sy het gewen, ek dink is in April gewees by die Country Music Awards.
0: Ja, maar is ook die liedjie wat die nuwe wêreldrekord gestel vir die langste op die Billboard Hot 100. Wat Mariah Carey se kerstfeestune.
1: Is reg.
0: Ek dink 30 weke of iets belagliks.
1: Ja, en ek hoop hulle moet so 'n musiekvideo ook laai. Baie goeie musiekvideo.
0: Baie mooi. Baie mooi. Ons bietjie gesels oor cold calling, daar's 'n nuwe register, die nasionale register wat amptelik in April vrygestel gaan word waar jy kan opgaan en dan net sê wie mag jou bel en wie mag jy nie bel nie. Jy kan teoreties net sê niemand mag my bel nie.
1: En ons luisteraars het interessante maniere hoe hulle hierdie cold calls antwoord.
0: Hoe hanteer jy cold calling? Wat sê jy vir jou?
2: Môre Martin is stem. Julle moet daai spam mense as hulle vir julle bel. Hulle vra wel, hulle nie advertensie koop op Bok Radio nie. Hou hulle niemand op jy, hulle kan maar op die radio luister.
0: Ja, 'n lekker luidspreker vir jou.
1: Dis wat ek doen. Ek verkoop ligte uit op Bok Radio. Dis wat ek doen. En dan probeer ek iets in hulle smokkel en dit hou nie lank nie. Dis 10 sekondes later
3: dan. Dis Johan Jacques hier stel ons. My dogter het vir my 'n goeie een gegee, sy kou kodie kom. Jy praat net Afrikaans.
1: Ja.
3: Dan sê hulle vir jou baie gou, want meeste van hulle is buitelanders. Can you speak English, please, sir? Dan sê hy vir, no, I can't. Kan nie Engels praat nie. Boef, daar sit hulle die telefoon nie. Dis te wonderlik, dit gebeur elke keer.
0: Praat in Afrikaans, maar solidariteit jou bel as jy op jou eie. Ek bedoel, sal hy eers begin sê, hoorie, ons kort help vir so en so. Ek voel te sleg om nie te sê.
1: Ja, as jy Afrikaans praat, dan het jy basis opgeteken.
0: Korrek.
4: Môre julle, as 'n bank my bank sê, jy kan 'n

0: groter kredietlimiet kry op jou kredietkaart, dan is my antwoord altyd, I'm busy with business rescue. Dan moet julle sien hoe vinnig sit hulle daai fone neer.
1: Ek het nie geldkie nie, sorry. Maar dan die volgende dag, dan bel jy consolidators, jy daai credit. Sê, hoeveel betaal jy aan skuld? Ons maak sommer een premie, man.
2: Konsolideer alles.
1: Ja, ons halveer om vir jou. Ja.
2: Iemand op 50 jaar plan.
1: Ja, iemand moet die skuld betaal. Ek wil dit verdwyn nie net nie. Ek antwoord die foon, ek bly stil tot die ou weer hallo sê en dan skree ek in sy oor.
2: Sjoh,
1: dit is verskrikkelijk. Andrei?
2: Ek gaan dit probeer.
1: En ek, dit is lelik om te sê, maar ek imagine dit laat jou lekker kry. Ek imagine hy geniet, elke keer sy ja. Aan die foon, dan gaan hy verskreid. As hulle eerst begin met how are you, dan sit ek ongelooflik baie energie in. Om te vertel precies hoe sleg my dag was. Dis een lekker. Dis jy, how are you? Dan val jy daar weg. Ja, en dan vertel jy vir hulle how you are.
2: Jy begin by die begin. Soos wat jy opgestaan het en jy vat om reg deur tot middag ete.
1: Ja, net so. Okay. Ek dink, maar as jy nie, regtig nie iets gaan koop, as jy weet wie dit is, jy moet die kans kry om te eerst vra wie dit is. Mm. Right? En as jy weet, jy gaan nie iets koop nie. Sit in die foon neer. Mm. Denk hulle is gewone aan. En die morsie in die tyd, dan kan hulle een of ander sakker bel in die tyd.
2: Ek het een pel wat pot gaan kry in die lepel en hy begin het sy eie band.
1: Begin een band.
2: Op die phone, so.
1: Starting a band, baby.
2: Op die eie way.
1: Hier is Darius Rakker, Wagon Wheel.

0: Hier is Darius Rucker met Wagon Wheel. Really mooi story. Donnie sê, maar die klein sienkies is mal oor die liekie. Hulle dink, Darius sing Mama Rugby. Hey, Mama Rugby.
1: Ja, maar Wagon Wheel is een van die liekies, seker een van die 5 liekies. Ach, hoor al. Yes, wat jy my groot geword het, jy weet, dis so deel van country, en ek luister nou James Johnson en Apple se Country for Me, en ons het vir Brothers Osborne Break Mine net voor 8 uur gehad, al die kunstenaars wat hier was 2 jaar gelede.
0: Correct, en die grootste een van allemaal ons op pad terug, Keep Moore is hier, volgende naweek begin hierdie tour, die Reason to Believe tour, 17 oktober, is ons by Supersport Park in Centurion, en dan die 23ste en die 24ste terug in die Kaap, hier by Grand Arena Grand West, kaartjies beskikbaar by iTickets, kry jou nou, dit gaan een ongelooflike ervaring wees, as een lang line-up van kunstenaars wat daar gaan optree voor die tyd ook, ons sal later bykie meer in diepte daardoor werk, maar al die inlichting is beskikbaar op die webtuiste. Ja. En die ervaring, dis as jy by CTC was, of een van die groepe ons al aangebied het, dan weet jy, dit is a country dag, is a dag van pret en feest, dat is baie om te doen, ongelooflike lekker kos, lekker ervaring, en die beste geest die kan kry, daar is al met die energie, wat een vertooning waar 5 of 10 of 15,000 mense saam by plek is, wat mens nie kan beskryf nie, wat mens nergens anders in die lewe kry.
1: En ons oomblik wat kom is, Keep Moore in Grand West, ek sal het nooit vergeet nie, wat She's Mine is my liekie, alright? En waar hy dit geef vir jou, en hy deliver het vir jou, soos wat jy het nog nooit gesien het. Dit is net beter live.
0: Net so. Kry jou kaartjes nou, I tickets, Keep Moore, amperie.
2: Hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Nico Suzuki Cape Guide en Tygervallei.
3: Afskop verkeer.
1: Ek het jou vertel van die motorongeluk op die N1 ingaande net voor die N7. 2 voertuie was daar betrokke, dit is hoekom het so stadig is op die N1, en dan was daar, wel daar is, een stilstaande vragmotor op die N1 uitgaande net na Plattekloof weg. Die linkerbaan is daar versper, jy kan daar vertragings verwag. Geen nuwe inligting wat ek sover het nie, ek het 'n paar foto's van daai motorongeluk by die Stellenbosch arterieel en die R300. Het lyk of hy al opgeklaar is. As daar enigiets is wat ek van behoort te weet, laat my weet op 074-2000-989.
4: Die smitte nuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoper, koopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
5: Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, ga na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
8: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
9: Balkan Audio, your buurman luister ook.

0: Eddie Rabbit en Driving My Life Away op Bok Radio en Bok TV. Ek sê vir jou môre, baie welkom by Afskop. En hier is 'n bietjie goeie nuus. Geen struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole, winter en somersport, alles by een fees, die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar af op 'n hoogtepunt. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canalwalk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canalwalk, die slim keuse in bakkies. Afskop Sport. Hallo Ferreira, welkom terug.
1: Goeiemôre, baie dankie, lekker om terug te wees. Laaste ene van my kant af begin met die rugby van vroeër. Ons weet nou dat die New Zealand en Australië hulle spanne bekend gemaak het vir die naweek se Bledisloe beker kragmeting. So Bledisloe beker is wat hulle voorspeel, Australië en New Zealand. Hulle is by Eden Park in Auckland die naweek en dan gaan hulle na Australië vir die tweede toets. Daar is 'n paar skuive meer so by New Zealand as by Australië. Hulle die Aussies het maar hulle veranderings baie min gehou, jy kan verstaan hoekom. Hulle het momentum aan hulle kant, hulle het teen Suid-Afrika gewen, New Zealand het die reeks teen Suid-Afrika 3-1 verloor en hulle is ook genoodsaak om 'n paar veranderings te maak. Bowden Barrett wat bijvoorbeeld jou agter sal speel en Damien McKenzie wat die nummer 10 op sy rug sal hê vir die naweekse toets, maar daar is stabiliteit en sien uit elke toets op plek waar New Zealand nie sommer verloor nie, is Eden Park in Auckland. Dit was ook baie opgewondenheid rondom die toetsreeks tussen die Proteas en Australië wat môre begin. Daar sal baie woorde gesê in die media. Suid-Afrika het die eendag internasionale reeks 2-1 gewen, maar ek dink nog steeds die Aussies is meer hier vir wat in die toetsarena gebeur, bloot ook as jy terugdink aan wat hulle tydens die laaste besoek aangevang het en eintlik die klap op hulle naam dat hulle die land nie verlaat het. En so is 'n bietjie meer op die spel. Dit is ook die top 2 in die wêreld toets. Kom ons kyk maar op die wêreld toets tabel, die top 2 in die wêreld wat teen mekaar speel en ook die twee spanne wat in die laaste finaal teen mekaar gespeel het by Lords waar Suid-Afrika gewen het. So daar's genoeg storielyne en bestanddele vir jou om in jou pot te gooi om net 'n lekker cricket reeks te kyk. En ons is bevoorreg dat een van die toetse ook in die Kaap sal plaasvind. Terug na T20 cricket, ons is tans besig met ons T20 reeks, die Yes Play T20 en die 3 wedstryde gister in Oudtshoorn met die Lions teen SVB gewen met 38 lopies. In Bloemfontein en KwaZulu-Natal binneland teen die Knights gewen met 7 paaltjies. KwaZulu-Natal binneland is al van Pieter Maritzburg af en die SA opkomende span het verloor teen die Titans by Supersport Park met 8 paaltjies. Daai Titans span is wild, hulle moes 144 jaag en hulle het dit gedoen in 11,4 bilbeerte van hulle toegelate 20. En ek het so vanoggend gesit en kyk na daai Titan span, Luandre Pretorius, Deel Brewers. So Deel Brewers het 65 gemaak, nie uit nie, van 22 balle. 2 vure en 8 sesse. Dit die tipiese Deel Brewers kolfbeer.
0: Ja.
1: So as 'n baie sterk span daai. So ons sien of hulle al die pad kan gaan tot die einde. Die SA20, die Betway SA20 is geskeduleer vanaf 17 Januarie en ons het gepraat oor die veiling wat gebeur het en van die groot name. Val by my Cape Town, Jan Mulder bijvoorbeeld wat hier sal speel saam met Shimron Hetmeyer van die West-Indiese eilande en ook Trent Bolt. So die competitie is ook nie te ver weg nie. John Rahm wat wegstap van Live Golf is 'n groot aankondiging in die wêreld van sport. Daar is soveel ontwrigting en onsekere tye. Ten spyte van die feit dat daar 'n groot belegging kom, is dit nie net so eenvoudig nie. Daar's 'n klomp skuldeisers wat staan in die tou en die toekoms is definitief nog nie vasgeteken met wat aan die kom is en wat gaan gebeur en wie selfs die spelers is wat gaan deelneem by Liv nie. So ek dink ons gaan nog 'n klomp stories oor gesels in die nabye toekoms rondom hierdie golfreeks. En dan as jy nie so weet nie, stem en Martin spesifiek vir julle, die Premier League gaan terug en ek sien net uit na die ontvangs van Man City. Waar ook al hulle beweeg, ek wil net sien wat is die reaksie en wat gebeur. Ek kan net dink die ondersteuners is besig om hulle liedjies te skryf vir waar ook al Man City is.
0: Ja.
1: En die naweek is hulle weg teen
2: Liverpool by Anfield. Dit gaan 'n vuurdoop wees. Ek kan nie wag om te sien hoe hulle reageer nie. Val teen 'n baie goeie Liverpool span.
1: Ja, absoluut. Right, sportgewys, terug saam met die 4:30 met Jan en Monique. Ons doen dit môreoggend weer en dan praat ons die cricket.
0: Dankie my maatjie, waardeer jou. Ons gesels later.
1: Mooi gaan.
3: Harde werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg en lig op brandstof die net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. En dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
4: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group.
5: Groei vandag.
4: Bou môre.
6: Dokters en tandartse word deel van die Westgate Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese estetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Westgate, goeie sorg nader aan jou.
7: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belchuk, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Dan en Shay, we should get married. Bok Radio, Bok TV. Goeiemôre, baie welkom hier by Afskop. As jy sopas ingeskakel het, so 12 minute voor 9. En onthou jou bokkies kaartjies te kry, by the way.
1: Ja, dis die bokkies 15 November. Dis die Harold's bokkies. En saam met ons vriende by Harold's gaan ons die een onvergeetlik maak.
0: As jy vir ons boodskap stuur op WhatsApp lyn met die woord link, dan stuur ons vir die skakel. As jy om die raai skakel koop, jou kaartjies. Staan jy kans om saam met ons te sit by die bokkies en saam met stem after party toe te gaan.
1: Ja, o, is dit net ek nou? Weet jy wat, ek's in.
0: Die reels verander elke dag, maar die punt is, jy gaan by ons sit.
1: Jy gaan een meet and greet saam met Jan Blom wen, André Het gaan wijn skenk, denk ek is die laaste.
0: Is dit die nietste?
1: Ek denk is die laaste wat ek gehoor het en wat is
0: nog? Ek sal saam met jou shooter drink.
1: Wow, dit is die groot prijs.
0: Ja, dit is die groot prijs. Ek en jy, kortiekie. Ja. Nee, ongelooflik opgewonde daarvoor, groot line-up, en die thema is Afrikaans 101, ons vat hier van waar Afrikaans muziek begin het, waar het is, waar het op pad is, en ons vorm, jy vorm deel van die ding, jy gaan vir ons die kategorie aankondig en deel is van die show, so het gaan een lekker wees. Grand West Arena 15 November, kaartjies beskikbaar by iTickets of stuur net vir ons daar die skakel. Kom ons kyk wat gebeur op die paaie.
2: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
1: Dit is nou so 11 minute voor 9, welkom by Afskop, ek het vir jou net een nuwe motorongeluk, ongelukkig is op die N2 ingaande, net na Rapenberg weg, daar is geen beserings nie, die nooddienste is op die toneel, dit lyk of al die bane dan oop is daar, dit is die enigste nuwe een, ek het jou vertel van die stilstaande vrachtmotor op die N1 uitgaande, net na Plattekloof, die linkerbaan, het lyk my is nog steeds versper, as jy enig iets sien, dalk update met Nies daar op Plattekloof weg, laat my weet op 074-2989.
2: As jy jou brood met jou bankie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk. Bergard, Ryslim.
3: The South African 4x4 and Outdoor Show Westkaap is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Alles voor buitenlewe, kampering en 4x4. Reis saam met meneer 4x4, André de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin. Simons Vlei wyntuin. Kindervermaak, helikopterritte. En kom geniet ons Jimmy Sauce's kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies aanlyn by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
4: Moenie jou geld deur die dak laat verdwyn nie. Vir plafonne, mure en vloere, Isoboard hou jou huis en besigheid warmer in die winter, koeler in die somer en help jou spaar op elektrisiteit. Kies die oorspronklike Isoboard, jou slim keuse vir isolasie. Besoek hulle by 23 Kenwell Drive, Okavango Park en ontvang 12% afslag. Onthou, die oorspronklike Isoboard kom in die wit verpakking met blou Isoboard daarop. Happy roof, happy woof. Ja, en die gesin. Isoboard, aanvaar geen plaasvervang.
5: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het, ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI, slim bestuursgenot, begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belville of halfwaygeely.co.za.
6: Bok Radio harder as windpomp in Augustus.

0: Jason Aldean, Try That in a Small Town. Bok Radio, Bok TV. Goeiemorgen, baie welkom hier by Afskop. Dit is 9 uur en tyd vir jou nuus.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Afskop, hoofdrekke.
0: Goeiemorgen, ek is Martin van der Merwe. Die nuus om 9 uur. TLE SA bekommerd oor gebrek aan politieke leierskap wat plaasaanvalle betref en die geldsaake.
2: Afskop nuus.
0: Die landbouorganisasie TLU SA sê dis tyd dat plaasaanvalle en moorde die politieke en sekuriteitsvoorkeur kry wat die omvang en volgehoue aard daarvan regverdig. Dit volg na die onlangse moord op die 55-jarige Hannetjie van Sail wat oor die kop geslaan is toe sy 'n plaashek op die Doornplaas in Noordwes oopgemaak het. Benny van Sail van TLU SA sê in Augustus van jare 26 plaasaanvalle en 3 plaasmoorde aangemeld, gevolg deur 17 aanvalle in September. Die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking sê 'n Suid-Afrikaanse man wat in September in Mosambiek vermis geraak het, is ongedeerd vrygelaat. Die departement het nie bekend gemaak of daar enige inhegtenisnemings was en of 'n ondersoek na die voorval aan die gang is nie. Nelson Kwete van die departement sê die man van Palaborwa in Limpopo het as werktuigkundige in die Marupa gebied in die noordwes van Mosambiek gewerk toe hy gevangene geneem is. En die parlementse portefeulje komitee oor gesondheid het gister besluit om nie die aanbieding oor die jaarverslag van die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdienste aanvaar nie. Dit volg nadat komiteelede eenparig kommer uitgespreek het oor die entiteit se versuim om geauditeerde finansiële state in te dien gedurende nie nakoming van die wet op openbare finansiële bestuur en 'n ineenstorting van bestuur en raad se toesig. Die diens se jaarlikse finansiële state vir 2025-26 is steeds onvolledig. Die komiteevoorsitter Faith Mutambi sê lede het 'n formele ondersoek voorgestel. In jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.65 in die dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,136.10 per fynons en die prys van Brent olie is $105.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,492. Ten slotte net weer die hoofnuus, TLU SA bekommerd oor gebrek aan politieke leierskap wat plaasaanvalle betref. Daarmee die einde van die nuus. Jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties groot gemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelewer aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
2: Afskop weer.
7: nou 5:09, kom ons kyk na die temperature vir een laaste keer vir oggend. Dit is sonnig en koud vir oggend met 'n ligte noordwestelike wind. Dit word koel teen vanmiddag en dit gaan warmer raak soos ons nader aan die naweek kom. In Vredendal vir jou en vir Klein Willem en Relinghuis is op 26, 22 in Langebaan, Ceres op 23 vandag, 24 in Malmesbury, dan is die strand 22, 23 vir Grabouw, Hermanus en Kopagalas is 20, Riversdal op 26, 20 vir Mosselbaai en George, Plet, jy kan 19 verwag, 30 in Oudtshoorn, Langsburg is 29, 26 vir Woester, die Parel op 24, 20 in Kaapstad en Brackenfell, ons is 23 grade vandag.
8: Die weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Ek het nie genoeg hande vir al die aanvullings nie, en dan praat ek nie eers van die prys nie.
10: Hallo, jammer, skies, ek sien jy sukkel. Dit was ek ook gewees so paar maande gelede. Maar nou spaar ek elke maand met my een botteltjie Immunedio. Immunedio bevat vitamines, minerale en antioxidante soos jy dit benodig, en is 'n immuunbooster.
9: Waar kry ek dit?
10: Hier, op die rak. Immunedio, die een met die persprop. Beskikbaar by apteke, kliks en diskemwinkels landswyd. Kry joune vandag en begin spaar.
11: Slim, vars, relevant. Die beste manier om die toekomst te ontmoet is om nieuwsgierig te bly oor wat volgende kom. Afskop, aan jou gebring deur Halfway Tygervallei.

0: Diplo en Cameron Whitcomb, would you still love me? Bok Radio, Bok TV, goeiemôre en baie welkom hier by Afskop.
1: Goeiemôre, ek hoop dit gaan goed met julle almal daar. Ek wil graag uitvind, hoe gaan dit met oom Tommy Dell asseblief? Ek dink vanmôre ernstig aan hom. Mooi dag julle.
0: Tina, dankie vir jou boodskap en ek is so bly jy vra, want oom Tommy Dell doen goed.
2: Hy doen goed.
0: Die man is aan die herstel en hy is terug in die Kaap.
2: Hy is terug in die Kaap en hy het vir ons 'n video gestuur. Dit is so lekker om sy stem te hoor na na alles wat gebeur het.
3: The voice may not be loud of voice, but that's because I've had a few appeals. But I'm here. I can't wait to get back. I can't wait to say hello again. I can't wait to start the show at 5 o'clock every Sunday night. I can't wait to play my country program music. And God bless you for those of you who have sent in prayers and have thought about me and thought of me. May the good Lord bless and keep you. Thank you so much. And to Bok Radio, all I can say, to Bok and the staff, you've been an absolute a pillar of strength in my life and something I will never forget. God bless you and amen.
0: So ons liewe oom Tommy, na daardie verskriklike ervaring wat hy deur is in die laaste maand of twee, 'n man met ongelooflik baie krag en hy's terug uit in Mpumalanga uit, ons het hom in die Kaap gekry en hy's besig om te herstel en hopelik een van die dae sien ons vir hom terug hier op die lig.
2: Ek kan nie wag vir sy eerste show daai Sondag 5:00. Ek dink dit gaan 'n rekord getal mense wees. Ons almal gaan natuurlik inskakel net om oom Tommy se stem weer op die radio te.
0: Ek gaan dit live kom live kom kyk. Ek kom sit en kyk. Oom Tommy, ons dink aan jou. Ons mis jou. Ons wag vir jou.
4: Afskop verkeer.
2: Dit is so 23 minute oor 9, kom ons kry jou veilig by die werk. Ek het vir jou goeie nuus, nie te veel wat aangaan nie. Daar's 'n klein bietjie oponthoud op die N1 ingaande. Dis daar by die Lower Church Road afrit. En dan ook op die N2 uitgaande net voor Victoria weg en soms dit Wes. Jy moet net geduldig wees daar. Ons gaan jou veilig by die werk kry. Daai ongeluk lyk my by die N2 ingaande by Rappenberg is opgeklaar. Alle bane is daar oop en vryvloeiend. Baie dankie dat jy my op hoogte hou en ook aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
5: Your trusted neighbor is still buzzing with exciting products and deals. Forgot something? Kwamaki is the shortest route you'll take to great value. Come over and grab your favorite household and personal care items for your home and your whole family. It's nice to have a neighbor like Kwamaki who has something special for everyone. Kwamaki is now open at Avonwood Square for your convenience.
6: Kwamaki trusted value right next door.
7: Maki!
8: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
9: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
10: Bok Radio bied aan internasionale ster Sandy Tom op die verhoog by Heroes Live. Saterdag 10 Oktober kan jy gereed maak vir 'n onvergeetlike vertoning deur die Skotse liedjie-skrywer en sangeres Sandy Tom. Jy sal haar ken van haar grootste treffer I Wish I Was a Punk Rocker. En Sandy bring hierdie energie en kragtige stem na Heroes Live hier in Brackenfell. Maak seker jy bespreek jou kaartjies vandag. Besoek heroeslive.net vir meer.
11: Bok

0: Brothers Osborne running down a dream. Country Thursday op Bok Radio en Bok TV is ook 9:30. Baie welkom by Afskop en dit is dan nou tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
0: Goeiemôre, ek is Martin van der Merwe. Die Weskaapse polisiekommissaris, Sizakele Dianti, moedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom en daaroor te praat, sodat oortreders vervolg kan word. Die oproep kom nadat die provinsiale hoogregshof Duncan Horn tot lewenslange tronkstraf gevonnis het vir ontvoering, moord en regsveruidling. Hy is skuldig bevind aan die moord op sy vrou Chantal Pascali. Die woordvoerder, polisiewoordvoerder Wesley Twigg, sê die slagoffer is deur die beskuldigde aangerand en het in die hospitaal aan haar beserings beswyk. En Stad Kaapstad sê, hulle het die afgelope 5 boekjare van 2021 tot 2026 meer as 203.000 tydelike werksgeleenthede deur die middel van uitgebreide openbare werkersprogram geskep. Die geleenthede is in al die departemente en direktorate van die metrogebied en het operationele openbare werksprojekte sowel as doelgerigte initiatiewe vir vaardigheidsontwikkeling ingesluit. Teresa Uys, lid van die burgemeesterskomitee vir korporatiewe dienste, sê die syfers toon die metro se verbintenis om inwoners te ondersteun deur geleenthede om 'n inkomste te verdien, werkservaring op te doen en vaardigheidsontwikkeling. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za, jou hoofnuus volg om 10:00.
2: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
3: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
4: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Keep Moore konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek my lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Keep Moore, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Nee, die regte noot.

0: Maar este is The 90s Called, Spook Radio, Spook TV. Goedemorgen, welkom bij Afskop, 20 minuten voor 10.
1: Die verkeer wordt met trots aangebied door Mikor JAC Canal Walk. Dit is tijd om jouw bakkie op te graderen naar een JAC. Gebouw om te werk, gebouw om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: Afskop verkeer.
3: 20 minute voor 10, kom ons kyk vir een laaste keer na die paaie. Okay, daai oponthoud op die N1 ingaande, lyk my het bietjie verbeter, so jy behoort betyds by die werk te wees. As jy 10 uur begin werk, dan op die N2 uitgaande net voor Victoria is het nog steeds bietjie stadig. Malelu gaan vir jou veilig by die werk kry, laat daai boodskappe kom op 074-2000-989.
4: Bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kajuit 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werkesel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard. Ry slim.
5: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Ry saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
6: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
7: Jy weet daai gevoel wanneer jy iets ontdek en wonder, hoekom het niemand my vroeër hiervan vertel nie? Wel nou vertel ons jou van Halfway Tygervallei, van die slim tegnologie van Chery, Geely en iCar tot hy Halfway se keer van kwaliteit gebruikte voertuie. Of jy nou jou eerste motor koop, jou gesinswa opgradeer of nuwe moontlikhede verken, die span by Halfway Tygervallei help jou om die regte keuse te maak. Halfway Tygervallei, 320 Durbanweg, waar vars idees, slim tegnologie en betroubare diens by mekaar kom.
0: Dis dit vir die tweemanszaak vanmorgen. Ek nou stem, dankie dat jy ons verdraaid, dankie dat jy saam met ons gekeur het en ons glo ons sterspeler Jolandi Viljoen behoort morgen terug te wees op haar pos. Ons hoop vir haar spoedige herstel van haar trampoline incident.
3: Bietjie te hoog gespring, Jolas.
0: Kan nie, jy moet nie die moves mee doen, ja. Ons is nie met 20. Stemma, hoe lyk jou dag?
3: Oké, okay, wel, ek gaan nie golf speel nie, vandag nie. Ek moes nie sê vir die Erasmusdag by De Zalze, maar dis die, ek moes nie sê vir Wellington, so met jou. Dis die grootte wat ek op uitmis vandag.
0: Ja.
3: So sterkte daarmee, ek is jaloers.
0: Ja, hier is my commitment, ek speel sondag die Wellington open. En ek het ook nie gesê vir Rassie dag, om te gaan Wellington speel as 'n oefenronde. Dis commitment.
3: Dit is commitment, maar ek voel ook, dis nie goed om nie te sê vir so ietsie. Ja. Vir die Rassie Erasmusdag. So Rassie, as jy luister, ek weet jy luister Bok Radio, ons gaan jou volgende keer.
0: Nee, as ons Australië gewen het, sou ek gaan het. Maar het was die Australië verloor, gaan ek, Wellie, kom ek. Maar nee, eers baie werk te doen voor ons gaan pret. Ek hoop wat ook al jy doen vandag doen jy voluit en ek hoop jy is produktief. Volgende op het ons iets baie spesiaal. Mm-hmm. Ons het Lulu.
3: Ja.
0: Ja. hoop en pret en vermaak, maar sy kry gaste, sy kry mense.
3: Sy kry. En hierdie is 'n internasionale superster, so jy wil ingeskakel bly.
0: My derde gunsteling Tom. Na Cruise en Jones, is Sandy Tom.
3: Oh.
0: Sy sing, I wish I was a punk rocker with flowers inside of my hair.
3: Is Dion Bing's ginseling treffer ook.
0: Correct. Internationale superster. In die atelier, binnen die volgende 20 of 30 minuten. Bly ingeskakel hier op Bok Radio. Die afskopspan, van ons kant af, sê ons dankie. Ons sien vir jou morgenochtend, wat sal jy sê, so 7 uur?
3: Ek dink 7 uur klink reg.
0: Maar dan Kubai.
3: Gooi vir my old fashioned.
0: Hier is Chase Beckham. En old fashioned.

0: graag hier ook op Pok TV.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Pok Radio hooftrekker.
3: Het is nou 10:00 en die nuus vanoggend, Tiali SA bekommerd oor gebrek aan politieke leierskap wat plaasaanvalle betref. Gauteng regering veroordeel moord op 4 maande oue baba en die geldsaake.
2: Pok Radio nuus.
3: Goeiemôre. Die landbouorganisasie Tiali SA sê dis tyd dat plaasaanvalle en moorde die politieke en sekuriteitsvoorkeur kry wat die omvang en volgehoue aard daarvan regverdig. Dit volg na die onlangse moord op die 55-jarige Hanetjie van Sail wat oor die kop geslaan is toe sy 'n plaashek op die Doringpan plaas in Noordwes oopgemaak het. Benny van Sail van Tiali SA sê in Augustus van die jare 26 plaasaanvalle en 3 plaasmoorde aangemeld, gevolg deur 17 aanvalle in September.
4: Die voorval beklemtoon opnuut die ernstige veiligheidsprobleem in landelike gebiede. Plaasaanvalle en moorde vereis 'n werkbare veiligheidsplan, voldoende polisieering en daadwerklike optrede. Die regering moet landelike veiligheid as 'n prioriteit erken en die nodige politieke wil toon om dit aan te spreek.
3: Die Gautengse regering veroordeel die moord op 'n 4 maande oue baba en die beweerde verkrachting van 'n ma in Uitrichville, Tshwane. Volgens die polisie het 'n pastoor en sy vrou die ma onder voorwendsel om 'n ritueel uit te voer na die Hennopsrivier gelok. Die ma is vasgebind en na bewering verkragt voor die egpaar met die baba gevlug het. Die pastoor se vrou is in hegtenis geneem en die baba is in 'n vlak graf gevind. Die provinsiale regeringswoordvoerder Elijah Shlanga sê die pastoor is voorvlugtig.
5: We request the police to do everything they can to uncover what really took place, but most of all to arrest the suspect because we need to understand the motive of this particular situation, but we also want to see the law taking its course to the extent that this person is sent to jail for a very long time.
3: Die departement van internasionale betrekkinge en samewerking sê 'n Suid-Afrikaanse man wat in September in Mosambiek vermis geraak het, is ongedeerd vrygelaat. Die departement het nie bekend gemaak of daar enige inhegtenisnemings was en of 'n ondersoek na die voorval aan die gang is nie. Nelson Kwete van die departement sê die man van Palaborwa in Limpopo het as werktuigkundige in die Marupa gebied in die noorde van Mosambiek gewerk toe hy gevange geneem is.
6: The South African High Commission in Maputo worked diligently with various stakeholders in Mozambique to render consular assistance and secure the release of the 30-year-old man. The South African government extends its gratitude to the government of Mozambique for its efforts towards the safe release of the South African national.
3: En die parlementse portefeuljekomitee oor gesondheid het gister besluit om nie die aanbieding oor die jaarverslag van die nasionale gesondheidslaboratoriumdienst aanvaar nie. Dit volg nadat komiteelede eenparig kommer uitgespreek het oor die entiteit se versuim om geauditeerde finansiële state in te dien gedurende nie nakoming van die wet op openbare finansiële bestuur en 'n instorting van bestuursraad se toesig. Die diens se jaarlikse finansiële state vir 2025-26 is steeds onvolledig. Die komiteevoorsitter Faith Mutambi sê lede het 'n formele ondersoek voorgestel. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,136.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $105.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,492. Ten slotte net weer die hoofnuus, Tiali SA bekommerd oor gebrek aan politieke leierskap wat plaasaanvalle betref. Daar met die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 11, plaaslike nuus om 10:30.
2: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Car, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Strength looks different on everyone. Sometimes it's running another kilometer. Sometimes it's getting through a difficult day. And sometimes it's showing up for someone who needs you. This October, show your strength in a different way. Live life. Give red. Donate blood. Visit wcbs.org.za to find your closest blood donation clinic.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood.
3: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
4: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
3: Hoe Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
4: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met kos het so vir ons nie bereis om avontuurlustig te wees nie.
3: Oeh, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie. Goeiemôre Bokke, ons kyk gou wat maak jy weer vandag vir jou. Dit is die 8ste Oktober, kan jy glo. Dit is 20 in die stad, dit sal 24 in die Parel en in Mamesbury raak. 22 in Langebaan, Ceres op 23, 26 vir Redelinghuislyn William in Vredendaal, 27 vir Calvinia, 23 ook daar in Sutherland. In Lynsburg gaan die kook styg tot 29, so ook in Beaufort West, 23 in Grabouw en in Mosselbaai, George Plettenbergbaai en Hermanus. 20 grade vandag. Dis 'n matige dag, die sonnetjie skyn en die windspoed is so 20 km per uur.
5: Radio 4.

Ek is saam op jou lewensreis van 10 tot 12 elke weekdagoggend. Ek is Lulu. Hartlike goeiemôre. Dis lekker om hier met jou te kan gesels soos elke weekdag wanneer ek hier kom sit en die knoppe druk. Dis 'n lekker donderdag en ons gaan lag en ons gaan dans en ons gaan al die heerlike dinge doen wat ons gewoonlik op 'n donderdag doen. Dis ook doktersdonderdag waar Dr. Jock West later net na 11 met my gaan kom gesels. En ons gaan lekker dinge vandag oor praat, so bly ingeskakel daarvoor. Baie dinge op hierdie program aan die gang, Frans Kook, hy gaan vir ons wynsake gesels en jou country top 10 lê dalk ook nog in wag vir jou. Kyk of ons vir hom plek het, maar vereers, hier is Elof met Wit Blits.

Ek kan die skinny jeans maar los, dis 'n lekker wit blitskuier vanaand, soos 'n elo vir jou hier op die beter alternatief. Die tyd stamp aan en ons is amper by die Harold's Bokkies, dit vind plaas op 15 November by Grand West en jy is die een wat in daai gehoor wil sit. Een van die ouens wat daar gaan optree, sy naam is Brandon Miles, 'n local plaaslike ou en hy het net die lekkerste musiek, hy's met swinkies.

Steek vir hom tong uit, want tong uitsteek is swinkies vra. Dis Brandon Miles vir jou, Bok Radio, Bok TV, plaaslike sanger hier uit ons midde. Dis so lekker dat die plaaslike ouens sulke lekker musiek maak, nê? Hy kuier baie by Bok Radio en by die funksies wat ons hou en so is hy ook te sien by die Harold's Bokkies. Dit is die 15de November, dit gaan 'n ongelooflike vertoning wees wat ons vir jou op die planke gaan sit. Iets uit 'n ander wêreld. Afrikaans 101 vat jou terug van die begin van Afrikaans tot waar dit nou staan en alles tussenin. Dit is Laggeslag is Donderdag, so jy kan vir my probeer ophelder met al jou grappe. 074-2000-989. Ek het 'n paar hier in my skatkis van grapjas wees. En jy weet, ek is nou nie eintlik iemand wat 'n grappie mooi vertel nie, want ek vertel altyd die kurks van die grap heel eerste. Maar intussen, hier so is Adam en Superman.

0: 20 minute na 10 in die oggend, jy is op die beter alternatief. Dit is 'n lekker donderdag. Die sonnetjie steek so nou en dan sy kop uit en jy is op die beter alternatief. Dis bokradio.co.za. Laggeslag, dis donderdag en ons gaan mekaar in 'n lekker bui sit, want weet jy, dis amper naweek en dan gaan ons net ons bolle losmaak.
1: Westcare Doctors and Dentist Group se spesialis huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-300-9551.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewer. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Ander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewer. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew.
3: Bokradio, jou buurman luister ook.

0: Haar naam is Amy Chasink en hierdie is Kommetjie Boys vir jou Bok Radio, Bok TV. Dis 23 minute na 10 in die oggend. Jy is op die beter alternatief. Nou, hier is 'n liedjie, 'n country liedjie wat so 'n bietjie bubbling under is. Onlangs vrygestel, dit klink vir my nogal na 'n lekker een, want ons baie mense wat opgewonde is oor hom. Dis Deltona en Billy Ray Cyrus met Parties in the Back.
1: Business in the front, party in the back.

0: The party's in the back. Deltona, Billy Ray Cyrus vir jou Bok Radio Bok TV. Daai is 'n bubbling under vir die country top 10. Kan nie wag om te sien wat hy gaan doen nie. Vir nou bring ek jou terug na Suid-Afrikaanse wortels. As jy 'n beste pel het, bel hom of haar en sê dit vir hulle. Hier is Gerard Stein.
1: Vriende sluit mekaar. Jy was vir my nog altyd daar. 'N bliksem maar steenpilaar. Op Jagger Bombs was ons al bietjie dronk. Amper met ons alies in die tronk. Weggehol vir 'n polisie hond. Ek en jy.

de sleep me kar. Jy was vir my nog altyd daar, 'n bliksem maar 'n steenpilaar. Op Jagerbombs was ons al baie dronk.

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 10:30, goeiemôre, ek is Lulu. Die Weskaapse polisiekommissaris Shakile Dianti moedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom en daaroor te praat sodat die oortreders vervolg kan word. Die oproep kom nadat die provinsiale hoogregshof Duncan Horn tot lewenslange tronkstraf gevonnis is vir ontvoering, moord en regsveruideling. Hy is skuldig bevind aan die moord op sy vrou Chantal Pascali. Die polisiewoordvoerder Wesley Teague sê die slagoffer is deur die beskuldigde aangerand en het in die hospitaal aan haar beserings beswyk. En Stad Kaapstad sê hulle die afgelope 5 boekjare van 2021-22 tot 2025-26 meer as 203.000 tydelike werksgeleenthede deur middel van uitgebreide openbare werke program geskep. Die geleenthede is in al die departemente en die direktorate van die metrogebied en het die operationele openbare werksprojekte sowel as doelgerigte initiatiewe vir vaardigheidsontwikkeling uit ingesluit. Teresa Eys, lid van die burgemeesterskomitee vir korporatiewe dienste, sê die syfers toon die metro se verbintenis om inwoners te ondersteun deur geleenthede om 'n inkomste te verdien, werkservaring op te doen en vaardigheidsontwikkeling. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die volgende bulletin sal volg om 11.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
3: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassosieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg, voorkomende ondersoeke, vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.za.
4: Awe Damien, wat maak jy onder die bonnet?
5: Nee bro, Fenbel gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
4: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
0: Bok Radio. Verkeer.
2: Dis 27 minute voor 11 in die oggend, ons kyk wat maak die paaie. Daar is padwerke en dit sal wees op die N1 inkomend net voor Kliprivier, die linkerbaan is versper gelaat. Dan is daar 'n taxi wat ontklaar geraak het op die N2 ingaande net na Jakes Gerwel Rylaan. Dit staan halfpad in die vinnige baan, so al die mense wat in die taxi was is nou buite die taxi en dit gaan definitief oponthoud veroorsaak ook in daai area. Dit is wat ek vir jou het op hierdie stadium. Baie dankie aan jou, as jy is my oor op die pad, as jy vir my van enige iets laat weet. Maar dankie ook aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
0: Radio. Verkeer. Lekker lach, lekker lach. Op een donderdag. Dis nu op Bok Radio.
2: Dis lekker lag op 'n donderdag. Jou country top 10 lê en wag vir jou en baie baie lekker dinge wat nog in hierdie program gaan gebeur. Soos altyd, maar vir nou, hierso is nog 'n ou wat gaan optree by Kiep Moore se konsert. Dis 'n fees van country die 23ste en die 24ste Oktober by Grand West. Kry jou kaartjies by iTickets. Trek jou beste country pakkie aan en kom kyk vir John en Kiep.

0: van die album Hier Waar Ek Nou Is, dis John Belcher, Konings van Helde, en hy gaan wees by Kiepmoorse konserte. Dis eintlik meer van 'n fees as jy my vra. Daar is lekker by die Market Hall, is al stalletjies waar jy kan gaan kossies kry om te eet. Jy kan 'n drink dingetjie kry. Jy kan daar rondloop in Grand West tussen die shows wat vir jou gereël word, wat natuurlik Brandon Miles is. John Belcher is daar en Spoegwolf wat ook 'n ongelooflike vertoning vir jou gaan gee op die 24ste met Kiepmoor wat gaan eindig op 'n baie baie hoogtepunt. Dis ons internasionale kunstenaar vir hierdie jaar. Maar as jy van country hou, kom ons gaan sit gou jou Stetson aan.
1: Country Top 10.
0: Dit is al donderdag, so ons is nou al by nummer 4 en nummer 3, wat vir my baie interessant is, en as ek het so kyk, lyk dit vir my of ons 'n nuwe nummer 1 het. Maar nou eers by die 4de plek, opgeskuif met 6 plekke, want hulle was verlede week nummer 10 gewees, 2 weke op die country top 10, en dis die twee Lukes, Luke Bryan en Luke Combs, met Finders Keepers.
1: Nummer 4.

0: Finders keepers, dis 'n lekker een van Luke Combs en Luke Bryan vir jou Bok Radio Bok TV in die 4de plek vandag. Vinnig gespring en ons kyk waar eindig hulle volgende week. Nou by die 3de plek het ons iemand wat verlede week nommer 1 was. Dit was ons country top 10 se nommer 1 verlede week. So dit sê vir jou, daar is 'n nuwe nommer 1 wat môre bekend gestel gaan word. Maar dit is die antwoord op Shania Twain se Whose Bed Have Your Boots Been Under. Dis Kane Brown en Shania Twain met Boots. So na 30 jaar het die man uiteindelik die geleentheid gekry om sy antwoord te gee. Afgeskuif met 2 plekke vandag en die 3de een is Boots.
1: Nommer 3.

0: Dis Boots van Kane Brown, Shania Twain, vandag in die derde plek op die Bok Radio Country Top 10. En as jy country aanhanger is, jy wil by Kiep Moore se konsert wees, Vrydag die 23ste en Saterdag die 24ste Oktober by Grand West. Die kaartjies is op iTickets en ek het jou nou al vertel, hoe lekker dag gaan dit wees. Jy kan die hele gesin bring en pragtige dag daarvan maak. Daar is lekker restaurante wat jy tussen die vertonings kan geniet. Jy kan ietsie gaan kry vir die keel in die market hall, of die kinders kan sommer 'n bietjie gaan ijskaats as hulle nou ietsie wil gaan doen terwyl jy besig is om jou breek te vat. Dan die kunstenaars wat gaan optree, Brandon Miles, John Belcher, Spoeg Wolf, dit gaan 'n ongelooflike een wees, met Kiep Moore wat die aand vir ons gaan afeindig. Ons het ekstra sitplekke ingebring en dit is lower level seated tickets. Daar is net 'n beperkte aantal oor, so gaan kry jou nou by itickets.co.za.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
3: Om op my eie tempo en manier te leer.
4: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
5: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
6: En my as ouer gemoedsrus sal gee, dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
2: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
0: Donderdag 29 Oktober, Belville Golf Club. Dit is die Alta de Tooi Centrum Golfdag, aangebied in vennootskap met Tusk Events. R5000 per vierbal, 2 golfkarretjies, middagete en 'n prysuitdeling ingesluit. Elke hou, borgskap en inskrywing help ons om voort te gaan met die belangrike werk van Alta de Tooi Centrum. Om jou plek te bespreek, kontak Lionel Dreyer by donation@altadetooi.org.za. Die Alta de Tooi Centrum Golfdag is donderdag 29 Oktober by die Belville Golf Club. Bespreek jou vierbal by donation@altadetooi.org.za.
7: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Belville, Tukai of Somerset Wes. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za.
8: Bokradio, jou klankbaan van lekker lewe.

Dis Damian Beer met Lewenslyn, Bok Radio, Bok TV, die beter alternatief. Amper tyd vir die nuus om 11:00 en net daarna gesels ek met Dr. Jock West van Westcare. En ons gesels vandag oor vroue gesondheid, so bly ingeskakel vir dit. En dan vertel ek vir jou alles meer daarvan en dinge wat jy dalk nie van geweet het of gedink het belangrik is nie. Maar vir eers is Rian Benadi, lig vir my.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dis nou 11:00 en die nuus staatsamptenare vra ondersoek na hulle vlugteling ontvangskantore. Die ALSA bekommerd oor gebrek aan politieke leierskap wat plaasaanvalle betref en die geldsaake.
1: Bokradio mis.
2: Goeiemôre. Die Vereniging van Staatsamptenare vra die Departement van Binnelandse Sake om dringend ondersoek te doen na die werkslading van vlugtelingontvangskantore. Die hof het bevestig asielsoekers mag nie verhinder word om hul aansoeke te laat oorweeg slegs omdat hul nie sekere prosedures gevolg het nie, soos hul immigrasiestatus of versuim om binne die voorgeskrewe tydperk by 'n ontvangskantoor aan te meld. Woordvoerder Claude Naiker sê dit kan verdere druk op die kantore plaas.
3: The PSA concerns are not directed at asylum seekers or at the enforcement of the Constitutional Court's judgments. Concerns focus on ensuring the Department of Home Affairs provides sufficient personnel, systems, infrastructure and occupational support for the applications to be processed lawfully, efficiently and with dignity for applicants and employees.
2: Die landbouorganisasie TALI-SA sê dis tyd dat plaasaanvalle en moorde die politieke en sekuriteitsvoorkeur kry wat die omvang en volgehoue aard daarvan regverdig. Dit volg na die onlangse moord op die 55-jarige Hannetjie van Sail. Benny van Sail van TALI-SA sê in Augustus vanjaar is 26 plaasaanvalle en 3 plaasmoorde aangemeld, gevolg deur 17 aanvalle in September.
4: Die voorval beklemtoon opnuut die ernstige veiligheidsprobleem in landelike gebiede. Plaasaanvalle en moorde vereis 'n werkbare veiligheidsplan, voldoende polisieering en daadwerklike optrede. Die regering moet landelike veiligheid as 'n prioriteit erken en die nodige politieke wil toon om dit aan te spreek.
2: Die Gautengse regering veroordeel die moord op 'n 4 maande ouwe baba en die beweerde verkrachting van 'n ma in Atteridgeville, Tshwane. Volgens die polisie het 'n pastoor en sy vrou die ma onder voorwendsel om 'n ritueel uit te voer na die Hennopsrivier gelok. Die ma is vasgebind en na bewering verkrag voor die egpaar met die baba gevlug het. Die pastoor se vrou is in hegtenis geneem. Provinsiale regeringswoordvoerder Elijah Hlanga sê die pastoor is voortvlugtig.
5: We request the police to do everything they can to uncover what really took place, but most of all to arrest the suspect because we need to understand the motive of this particular situation. But we also want to see the law taking its course to the extent that this person is sent to jail for a very long time.
2: In die parlement se portefeuljekomitee oor gesondheid het gister besluit om nie die aanbieding oor die jaarverslag van die nasionale gesondheidslaboratoriumdienst te aanvaar nie. Dit volg nadat komiteelede eenparig kommer uitgespreek het oor die entiteit se versuim om geauditeerde finansiële state in te dien, gedurende nie nakoming van die wet op openbare finansiële bestuur en 'n ineenstorting van bestuur en raad se toesig. Die diens se jaarlikse finansiële state vir 2025-26 is steeds onvolledig. Die komiteevoorsitter Faith Mutambi sê lede het 'n formele ondersoek voorgestel. Geldsaake. Die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,136.10 per fyn ons en die prys van Brent-olie $105.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,492. Ten slotte net wie die hoof nie, staatsamptenare vra ondersoek na alle vlugtelingontvangskantore. Daarom het die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12, plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor. die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Kwamaki, your trusted neighbor, is still buzzing with exciting products and deals. Forgot something? Kwamaki is the shortest route you'll take to great value. Come over and grab your favorite household and personal care items for your home and your whole family. It's nice to have a neighbor like Kwamaki, who has something special for everyone. Kwamaki is now open at Avonwood Square for your convenience.
8: Kwamaki Trusted Value, right next door. Maki!
9: Die advertentie is 'n betaalde advertentie deur die betrokke politieke party.
10: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
9: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
1: Bokradio weer.
11: Dis 6 minute na 11. Kom ons kyk wat maak die res van die land se maksimums vandag. In Kimberley is dit 33. Dit is 24 in Oos-London. In Durban sal die kook styg tot 25. Bietjie warmer in Bloemfontein op 30. 25 vir Johannesburg, 28 in Pretoria en in Kaapbergen 22 grade. Die naweek se weer, ag klink dit nie lekker om dit te sê nie. Môre is dit naweek, maar dit gaan bietjie koeler wees. Môre in die stad is dit 19, dis 24 in die Parel, 21 vir Mamesbury, 26 in Vredendal, in Mosselbaai 22 en Beaufort Wes 26. Teen Saterdag 'n klein bietjie warmer is Vrydag. Dis 22 in die stad, 28 in die Parel en Sondag 22 in die stad en 29 in die Parel. Dit gaan gedeeltelik bewolk hierdie hele naweek wees, maar daarom temperature en iets om na uit te sien.
1: Radio 4.

0: Hy is die dokter vir jou lewensreis, dis dokter Jacques West vir jou hier op Bok Radio, Bok TV. Dit is donderdag, dokters donderdag. Goeiemôre dok, hoe gaan dit?
1: Môre Leroe, dit gaan fantasties man, son skyn.
0: Dis heerlik. Nou kyk, vandag gesels ons oor vroue gesondheid. En hoe toepaslik is dit nie, want dit is Oktober maand en dis borskanker maand. En ek dink maar altyd, weet jy, ons vrouens, ons gee ons maar altyd eers om oor ander mense.
1: Ja.
0: En dan kyk ons laaste na onsself. Jylde, ons het kinders, ons het die werk, ons het die wasgoed wat wag, en jy laaste kyk en dan na jouself.
1: Ja.
0: En nou, sê vir my dokter, as 'n vrou heeltemal gesond voel, watter gesondheidsondersoeke behoort sy steeds doen? Soos ek nou, ek voel heeltemal gesond, ek slaap lekker, wel min nou met my 3-jarige, maar ek slaap lekker in die aand.
1: Ja.
0: Ek voel eintlik okay.
1: Ja.
0: Maar jy moet na jouself kyk, so wat se doktersondersoeke is daar?
1: Nee, jou onderwerp is baie toepaslik, maar ek wil net sê die mans is eintlik slegter as die vrouens.
0: Ja, maar weet jy wat het ek gesien?
1: Kudos to you.
0: Die mans is vir my bang vir 'n dokter.
1: Ek dink is meer Wel, my opinie is, hulle dink hulle is okay. Jy weet die toughness.
0: Ja.
1: Jy weet, die preventative ding het nog nie. Ek sê altyd, as ons iemand kan kry by, as daar 4 fases van 'n siekte is, ons kan hulle kry by voorkomend of 1 en 2, kan ons iets doen.
0: Ja.
1: 3 en 4 gee ons vir hulle stewige handdruk en ons kyk die beste wat ons het en maar vir hulle kan laat gebeur.
0: Ja.
1: Maar om jou vraag te antwoord, dit hang af baie van jou ouderdom. Jy weet, as jy nou jou hele reis vat, dan ons moet, as ek dink, die ding wat ek eigenlijk wil sê is, moet nie wacht nie.
0: Mm.
1: Jy weet, tot jy siek voel nie. Daar is deesdae geweldig baie klem op preventative, voorkomende geneeskunde. Maar kom ons praat net oor goeie so, sê nou maar bloeddruk, diabetes, selfsekere kankers, jy weet. Kan aanvanklik sonder simptome ontwikkel. So ons kan kyk na vrou se ouderdom, familiegeskiedenis is baie belangrik. Vind uit wat is die familiegeskiedenis. Want daar's definitief dit gee definitief die dokter 'n manier om te dink oor jou en wat om te vra, wat te toets om te doen en so. Persoonlike risikofaktore. Jy weet, so ons wil nie te veel, we don't want to drill too deep, maar die beginsel is, moet nie wacht tot jy siek is nie.
0: Ja.
1: Jy weet, en glad nie verkeerd om te dink dat jy so van so, ach ek wil nou kom en sê so 41 jaar, gaan sien maar vir 'n jaarlikse onderzoek. Jy weet, daar is seker goeders bijvoorbeeld soos pankreas kanker, aorta aneurisme, jy weet wat die aorta uitsit. Wat hulle kan baie voorkomend, jy weet, ek doe dit met my patiënte, wat hulle ultrasound kry, en ons sien, jy hierdie aorta is nou so 5,5 centimeter, hy gaan binnenkort bars.
0: Oh, man.
1: Dan weet jy niks nie, jy weet. So, ek dink die jaarlikse ondersoek is geweldig belangrik. Jou dokter sal weet, jou primêre dokter, jy weet, ons moet, die cholesterol is die ander ding, servikale kanker wat baie met jaarlikse ondersoeke opgetel word en weer eens wil ek net 'n pleintjie inbring vir algemene praktisyns. Jy hoef nie vir elke ding na 'n spesialist toe te hardloop nie. Hulle is ons kollegas wat baie belangrik is en wil ek maar sê goed doen wat jou familiedokter nie kan doen nie, jou huisarts. Maar gaan vir jou jaarlikse ondersoeke na jou general practitioner, jou specialist family physician. En, maar kry dit gedoen, jy weet, kry die prostaat gekyk, jy weet, vir die mans, en ja, voorkoming is beter as behandeling.
0: Ja, nou, ons gaan elke donderdag gaan ons met ons dokter Jacques West gesels oor alles wat ons moet weet, en dan gaan ons nou net hierna, want ek wil gou Andriette speel, want sy sê Afrikaans het die brieke nie, en dit is allemaal verskriklike mooi sê ding, nee dokter?
1: Ek hou daarvan.
0: Afrikaans het definitief nie brieke nie, maar net hierna gesels ons oor die waarskuwingstekens, daai dingetjies wat ons gewoonlik onder die mat invee. Ons gaan nie

0: nie brieke nie, dis Andrie het en Dr. West het ook nie brieke nie. Hy gaan al sy kennis met ons deel op Dokters Donderdana. Ons gesels oor vroue gesondheid vandag en ek wil raak aan waarskuwingstekens, dokter. Watter simptome moet 'n vrou nooit ignoreer nie? Wat is daai verskriklike waarskuwingsteken wat opkom en jy gaan nou dokter toe?
1: Ja, ek dink oor die algemeen is die vrouens nogal redelik goed daarmee. Maar voorbeelde sal wees Lelou, 'n knoppie in die bors, 'n ongewone vaginale bloeding. Jy weet, as jy nooit 'n probleem het nie en skielik begin jy weer bloei. Onverklaarbare gewigverlies. Is 'n ander groot een.
0: Kyk, ons hou daarvan om baie vinnig baie maar te raak, maar dit is nie altyd goed nie.
1: En as jy nou dit doen, dan weet jy, okay, ek eet nou beter, my calorie word gerestrikt en ek oefen. Maar as jy nou nik sulke dinge doen nie en jy verloor gewig, dit is die kanse.
0: Ja, daar kom die probleem.
1: So, en dan enige aanhoudende pyn, moet dit nie ignoreer nie. Daar, jou lichaam sê vir jou ietsie. So ondersoek dit. So ongewone kortasemheid, ernstige moegheid. Ons het bietjie gepraat oor verlede week. En dan 'n skielike verandering, jy ken mos jou liggaam. Ek sê altyd, jy weet, toe ek jonger was, dan kom jy uit mediese skool uit, dan weet jy

0: ons nou al is, jy weet, maar hoe ouer ek geraak het, hoe meer het ek een ma ken haar kind en een mens weet hoe sy lichaam werk, jy weet. Jy weet, ek denk aan een eenvoudige ding, jy weet, ek onthou daar in Pretoria, het die professor eendag vir ons gesê, if you have a change of bowel movement, that can be the first sign of colon cancer, get it checked.
1: Oh, wow.
0: Nou, ek meen, hoe simpel is dit?
1: Ja.
0: Staan jy? So, dit is een baie goeie voorbeeld daarvan.
1: Ja, ja. En wat jy nou sê, die belangrikste boodskap is eindelijk net ken jou lichaam. Moenie iets wat aanhoudend opduik,
0: ja,
1: die heel tyd ignoreer nie.
0: En die ander ding wat ek sê is, mense is so half geconditioneer, dat dit is net mans wat hartaanvalle en goed is kry. Hartsiektes is baie algemeen onder vrouwens.
1: Ja.
0: So, ons moet dit baie in acht neem. En kort asemheid, drukking op die bors, sweet, naarheid, kan soms tekens van 'n hartaanval wees. En dan die ander ding, mental health. Ons gaan 'n hele program doen oor mental health. Dis 'n ding wat, dis 'n pandemie op die oomblik in die wêreld, omdat ons so vinnig lewe en gestres is en baie, dis die groot ding. Jy weet ons, we cure cancer, maar die mental health, die stres, daai dinge is 'n groot ding. Maar ons sal hele
1: Julle ding nog oor die mental health, dis vir my bitter belangrik. Ja. So as 'n vrou wat 'n boodskap ingestuur het, moet ek bekommerd wees omdat my een bors juk, erg juk, en vra hom asseblief, hy moet nie, ek gaan nie jou naam sê, in elk geval nie, dis om die bors by die tepel area, moet sy bekommerd wees daaroor?
0: Ek sou sê, enige verandering in die bors, moet geondersoek word. Jy weet daar selfs, jy weet so sê nou maar Paget's disease, wat die skin van die bors kan verander, jy weet, 'n droogheid. Jy weet ons praat nou oor vrouegesondheid, so jy weet sê nou maar jy weet hoe jou bors te lyk, een nippel wat intrek of skeef trek. Dit kan 'n fibrose van die kanker wees wat dit intrek. So enige verandering wat jy optel, Gaan check it uit,
1: is jou lichaam wat met jou praat.
0: Ja.
1: Hierdie program word aan jou gebring deur Westcare en Dr. Jock West homself wat hier by my sit op Dokters Donderdag. Ons gaan net gou 'n draai by die winkel maak en ietsie van die broer speel en daarna gaan ons praat oor jou praktiese gesondheidsplan.
2: Dokters en tandartse word deel van die Westcare Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en mediese esthetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Westcare, goeie sorg nader aan jou.
3: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
1: Mia Spies is vanjaar weer by die Toyota Stellenbosch woordfees om gesprekke te voer met mense in die nuus. Netwerk 24, die onderhoud met Mia Spies, is 'n gratis gesprekreeks waar feesgangers Mia se onderhoude met uiteenlopende gaste kan geniet. Sy praat met volksheld Frank Opperman, politiek met Jordaniel Lewis, sake met Michael Leroux van Capitec en toekomsvisie met US rektor professor Daresh Ramjugarnath. 3 tot 11 Oktober bespreek jou gratis sitplek by Quickit.
4: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
5: Hierdie naweek is dit groot by Heroes Live. Vrydag 9 Oktober is Steve Hofmeyr op die verhoog. Die vertoning is 99% uitverkoop. So, bespreek nou. Saterdag 10 Oktober bring die Skotse sensasie Sandy Tom haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker na Heroes. 1 van slegs 3 vertonings in Suid-Afrika. En Sondag 11 Oktober is Millennium terug, saam met Grey Noise. 2 generasies, 1 groot musiek ervaring. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Nee die regte noot,

0: Jy is op Bok Radio met Lulu.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
0: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Dit is nou 11:30. Goeiemôre, ek is Lulu. Die matriek eindeksamen begin oor minder as 'n week en die Wes-Kaap se LER vir onderwys, Jaco Lont, sê matrieks moet hulle tyd slim bestee en nie toelaat dat enige iets hul studies ontwrig nie. Meer as 71,000 voltydse nasionale senior sertifikaat kandidate in die provinsie sal die eksamen aflê wat volgende Dinsdag begin. Lont sê daar is ook 13,834 deeltydse kandidate en die wat die eksamen herhaal. En die Wes-Kaapse polisiekommissaris Shakalile Dianti moedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom en daaroor te praat sodat oortreders vervolg kan word. Die oproep kom nadat die provinsiale hooggeregshof Duncan Horn tot lewenslange tronkstraf gevonnis is vir ontvoering, moord en regsveruideling. Hy is skuldig bevind aan die moord op sy vrou Chantal Pasquale. Die polisiewoordvoerder Wesley Twigg sê die slagoffer is deur die beskuldigde aangerand en het in die hospitaal aan haar beserings beswyk. Daarmee die einde van die plaaslike nuus, die volgende hoofnuusbulletin sal volg om 12.
0: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur autonantis.co.za. Al vir 30 jaar is Autonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek autonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Autonantis, op nog baie kilometers saam.
3: Doctors and Dentist Group se spesialis huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit Botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-300
0: Bok Radio Verkeer.
2: Dis 27 minute voor 12 in die oggend. Ons kyk gou wat gaan op ons paaie aan. Daar is padwerke baie waarvan jy moet weet. Een is op die N1 inkomend voor Kliprivier. Die linkerbaan is daar versper gelaat. Dan is daar padwerke by Monte Vista Boulevard en Frans Conradie in Goodwood. En dan ook op die N7 noordwaarts net na Malibongwe Rylaan waar die regterbaan versper los. Daar is 'n ongeluk op die N7 suidwaarts net na Morningstar by Cape Farms. Nooddienste is ontplooi en hulle is besig om op daai ongeluk te fokus, so as jy kan, kan jy daai area vermy. Baie dankie Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
0: Radio, verkeer. Lekker lach, op 'n donderdag. Dis nu op Bok Radio.
2: Dis lekker lag op 'n donderdag en ook dokters donderdag vir jou hier op Bok Radio Bok TV waar ons vandag met dokter Jock West gesels oor vroue gesondheid. Nou, 'n dokter net voor daar het ek nou glad nie meer daai voice note nie, hulle het hom delete. So ons wou nou iets oor breinkanker of 'n tumor gesê het, maar as daai persoon dalk net weer vir my kan stuur, dan sal ek bly wees daaroor. En dit is wat ek wil hê jy moet doen op hierdie program. Jy moet vir my 'n vraag stuur sodat ek met Dr. Jock West kan gesels en dan ons luisteraars so antwoorde gee. So die praktiese gesondheidsplan, dokter, wat is die drie belangrikste dinge wat elke vrou vandag kan doen om haar gesondheid te beskerm?
4: OK. So kom ons, as het al reeds met jou, kom ons doen dit in twee, ja. Want ek kan onthou wat die WhatsApp gevra het en ek sal graag daar dit wil adresseer. Maar leef gezond, ons allemaal weet het, maar out of sight, out of mind, beweeg gereeld. Ek het persoonlik so 'n bietjie probleme met my knieën van die rugby daar af, maar in die oggende vat ek my fiets, my e-bike en ek ry fiets toe, kry 'n bietjie sonlig.
2: Ja.
4: So, jy weet, ons kan almal ietsie doen, net om regte keuses te maak. Eet is 85% van die oplossing.
2: Ja.
4: En, jy weet, eet, hulle sê nutrient dense meals, jy weet, gereeld vir die metabolisme. Slaap. Ek is 'n groot advokaat vir slaap.
2: Ek is mal oor slaap.
4: Nee, slaap is waar die dinge groei en selfs as jy nie in die weight resistance training doen en jy doen nie daai slaap nie, gaan jy nie uitkom by jou goals nie. En jy weet, ons weet nou maar van die rook, ek beloof myself, weet jy wat se een ding wat mense laat op die een faktor wat 'n dokter kan doen om om iemand op te hou rook.
2: Ja.
4: Al wat jy doen is, en ek preek nooit vir mense oor rook nie, ek sê hoeveel rook jy? Dan sê hulle, sê nou maar 7 of 8 dag, dis fantasties, jy weet, dan wens ek hulle nou baie geluk, en dan is fantasties. En my pa het gerook en alles, en dan sê ek, maar voor jy nou, before you cut back, hoeveel het jy toe gerook? Want dis die regte een, die een wat jy vir 30 jaar gedoen het.
2: Ja.
4: So, en ons moet nie die vibe vergeet nie. Kyk, laat ons net sê, ek I don't condone anybody for that, but ek meen, dit is so. En die groe ding sê nou maar, mense dink altyd longkanker, maar het mense al gedink aan blaaskanker. Baie groot kanker wat gebeur as gevolg van rook, want het word opgeneem, ja, deur jou bloed, en die kanker kom in jou blaas uit. So, baie dingetjies, maar anyway, jy weet, dis 'n moeilike lewe, daar's baie stres, jy weet. Ek sê dit altyd, out of sight, out of mind, en ek dink die belangrike ding is, en ek praat met myself ook, vergewe jouself. Jy weet, as jy nou sê, nou maar 'n bietjie vakansie gehou het, en 'n bietjie lekker gegaan, of wat ook al, reset. Just reset. Jy weet, en dis iets wat kunst is, ja. Om te reset.
2: Ja, en ek dink ook, as jy bykie van die trein afgeval het, dit is oké, okay, dit is menslik, ja. Dit is oké, okay, jy kan net weer begin, en morgen is nog 'n dag, en dan ja. Kan jy terugklim op die trein, en ja. Jy gaan na jouself begin kyk.
4: Moet nie jouself pynig en straf nie, jy weet, dit is die grootste, ons wil het so graag doen.
2: Ja.
4: Baie mense, is 'n baie psychological proces. Die vraag, as ek wat ingekom het, was 'n vroukie wat gepraat het oor haar dokter, wat 'n brein tumor het. En hoe kan hulle as caregivers help?
2: Ja.
4: Dis mos reg,
2: ja,
4: nee.
2: Dit was hy.
4: Toe, so die emphasis, die nadruk wat ek wil stel is, dis 'n team. Dis nie alles jy en jou dogter wat jy na kyk nie. Die team bespreek 'n plan, die neuroloog, jou specialist, familie, physician, GP, wie ook mee werk, primair, en die team, we spread the blame thinly, en be careful for caregivers burnout,
2: en mense
4: want ek sien dit baie, dan kom hulle naderhand by my uit en hulle sê, jes, hulle kan nie meer nie.
2: Uitgebrand, nee.
4: Uitgebrand.
2: Fisies en emosioneel.
4: So dit is my ding, kry 'n team plan, execute it, and look after yourself. Love yourself, be kind to yourself.
2: Ja. Dis Dr. Jock West hier op Bok Radio, Bok TV. Dokters Donderdag, so ek, hier is baie boodskappe wat ingekom het. Ek wil eintlik ook net vra, as jy vir my 'n vraagie het, tik dit vir my uit, sodat ek sommer kan lees, terwyl ons besig is om te gesels. Dit is altyd moeilik om na 'n voice note te luister, terwyl mens gesels. Hier is net een, hier is iemand wat vra, en wyn? So, hoe? Kan een mens 'n bietjie wyn?
4: Jy laat my net dink aan my kollega, Dr. Jaco Kooi, hy sê, toe hy die wyn so drink in die hand, en sê, ja, en die pyn is besig om bietjie weg te gaan.
2: Een pynpil.
4: So, ja, nee, moderate. Daar is een lekker formule wat ons gebruik vir alcohol. Vir mans is het 14, 3, 0. En vir vrouwens is dit 12, 3, 0. Wat beteken dit? In 'n week moet mans probeer om nie 14 porsies te oorskry nie. 'N glasie wyn is 1, 'n dubbele whisky is 2.
2: Okay.
4: En dan een dag probeer nie meer as 3 'n dag te drink nie. En dan een dag moet glad nie drink nie. Sê net maar Sondag of wat ook al, vat af.
2: Yeah.
4: En vrouens dieselfde, 12, 3, 0.
2: Dit is vir my, okay, iemand sê daar 'n bietjie wyn vir die pyn. Ek glo natuurlik die vrouens moet die 14-3-0 hê, want ons is met die mans getroud, so ons moet
4: ek dink jy dit gaan die bus omgooi nie.
2: Dokter Jock Waste volgende week weer terug met Dokters Donderdag. Baie dankie dokter. Iemand vra vir my hierso die praktyk in Tilbag. Ja, hulle het 'n spreekkamer in Tilbag en jy kan op Waste Care se webtuiste, sosiale media en oral gaan en op ons en ook en dan kan jy hulle besonderhede daar kry. Dokter Jock, baie dankie. Volgende week maak ons weer so.
4: Dankie Lulu.

0: Bachman Turner Overdrive op Bok Radio. You ain't seen nothing yet. Wat een lekker een is dit. Nou kijk, Doc het vir ons een sommetje gegee hoe ons ons wijnkie kan geniet.
1: Oeh, dokter, en jy kijk as jy in my hamers breed blij en jy is lief vir braai. Kijk, dan is die sommetjes bitter, bitter moeilik om te doen. Sou so knersietje geniet. Hey, hey.
0: Ai,
1: ek sal nie survive.
0: Hy sal nie survive. So sê Willem, ek is blij jy is terug. Willem, is lekker om weer van jou te hoor. Nou kom en gee struktuur aan jou school se laaste kwartaal sportvoorbereiding. Neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 December by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles is by een fees en die perfekte voorbereiding vir 2027. Kom kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Dit is die Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes Today.
2: Ek smeek jou nie nou nie. Nog net een bladsy.
3: Paper Jam.
2: Ons doen dit nou al vir 5 jaar saam. Moenie my nou los nie.
3: Paper Jam.
2: Daar sit dan niks vast nie.
3: Paper Jam.
2: En ek het gedink, ons het iets persoonlijks gehad.
4: As jou verhouding met jou drukker net hartseer en frustratie veroorsaak, is het tyd om aan te beweeg. Navaris Technologies voorsien en onderhou moderne kopieerders en drukkers waarop jou besigheid kan staatmaak. Wanneer jy die nodigste het, navaris.co.za.
5: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
6: Hartlik welkom by Frans Kook. Dis donderdag en dan praat ons oudergewoonte met ons wyn en kosman Benny Howard. Goeiemiddag aan jou Benny.
7: Middag Frans en middag aan die luisteraars, gegroet hier uit 'n pragtige Kaap. Ja, dit is nou het amptelik lente by ons in die Boland en in die Kaap, want Oktober maand is eindelijk die begin van die wonderlike en mooiste maand. Ek moet sê, die vygies daar by my in die tuin is in wonderlike kleure getooi en is 'n plesier om te sien hoe mooi is die helderheid van ons pragtige fynbos blomme in elk geval. Bietjie nuus oor 2 goeders gou vandag. Eerstens oor 'n wonderlike wynproegeleentheid vir wynliefhebbers en dan praat ons ook oor die Kaapse versnit en Pinotage Rosé kompetisie se uitslaa. Nou, wynliefhebbers kan daarna uitsien om die sterbelaaide dubbelgoue en goue medalje wennerwyne en brandewyne van die 2026 Veritas toekennings te ervaar by 'n reeks wynproe wat reg oor die land in Kaapstad, Johannesburg en Durban gehou word. Nou, die toekennings word saterdag 10 Oktober by 'n gala diner by Kaapstadse internasionale konferensiesentrum bekend gemaak en daarna toer ons met hierdie wennerwyne deur die land. By hierdie buitengewone wynproegeleentheid kan 'n mens die kans kry om nie minder nie as 290 van Suid-Afrika se beste wyne en brandewyne onder een dak te ervaar. Dit is inderdaad die grootste wynkompetisie en die grootste wynproe waar die wenwyne van die bekende wynkompetisie van Veritas ervaar kan word. En dit is 'n geleentheid om nie te mis nie. En wynliefhebbers sal ook die Vino Veritas verkoopsplatform kan gebruik. Dit is die amptelike winkelvenster vir die Veritas wenners en dan kan mense hulle gunstelinge wyne bestel en dit kan 'n mens doen deur die dubbelgoues en goues wat jy die aand proe, maar die goeie nuus is dat dit is nie net hierdie goues en dubbelgoues wat 'n mens kan bestel nie, maar ook van verjaar af die silwer uitstaande silwer en brons medalje wenners. Nou waar kan 'n mens al hierdie wyne gaan proe? In Kaapstad op die 21ste Oktober, dit is 'n woensdag en dit vind plaas by al die Deloitte besluit kantore reg deur Suid-Afrika. Dan in Johannesburg is dit op Dinsdag 27 Oktober en in Durban is die publieke proe op die 11de November. Kaartjies is te kry by Quicket. Nou daarmee, dan nou eers daardie nuus, ek sal later soos wat die uitslaa van Veritas bekend is, 'n bietjie gesels oor al die wenwyne wat verjaar te proe is. Nou eers terug na die Perold Absa Kaapse Versnit en Pilotage Rosé kompetisie wat verlede week aangekondig is in die Parel. Nou hierdie kompetisie word deur die Pilotage Assosiasie gereël ter bevordering van die rooi versnitwyn wat bekend staan as die Kaapse Versnit of Cape Blend, waarvan Pilotage 'n betekenisvolle komponent moet uitmaak. En dit beteken dat enige wyn wat ingeskryf word, 'n droë rooi wyn moet wees wat minstens 30% Pinotage, maar op die meeste 70% Pinotage moet bevat, en enige ander cultivar of kombinasie van wynkultivars kan dan die res van die versnit opmaak. Die tweede deel van die kompetisie is die Pinotage Rosé kompetisie, wat weer die fokus plaas op die verskillende uitdrukkings van Pinotage, wat die visie herhaal om verskillende style van Pinotage in rosé-wyne te erken. En hier is die wenners. So die 6 Cape Blend wenners vir jaar is Flagstone se Dragon Tree, 'n Cape Blend van 2023, die Netelingshof Landgoed se Netelingshof Tors 2024, Stellenbosch Hills se Suikerbos Rand wyn 2022, Jakkalsvlei privaat kelder met hulle Mount Cuvée Cape Blend, die Perreberg wynmakery se Endura Winemakers Selection Cape Blend van 2024 en die KWV se The Mentors Perold 2023. Baie geluk aan hierdie 6 wenwyne, die bestes van Cape Blend vir verjaar. En dan aan die rosé kompetisie, die beste Pinotage rosés vir jaar is Bon Courage se Lady of the House Pinotage rosé, Detlefs Wines se Stone Cross Pinotage rosé, Jakkalsvlei weer eens se Pinotage rosé, Mervida Wynkelder se Papenkuils Vlei Vygie Pinotage rosé, Pulpit Rock Wynmakerye se Stories Pinotage rosé en Rooiberg se Pinotage rosé. Al 6 van hulle 2026 oesjaar. En wat 'n lekker wyn is dit nie om te drink as die somer ons nou toeval uiteindelik nie. Baie geluk aan al die wenners. Geniet dit as u dit ergens wil drink en gaan kyk na die uitsla alles op die Pinotage assosiasie se webtuiste. Daarmee groet ons nou eers tot aanstaande week. Groetnis uit 'n baie mooi Kaap.
6: Baie dankie aan jou, Benny Howard. Volgende week is Benny terug op sy pos.
0: Wynsake met Benny Howard, en jy het jou storie som gekry by Dr. Jack West oor jou inname, en ons gaan daarby hou. Ons luister na Dr. Jack West. Nou toe, mag jy 'n verskriklike lekker dag hê. Ek is môre weer terug hier op my pos op Bok Radio tussen 10 en 12 wat ek saam met jou kuier. Natisha staan by, sy gaan saam wees tot 2:00, Heinrich Triple H Duploy net daarna en uitklok saam met Zian en Monique. Lekker dag vir jou, speel uit met Pink. Oh, soet wees. Bye bye.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 12:00 in die nuusmiddag. WGO ondersoek berigte van tweede longpestgeval in Rusland. Staatsambtenare vra ondersoek na alle vlugteling ontvangskantore en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Wêreldgesondheidsorganisasie probeer berigte bevestig oor 'n tweede moontlike geval van longpes in die suidoostelike Russiese streek in Siberië. 'n Vroue laboratoriumwerker in diens van die Navorsingsinstituut vir plaagbestryding in Siberië en die Verre Ooste in Irkutsk het 'n verlede week siek geword en gesterf van longontsteking van onbekende oorsprong. Die WGO se direkteur-generaal Tedros Ghebreyesus sê Rusland ontken dat enige pestgevalle aangemeld is.
3: We don't yet have the full picture of this event and we are not able to conduct a full risk assessment. Timely, complete and transparent information sharing under the international health regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: Die Vereniging van Staatsambtenare vra die Departement van Binnelandse Sake om dringend ondersoek te doen na die werkslading van vlugteling ontvangskantore. Die hof het bevestig asielsoekers mag nie verhinder word om hul aansoeke te laat oorweeg, slegs omdat hul nie sekere prosedures gevolg het nie, soos hul immigrasiestatus of versuim om binne die voorgeskrewe tydperk by 'n ontvangskantoor aan te meld. Woordvoerder Claude Naiker sê dit kan verdere druk op die kantore plaas.
4: The PSA concerns are not directed at asylum seekers or at the enforcement of the Constitutional Court's judgments. Concerns focus on ensuring the Department of Home Affairs provides sufficient personnel, systems, infrastructure and occupational support for the applications to be processed lawfully, efficiently and with dignity for applicants and employees.
2: Die landbouorganisasie Tali SA sê dit is tyd dat plaasaanvalle en moorde die politieke en sekuriteitsvoorkeur kry wat die omvang en volgehoue aard daarvan regverdig. Dit volg na die onlangse moord op die 55-jarige Hannetjie van Sail. Benny van Sail van Tali SA sê in Augustus van jare 26 plaasaanvalle en 3 plaasmoorde aangemeld gevolg deur 17 aanvalle in September.
5: Die voorval beklemtoon opnuut die ernstige veiligheidsprobleem in landelike gebiede. Plaasaanvalle en moorde vereis 'n werkbare veiligheidsplan, voldoende polisieering en daadwerklike optrede. Die regering moet landelike veiligheid as 'n prioriteit erken en die nodige politieke wil toon om dit aan te spreek.
2: En die polisie se misdaadintelligensieeenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelmlaboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kreeursdorp, Gauteng. Nasionale polisiewoordvoerder Athlinda Mate sê het beslag gelê op Mandrax en ecstasy-tablette en 5 Suid-Afrikaanse burgers is in hegtenis geneem. Dit volg op die ontdekking van 'n Mandrax-aanleg van miljoene rand naby Hartbeespoort in Noordwes vroeër die week waar 'n 4 verdagtes aangekeer is. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop dan so $4,136.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $105.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,492. Ten slotte net vir die hoofnuus, WGO ondersoek berigte van tweede longpestgeval in Rusland. Daarmee einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.
6: Hey, We Buy Cars. How does it work if I want to sell my car?

0: events.
1: Wow, that's great.
2: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
3: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Boucher, Spoegvolg, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met 'n N. Bokradio.
3: As jy saam met my kuier, is jou veiligheid nooit verseker nie. Goeiemiddag en welkom op die beter, beste, enigste alternatief saam met my Natisha. Tot en met 2 uur toe. Dankie aan Lelusa, is môre weer terug, selfde tyd, selfde plek. Heerlike musiek wat ek vir jou het. Laura Branning met Gloria, Ariana Venus met Memories maak en hy Wilma van Heerden met Dis Cheesy, maar ek mis jou. Dis natuurlik donderdag, dis donderdag die 8ste Oktober, wat beteken dit is diere donderdag. En vir die laaste paar maande is ek besig, ek gaan ent diere by die huis in. Dis soms net 'n bietjie makliker vir jou diere as jy rescue het, dan weet jy, dis net in die eie gemaak van hulle eie huis, is hulle net baie baie rustiger. Dis rustiger vir 'n kat ook as jy 4 honde het, gaan jy, hoe laai jy 4 honde in 'n motor om ingeënt te word? Vra ek met trane in my oë vir jou. Jy is 'n baie beter mens as ek. So ek het met dit begin net om diere eienaars en diere ouers 'n bietjie gerus te stel. En ek het hierdie vraag kry ek konstant. Hoekom moet ek my diere inent? So, dit is donderdag. Wat beteken is tyd vir ons diere donderdag segment? En ek het gedink vandag gaan ons praat oor hierdie routine taak. En dit mag dalk net klink soos 'n routine taak, maar dit maak letterlik die verskil tussen lewe en dood vir jou troeteldier. Dit kan beteken die tussen lewe en dood vir jou troeteldier. So, jaarlikse inentings. Baie mense dink, maar my hond of kat gaan nooit uit die erf uit nie. Hoekom moet ek elke jaar inent? En vandag skop ek daardie mite vir jou by die deur uit en ek vertel vir jou hoekom dit werklik so belangrik is. En natuurlik gaan ons bietjie gesels oor kiepmoord tussen deur die Herald's Weskaapse bokkie toekennings en vele meer. So bly net waar jy is, sit daai radio lekker hard. Dis donderdag.

0: hulle sê jy moet met die persoon trou waar sonder jy nie kan leef nie, al irriteer hulle jou. Die skorrel goed, die was goed. Dis cheesy, maar hey, ek mis jou. Jy is op die Beter Alternatief saam met my, Natisha, is altyd 'n groot voorreg en heerlik saam met jou, vooral op Diere Donderdag, en ons gaan 'n bietjie gesels oor inentings vandag, want ek kry konstant dieselfde vraag by verskeidenheid van eienaars, hoekom moet ek my dier laat inent? So ek en jy gaan 'n bietjie daarin delf vandag, gaan 'n bietjie daaroor gesels, maar eers is jy reg vir die woordfees, want Bok Radio vat die radio regheid Stellenbosch toe. Op Vrydag 9 Oktober is Bok Radio regstreeks by die woordfees en ons saai van 10:00 die oggend tot 4:00 die middag uit vanaf die fees. Verwag lekker kuier, interessante geselsies, feespret en natuurlik al jou gunsteling Bok Radio klanke, reg van die hart van die woordfees af. So as jy in Stellenbosch is, kom kuier by ons en as jy nie daar kan wees nie, draai die volume op en woordfees saam met Bok Radio. Bok Radio, jou stem, jou musiek, jou woordfees. Ek is ook baie bevoorreg. Môre aand is ek die MC, ek gaan weer my live MC hou vir die eerste keer in 'n baie baie lang tyd en ons gaan bietjie daar vir Boesley G kyk. Nou hierdie man het ek per ongeluk een aand raak geloop wat ek en my sussie gekuier het in Harringtons. En ons het verby hierdie man gestap wat besig was om te sing en ons het regs gekyk en almal het so op en af gespring en dit was net hierdie ongelooflike vibe gewees en van daar af het hy definitief 'n nuwe aanhanger in my gekry. So ek is baie bevoorreg, gaan bietjie my live MC hou en bietjie Boesley G kyk môre aand. As jy daar is, kom sê vir my hallo.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Reeds Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville.
3: Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000?
2: Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
4: Bok Radio 989 FM.
5: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy nie eens verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
4: Harder as jou tannie, so be.

0: Lief, saam met my Natasha en ek en jy gesels 'n bietjie oor diere vandag, want het is met diere donderdag, so net voor die plaaslike nuus. Nou, mens dink dikwels inentings is net 'n optie of 'n geldgierige foefie, na? Maar inentings is soos versekering. Jy betaal 'n klein premie wanneer alles reg is, sodat jy 'n geweldige hartseer en massiewe veeartsrekening kan voorkom as 'n krisis tref. Dink net jouself, as jy al ooit 'n hondjie gehad het wat parvo gekry het, daai siekte. Nou, jy praat nie van klein geld ongelukkig hierson nie. Het jy geweet dat sekere virus ook maande lank aan jou skoensole kan lewe en op jou erf ingedra kan word soos 'n parvo? Jy gaan kuier dalk vir iemand wat 'n klein hondjie het wat dalk nie ingeënt is nie, wat dalk die siekte huis toe gebring het. Jy gaan terug na jou diere toe en onthou, ongelukkig is dit ook een van daai siektes. Enige hond kan dit kry op enige ouderdom. As hulle jonger is, is dit dodelik. Dit kan dodelik wees as jy nie veearts hulp kry nie. En as hulle klein bietjie ouer is, dan kan jy hulle deurtrek, maar is nog steeds nie 'n baie mooi siekte nie. So, sekere virusse kan maande lank aan jou skoensole lewe en in jou erf ingedra word soos parvo. So voor jy 'n nuwe hondjie of katjie huis toe bring, is dit ook altyd iets om te oorweeg en te kyk na. Maak alles skoon, kry nuwe bedde goed en as jy sien jou hond is nie lekker nie, dan is daar gewoonlik dis jou eerste indikasie as 'n hond nie wil eet nie of as katjie nie wil eet nie of as jy ken jou dier die beste. Jy is mits hulle ma of pa. So jy weet wanneer iets nie reg is nie, né? Die vinnige feite oor inentings, jy so die must-haves en dan kry jy must-have inentinge en jy kry die leefstyl en stowwe. Nou, die nie onderhandelbare inentings is, dit is vir siektes wat hoogs aansteeklik is en dikwels dodelik is. Nou, vir honde is dit jou hondesiekte, dis distemper, parvo, wat beteken is katgriep by honde, en dan jou adenovirus. Oeg, adenovirus is 'n lelike ding. Vir jou katte is dit katparvo, wat panleukemia is, en dan kattegriep, wat jou herpes en kalisivirus is. En vir albei, natuurlik, rabies, hondstolheid. Onthou, in Suid-Afrika is rabies inenting wetlik verpligtend omdat dit op mense kan oorgedra word en dit is 100% dodelik. Nou, toe ek geswat het, het ons 'n bietjie gesels en ons het dit behandel. En ek sê vir jou, ek is banger vir hondstolheid as wat ek is vir die dood. Daar is, ek dink, een gedokumenteerde geval van 'n vrou in die wêreld nog ooit wat hondstolheid oorleef het. En dit gebeur, jy dink dit gebeur nie, gelukkig in die Weskaap is ons redelik okay daarmeer, maar dit is omdat ons honde en katte eienaars so goed die inentings handhaaf. Dit is een van die inentings wat ongelukkig, dit is wettelik verpligting, jy moet hondstolheid inenting kry, en dit is hoekom ek begin dit doen wat ek doen op die oomblik, en ek gaan ent diere in by die huis, want is net vir die eienaars is dit gemakkeliker, die diere is gemakkeliker, jy denk nou, as jy een rescue het, en jou rescue is a bietjie, she's a bit spicy, ne? Of enige hond wat 'n klein bietjie spicy is, dit is net vir hulle soveel makkeliker om het by die huis te kom doen, maar nou eers tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bokradio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 12:30, goeiemiddag. Matriek eindeksamen begin oor minder dan 'n week in die Weskaap se LRF onderwys. Jacolon sê matrieks moet hulle tyd slim bestee en nie toelaat dat enige hetsel studies ontwrig nie. Meer as 71,000 voltydse nasionale senior sertifikaat kandidate in die provinsie sal die eksamen aflê wat volgende dinsdag begin. Ons sê daar is ook 13,834 deeltydse kandidate en die wat die eksamen herhaal. In die Weskaapse polisiekommissaris Sisakele Djantje moedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom en daaroor te praat sodat oortreders vervolg kan word. Die oproep kom nadat die provinsiale hooggeregshof Duncan Hoon tot lewenslange tronkstraf gevonnis het vir ontvoering, moord en regsverwydering. Hy is skuldig bevind aan die moord op sy vrou. Die polisiewoordvoerder Westie Tweek sê die slagoffer is deur die beskuldigde aangerand en het in die hospitaal aan haar beserings beswyk. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes, op nog baie kilometers saam.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie, die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-beligting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.
8: Bok Radio presents Sandy Tom live in concert at Heroes Live. On Saturday, 10 October, get ready for an incredible evening of music as Scottish singer-songwriter Sandy Tom takes the stage at Heroes Live at Cape Gate Corner. Best known for her hit, I Wish I Was a Punk Rocker, Sandy Tom brings her powerful vocals and unmistakable sound to the stage for one unforgettable night. Tickets are available from iTickets. For more information, visit heroeslive.net.
9: Daar 'n bok is daar 'n

Ek sal nie noodwendig wil weet wat jy alles wegsteek nie, dankie Jewels. Sommige dinge moet maar een geheim bly. Die Jewels fantastisch daar met laaste rondes. Kijk, hulle is maar net een van die bands, en jy kan nie sê orkest nie, want ek klink hier reg nie. Dit is een van die bands wat net, hulle kom net met constante nieuwe muziek uit. So van jongs af is ek een groot aanhanger van Jewels en natuurlijke politiekarre. As jy millennial is, dan is dit maar net so. Dit is maar net so. Ek wil jou bykie les maak vir Kip Moore, so Tennessee Boy wat vir jou voorlee. En dan gaan ek jou vertel van nog sitplekke wat beskikbaar is vir Kip Moore. Nou ek het al klaar my kleertjies begin uitpak in my spaarkamer. Ek sien so uit om bietjie Jacaranda stad toe te vlieg volgende week en jou daar te gaan sien. Dit gaan 'n ongelooflike vertoning wees. Kip Moore wat Suid-Afrika toe kom vir die Reason to Believe tour en ek het selfs my cowboy boots uitgehaal. Want dit is die enigste tyd en die enigste plek waar jy jou cowboy boots en 'n flare jean kan aantrek en niemand kyk vir jou snaaks nie. Ek doen dit in elk geval. Ek meen, ek het gister weer gesê. Mense kyk in elk geval snaaks my, so hey, why not own it? So as ons jou daar gaan sien, daar bo in Pretoria, Jacaranda stad, kan nie wag nie, dit gaan ongelooflik wees. Dit is my groot voorreg ook saam met my kollegas te gaan. Het is altyd a joel saam met die kollegas. Zian, Monique, Marisa, Wimpie, Louis, ons kleinbaas, ons grootbaas. So dit gaan bitter, Emma, dit gaan bitter eerlik wees. En John, John het ook gister, ons sosiale media, het eergister so opgestaan. Toe sê hy, ek gaan ook saam. Toe sê ek, maar fantasties, dit gaan ons nou a partykie wees. Jy gaan vir ons rondry, jy gaan ons cybershouver wees. So as ons jou boe gaan sien, kom sê hallo, ek het gister een lekker lat vir myself gesny en gesê, as jy my sien, koop vir my tequila, kom sê hallo, en die selfde geld is so, vir die 23ste en 24ste oktober hier by Grand West, as jy my gewaar en jy is lis om met tequila saam met my drink, kom ons gaan kry een tequila, ek ken ons dans met ons cowboy boots. Kip Moore met Tennessee Boy.

0: Ek hoop jy is so opgewonde soos ek. Ek kan nie wag om saam met drie manne op 'n verhoog te staan en te jam nie. Tennessee boy, keep moer. Almal het my so opgewonde gepraat, want ek het nog nooit drie man self ontmoet. Ek het nie eens geweet wie was Kiep Moer tot Bok Radio. En ek is nou, ek moet nou sê, ek is lichtelik in my country. Ek hou nou nog als van die country. So, jylle het gevra en ons het ook geluister. Daar is nou extra sitplek ingebring vir die Kiep Moer concerte in Kaapstad. Ga nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplek kaartjies beskikbaar. So kry jou nou sommer nou. Kiep Moer, Vrydag die 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand West Grand Arena. Ons sien jou definitief daar. En terwyl jy daar by iTickets is, 'n ander groot geleentheid wat hier plaasvind by Bok Radio is natuurlik die Heralds Weskaaps Bokkie Toekennings wat plaasvind die 15de November. En dit gaan ook 'n groot een wees, Bok van Blerk, Bernice West, ons MC's wat Rako de Villiers is en Koenie de Villiers is. Natuurlik gaan hulle vir jou ietsie speel. Jy weet mos nou, ek het so vinnig die lysie deurgegaan van wat gespeel gaan word. En ek gaan verseker huil. Ek gaan definitief huil, want Koenie de Villiers, daar is een liedjie van Koenie de Villiers, wat nog altyd een van my top Afrikaanse liedjies is en was en sal wees vir die rest van my lewe. En die man gaan die liedjie sing. So jy moet weet, die mense wat my grimering vir my gaan doen, gaan dit extra sterk moet doen, want die mascara gaan loop. Hulle gaan uitloop.
1: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
2: Remember that warm gingerbread feeling that makes everything a little more magical? Well, it's landed at Milky Lane. Treat yourself to the Bar One gingerbread waffle topped with creamy soft serve, rich chocolate sauce, crunchy Bar One pieces, and a sprinkle of gingerbread magic. It's only $69.90. Available at Western Cape branches only. Make today a little more yummy-licious. Milky Lane, your feel-good celebration station.
3: Bokker Olie, jou klankbaan van lekker lewe.

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Het is nou 1 uur in die nuus vanmiddag. WGO ondersoek berigte van tweede longpestgeval in Rusland. Exporters Western Cape vra staatsingryping weens dalende uitvoere na Amerika en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Wêreldgesondheidsorganisasie probeer berigte bevestig oor 'n tweede moontlike geval van longpes in die suidoostelike Russiese streek Siberië. 'n Vroue laboratoriumwerker in diens van die Navorsingsinstituut vir plaagbestryding in Siberië en die Verre Ooste in Irkutsk het verlede week siek geword en gesterf van longontsteking van onbekende oorsprong. WHO se direkteur-generaal Tedros Ghebreyesus sê Rusland ontken dat enige pesgevalle aangemeld is.
3: We don't yet have the full picture of this event and we're not able to conduct a full risk assessment. Timely, complete and transparent information sharing under the international health regulations is essential to clarify conflicting reports and enable an accurate assessment of potential public health risks.
2: Exporters Western Cape vra dringende ingryping op hoë vlak om Suid-Afrika se betrekkinge met Amerika te bestendig en waarskynlik verdere verswakking kan gevestigde uitvoerondernemings in gevaar stel. Voorsitter Terry Gales het toenemende openbare meningsverskille tussen die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking en die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent-Bozell skep verdere onsekerheid vir uitvoerders. Dit volg te midde van 'n afname in Weskaapse uitvoere na Amerika. Gales se uitvoere het afgeneem van sowat R17.3 miljard in 2024 tot R14.5 miljard verlede jaar, 'n daling van 16.2%. Die Vereniging van Staatsamptenare vra die Departement van Binnelandse Sake om dringend ondersoek te doen na die werkslading van 'n vlugtelingontvangskantore. Die hof het bevestig asielsoekers mag nie verhinder word om hul aansoeke te laat oorweeg slegs omdat hulle nie sekere prosedures gevolg het nie. Soos hul immigrasiestatus of versuim om binne die voorgeskrewe tydperk by 'n ontvangskantoor aan te meld. Woordvoerder Claude Naiker sê dit kan verdere druk op die kantore plaas.
4: The PSA concerns are not directed at asylum seekers or at the enforcement of the Constitutional Court's judgments. Concerns focus on ensuring the Department of Home Affairs provides sufficient personnel, systems, infrastructure and occupational support for the applications to be processed lawfully, efficiently and with dignity for applicants and employees.
2: In die polisie se misdaadintelligensie eenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelmlaboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kruersdorp, Gauteng. Nasionale polisiewoordvoerder Athlenda Mathe sê hulle het beslag gelê op Mandrax en ecstasy tablette en 5 Suid-Afrikaanse burgers is in hegtenis geneem. Dit volg op die ontdekking van 'n Mandrax aanleg van miljoene rand naby Hartbeespoort in Noordwes vroeër die week waar 4 verdagtes aangekeer is. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.65 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,136.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $105.94 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,492. Ten slotte net weer die hoofnuus: WGO ondersoek berigte van tweede longpesgeval in Rusland. Daarom het die einde van die nuus. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 2 plaaslike nuus om 1:30.
5: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voorkyk-entusias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Sukkel jy om jou diere te kry by die veearts vir hulle jaarlikse inenting, medikasie te gee of kan jy net nie jou hond se naels gesny kry nie? My naam is Natisha en ek kom doen dit sommer by jou huis vir jou. Ek bring professionele gesondheidsorg direk na jou huis toe. Laat jou katte en honde ten volle in gerief en veiligheid van jou eie huis inent. Ek bied ook kundige versorgingsdiens aan wat spesifiek vir eksotiese troeteldiere aangepas is. Ek hou jou unieke metgeselle gelukkig en gesond. Gerieflik professionele en liefdevolle sorg by jou huis. Moenie wag nie, stuur nou vir my 'n WhatsApp na 0689105093 om jou afspraak te maak. Minder stres vir hulle, totale gemoedsrus vir jou. Onthou, dit was 0689105093.
8: Cherry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Chery serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Chery N1 City. Visit thorpechery.co.za. Thorpe, family you can trust.
1: Hou vas jou wens. Dis Bokradio.

Nicholas luistert. Het blij niet, ik en jij. Dit blij net ek en jy tot en met 2 uur toe. Daarna is dit jy en Heinrich Triple H Deploy en dan is het Zian en Monique met Uitklok. Ek en jy gesels 'n bietjie oor inentings vandag vir jou diere, want die vraag wat ek die meeste kry deesdae is, hoekom moet ek my diere inent en watter inentings is verpligtend volgens wet? Nou volgens wet is jou hondstolheid inenting verpligtend.

0: Leukopenia. Nou, panleukopenia en panleukemia is twee verskillendes ook. Een kan jy saamee leef as het vroeg gediagnoseer word en het kan gemanage word en jy kan jou kaakje een goeie lewe gee. Die ander een kan jy nie. My kat het altyd een inkomtyd gehad. O, ek is wel eens vir een kaakje. Nee, universe. Nee. Maar my kat het altyd 'n inkomtyd gehad en ek het nou die dag het ek 'n vrou se katjies gaan inent en sy sê vir my hulle het ook 'n inkomtyd. Ek sê good owner. So jou kat het 'n inkomtyd. Hè, dit hulle versprei dit maar meestal as hulle beklei en dit gebeur. Jy kan nie altyd 100% jou diere dophou of jou kat dophou en hom belet om niks te doen nie. It happens, maar jy kan hom wel beskerm as dit wel gebeur. So vir albei katte en honde is rabies hondstolheid is in Suid-Afrika is dit die rabies inenting is wetlik verpligtend omdat dit al mense toe kan oorgedra word. Dis 100% dodelik. Nou ek het vir jou gesê ook, ek is banger vir rabies en vir hondstolheid as ek is vir die dood, né? Ons een gedokumenteerde geval in die hele wêreld van 'n vrou wat dit oorleef het. Ek weet nie hoe nie, maar dis een van die dinge, as hulle vir jou sê, dit is so, dan hardloop ek. Ek hardloop ver weg. So, die leefstyl inentings wat die mens, jy hoef dit nie te doen nie, maar dit is ook belangrik vir alles jou diere en aanraak en kom met ander diere en vir alles jou diere na kennels toe gaan. As jy jou diere bord by sekere kennels, dan is jou kennel hoes, jou Bordetella bronchioseptica inenting is baie, baie belangrik. Jy gee hom sommer so vinnig in die neusie aan. Dit hang af waar jou dier gaan. As jou hond baie na doggy daycare of na hondeparkies toe gaan, het jy definitief die beskerming teen kennel hoes wat Bordetella bronchioseptica is nodig. So vra vir jou veearts daarvoor. Dis 'n inenting wat jy moet aanvra. Dis dieselfde met 'n leptospirosis inenting. So jou Vanguard inentings of jou enige ander inentings is jou 5-in-1, dis jou parvo, dis jou adenovirus, dis jou longontsteking, dis coronavirus, so jy moet seker wees as jy soos 'n leptospirosis wil bye, wat nie vreeslik opvallend is in Suid-Afrika, maar is besig om al hoe meer kop uit te steek wel, hy is een van daai's wat nou so hier en daar is hy besig om vlam te vat, dan is dit 'n inenting wat jou veearts moet aanvra. Vir katte wat buite rondloop en jag, is die feline leukemia en stof baie, baie, baie belangrik. Onthou panleukemia en feline leukemia, soos wat ek nou gesê het, is twee verskillende siektes, maar ongelukkig kan albei dodelik wees. As jy dit nie vroeg vang nie, dit kan gemanage word van hulle, maar dit kan ongelukkig dodelik wees. So, bewaar hulle daarteen. Onthou die jaarlikse besoek gaan nie net oor inspuiting self nie. Dit is een keer per jaar wat 'n professionele persoon jou dier van kop tot toon ondersoek. Hulle luister na die hart, hulle voel die limfkliere en kyk na die tande en vroegtydige opsporing van dinge soos hartkwale of gewigsprobleme spaar hulle lewe. Ek het nou ook vir jou gesê, onthou dis jou versekering dat jou dier 'n goeie optimale lewe kan leef, 'n inenting. Hulle bou net daai immuniteit op, dat as hulle wel eendag daaraan blootgestel word, dan het hulle daai klein soldaatjies, wat sê, hey, ek herken vir jou, kom ons gaan stap gegaan enkie en ons gaan sorteer jou gegaan uit. Dit geef jou hond en kat net 'n beter kans om dit te kan beveg, so... Dit is wat ek het vir jou vir inentings, daar is een inenting wat ononderhandelbaar is en dit is ongelukkig jou rabies, jy weet het self, daar is een hondstolheid dag speciaal vir dit en hopelijk het dit julle of dit het jou as diere-eienaar vandag een klein bykie geris gestel. Onthou, dit is een klein inspuiting hierso aan die achterkant van die nek, dis vinnig, hulle weet nie wat gebeur nie, en dan is hulle mooi beskerm vir die rest van hulle lewe. Onthou, elke jaarlikse inentings, as hulle jonger is, jou klein hoentjies, kry 4 inentings, wat boosters is op een volgend, en dan van daar af is dit een keer een jaar wat hulle beskerm is. Bly net waar jy is, Lea en Sensasie met ou liefde en The Pointer Sisters met Jump for Love.
1: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service, and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering, and vision for the future.
2: We are officially transitioning to Ribbons Group.
1: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.

0: En Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Nee, die regte noot. Nee,

0: Line to Saucy Dawn with Own Lifter. Nou, wat bedoel ze met ou liefde? Is het ou liefde soos een liefde wat lang kom? Of is het mense wat oud is wat lief is? Ek moet bykie met al gesels daar. Jy is op Bok Radio, ons gesels bykie oor inentings. En dit is hoekom dit belangrijk is om inentings te gee.
1: Goedemiddag, hoop het gaan goed. Ja, ek het een melanoma.
0: Love melanomas.
1: Klink geweest en goed. En deur die bank al sy inspuitings vir hom gegeef, vir al die katgriep inspuitings, so ander name. Maar met die opvolg ook nie met die eerste, so ek dink hy het 4 gekry van die groep.
0: Ja, ek krijg gewoonlik 4.
1: Tot na een jaar, toe sy laaste gegee gewees. En toe hy so jaar 2 maande oud was, toe is die Alsuisin langs ons dood aan katgriep, en die Steffie oorkant ons dood aan katgriep. Mm-hmm. Daar is een klomp katte in die buurt, en ongelukkig loop katte rond. En hy het nie eens geweet van hulle nie. Van katgriep, he. Hy het niks oorgekom he. 2 honde, 1 langsom en 1 oorkant om wat ek van weet is dood aan katgriep, kort in mekaar, binnen een week en hy het niks oorgekom he. So asjeblief mense, gee daai type inspuitings van vir jou hond as jy hom lief he. Hy hond is nog perd vir as en die keer absoluut niks oorgekom
0: he. Okay. Ek gaan gauw vir jou verduidelik hoekom jy baie baie gelukkig is. So daar is, die common misconception is katgriep word deur katte gedra na honde toe. Dis parvovirus. So dis 'n virale ding, dis 'n virus. Dis een van daai virusse wat aan jou klere vaszit, aan jou skoene vaszit, aan jou hande vaszit. Dis ook een van daai virusse wat maande lank in 'n erf, in 'n huis, hy lê so dormant en dan ewe skielik is daar 'n nuwe hondjie of 'n nuwe hondjie daar aankom. Dan sê hy, "Ooh, hier sit ietsie lekker. Kom ek maak hierdie hondjie siek." So jy verstaan nie hoe gelukkig is jy dat jou hond dit nie gekry nie, want dis 'n virus, dis viraal. Dis soos ek en jy wat griep het. As ons verby iemand stap hier son iemand het griep, jy weet iemand nies net op jou of iemand skud net jou hand en hulle het nou net hier so ergens ietsie gedoen wat hulle nie moes nie, dan kry jy dit. So jy is bitter gelukkig. So parvo word nie deur katte oorgedra nie, dit is wel 'n virale ding. Ek weet in layman's term noem mense dit katgriep, maar dit word nie deur katte oorgedra nie. So weer eens, dit is hoe gelukkig jy is, want dis een van daai virusse. Hy sit net oral vas. So well done. The Pointer Sisters, jump!

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Het is nou 1:30, goeiemiddag. Brackenfell politie doen weer 'n beroep op die publiek om bedag te wees op bedrieërs. Hulle waarskie veral teen mense wat bel om bankbesonderhede te vra en voorgee dat 'n prys gewen is. Die politie sê wagwoorde moet nooit gedeel word nie en vra dat 'n oproep onmiddellik beëindig moet word indien onraad vermoed word waarna moontlike slagoffers onmiddellik met hul bank in verbinding moet tree. En die matriekeindeksamen begin oor minder as 'n week in die Weskaap se LER vir onderwys Jacque Lond sê matrieks moet hulle tyd slims bestee en nie toelaat dat enige hetsel studies ontwrig nie. Meer as 71,000 voltydse nasionale senior sertifikaat kandidate in die provinsie sal die eksamen aflê wat volgende Dinsdag begin. Lond sê daar is ook 13,834 deeltydse kandidate en die wat die eksamen herhaal. Studio Nies Wenke na Nies by bokradio.co.za Die hoofnies volg om 2.
3: Die plaaslike nies is met trots aan jou gebring deur otinantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Otinantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na otinantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Otinantis is die plek vir jou. Otinantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beyers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, Family Values. Value for the whole family.

reine oog, waarvan is die aard dan vol, dat die mond so leeg loop, en woorde waar die wijs is deel, word daar nog een kaart gespeeld, lang al een te veel. Bou bieren tussen bieren, maar die mense is te bang, vir die skelms in die straten, en die totsies in die gang. Die stilte is te stemmig, die grimmigheid te stroef. Hoe lang moet die mense wacht, voor een man in een pak een plan sal maak? Ja, jy stap in die straat, ou man, jou deure alles toegemaak, jou planne het nou opgeraak, jou beker leeggemaak. Ja, jy stap in die straat, ou man, die spore wat jy achterlaat, die woorde wat jou mond verlaat, die praat bly meestal praat. Dis tyd vir planne wat.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 2 ure in die nuus. Die Wêreldgesondheidsorganisasie ondersoek berigte van 2de longpestgeval in Rusland. Exporters Western Cape vra staatsingryping weens dalende uitvoere na Amerika en jou geldsake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag, die Wêreldgesondheidsorganisasie probeer berigte bevestig oor 'n tweede moontlike geval van longpes in die suidoostelike Russiese streek Siberië. 'n Vroue laboratoriumwerker in diens van die Navorsingsinstituut vir Plaagbestryding in Siberië en die Verre Ooste in Irkutsk het verder verlede week siek geword en gesterf aan longontsteking van onbekende oorsprong. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se direkteur-generaal Tedros Ghebreyesus sê Rusland ontken dat enige pestgevalle aangemeld is. Exporters Western Cape vra dringende ingryping op hoë vlak om Suid-Afrika se betrekkinge met Amerika te bestendig en waarsku verdere verswakking kan gevestigde uitvoerondernemings in gevaar stel. Voorsitter Terry Gale sê toenemende openbare meningsverskille tussen die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking en die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozell skep verdere onsekerheid vir uitvoerders. Dit volg te midde van 'n afname in die Wes-Kaapse uitvoere na Amerika. Gale sê uitvoere het afgeneem van sowat R17.31 miljard in 2024 tot R14.51 miljard verlede jaar, 'n daling van 16.2%. Die Vereniging van Staatsamptenare vra die Departement van Binnelandse Sake om dringend ondersoek te doen na die werkslading van vlugtelingontvangskantore. Die Hof het bevestig, asielsoekers mag nie verhinder word om hul aansoeke te laat oorweeg, slegs omdat hul nie sekere prosedures gevolg het nie, soos hul immigrasiestatus of versuim om binne die voorgeskrewe tydperk by 'n ontvangskantoor aan te meld. Woordvoerder Claude Naiker sê dit kan verdere druk op die kantore plaas. En die polisie se misdaad intelligensie eenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelm laboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kreeusdorp, Gauteng. Nasionale polisie woordvoerder Aflenda Mate sê hulle die beslag gelê op mandrax en ecstasy tablette en 5 Suid-Afrikaanse burgers is in hegtenis geneem. Dit volg op die ontdekking van 'n mandrax aanleg miljoene rand naby Hartbeespoort in Noordwes vroeër die week waar 4 verdagtes aangekeer is. Geldsakke, die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,136.10 per fyn ons. Die prys van Brent ru olie is $108.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,404. Ten slotte die hoofnuus vanmiddag, Wêreldgesondheidsorganisasie ondersoek berigte van 2de longpestgeval in Rusland. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Radio. We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
3: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonal, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Terme en voorwaardes geld.
6: Bly ingeskakel. Bly bietjie stil.
7: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

I'm a John Gosi. Johnny Clegg. Tien minuten aan twee, jy is by Bokradio 9.9 FM in die Weskaap wereldwijd, bokradio.co.za, dankie vir jou Natisha, morgen terug, rechtstreeks vanaf Stellenbosch, maar eers hier in Durbanweg, dis waar ons keier vannacht, lekker om weer terug te wees by my borg, Cherry Tigervallei wat gedryf is ter die halfway groep, joh wat dinge wat vandag gebeur, so bly ingeskakel daarvoor, maar vir eers 8 Oktober 2026, ons kyk wat gaan aan in die wereld, minstens 33 mense is vanochtend dood in Russische bomaanval op die stad van Kramorsk in die ooste van Oekraïne. Minstens 18 mense is gewond. Dan Turkije sê, hy sal nie troepen stuur om Jemense Houthi-rebelle te confronteer nie. Die verklaring kom te midde van ernstige escalatie van die burgeroorlog in Jemen en nieuwe gevechte tussen die Houthi-beweging en regeringsmagte. Die Houthi-rebelle het onlangs belangrike gebiede insluitend die Bab al-Manbed, de Seestraat, waar een groot percentage van een globale scheepvaart en olievloei deurgaan oorgeneem. En dan die gesogte Nobelprys vir letterkunde is vandag aan die Canadese digter Anne Carson toegekend. Die Sweedse Akademie het haar geloof vir die klassieke tradities met die hedendaagse letterkunde wat versoen is. Carson wat tans IJsland besoek was stom geslaan maar baie bly oor die toekenning. Dis jou wêreld in 'n netedop. Hey guys.

Die Cherry Q is hierso. Ek gaan net opvang met Louise en haar span. Super opgewonde. Vandag die groot bekendstelling van die splinternieuwe Cherry Q. Ons kuier hier by Cherry Tiger Vallei wat gedryf is deur die Alfa groep. Tot en met 4 uur vanmiddag bly ingeskakel daarvoor. Heel wat opwindende dinge wat voorlê maar eers hierdie tyd van die dag op Bok Radio. Jy weet wat om te doen. 074-2989 check in. Dit is Asblief nie vir my een stempost stuur nie, jy weet hoe dit werk op hierdie stadium. Ons gaan die probleem nog uitsort. So tik maar net vir my een kort WhatsApp, waar is jy, waar bevind jy jouself in die wereld? Goeiemorgen, goeiemiddag, goeienaand. Check maar net in, laat weet vir my, jy is ok. Dit is 12 na 2, jy is by Bok Radio, die Triple H show wat met trots aan jy gebring is, dier Cherry Tiger Vallei. Dis waar ons kuier vandag.

die Bok Radio Atelier en vir jou linker loopkrapper. Steven Wingman, baie dankie vir jou my vriend wat ingecheck het, ek is blij dit gaan goed. Dion en Michelle daar van Laaiplek, hallo julle. En dan Mirk Trivelijs, ons is op pad om vir ou boet te gaan oplaai. Thanks vir die lekker show, dankie Conway Junior en Keegan, dankie julle vir die inloer. Marnel vanuit de Dorens het ingeloer, dankie vir jou Marnel, neem te lekker dag verder he. En Adele wat incheck vanuit Piketberg, neem te lekker dag verder he. Goeiemiddag my Sugarboo, Tasha check net in van Durbanwil, Penny gaan nie nou van nou nie, maar nie te min, dankie vir jou, dankie vir die incheck en die inloer. Hier op 074-2009-89 Wynand Duplessis middag vanuit Leesburg, Georgia, the United States of America. Dankie vir die incheck en te baie baie lekker dag verder en 20 na 2 jy is ingecheck. Well,

Dis Bokradio met Eden, somer van ons lewe, presies 19 na 2, baie dankie vir die incheck hier op 074-2009-89, geen linker lopkrapper vandag nie, ons gaan nou nog by buiteuitsending kry, Penny, Con, Missing, morgen is ons weer by buiteuitsending, so hoopelik maandag is sy weer terug.

0: Welcome to the Triple H Show on Bach Radio. Let's go, baby!
1: Wel, iemand wat ook binnenkort op pad is, is Kip Moore. Kan nie wag nie, die opwinding is groot. It's happening, he's on his way, peeps. Pretoria, Johannesburg, Centurion, jylle gaan geslat word volgende week met Kip Moore. Fever, en dan kom hy Kaap toe. Maar, Kaapstad, jy het gevra, daar is nog sitplekke oor. Ons het plan gemaakt vir extra sitplekke, maar jy moet... Wikkel, daar is regtig net een paar. Ga na itickets.co.za, bespreek daar by die lower level seated tickets. So die tyd trak regtig bitter met een beperkte aantal sitplekke kaartjies. Beskikbaar, kry jou nou. Kip Moore, the man is on his way.
2: Hallo, Halfway Tiger Verlaai.
3: Hi, ek het 'n Cherry. Kan Halfway Tiger Verlaai hondel diens?
2: Beslis.
3: Geely, Icar?
2: Natuurlik.
3: Wat van 'n ander fabrikant buite diensplan? Al het ek hom daar gekoop net.
2: Enige voertuig is welkom.
4: Vir routine dienste en herstelwerk, Halfway Tiger Verlaai se dienssentrum 320 Durbanweg is lekker sentraal en weekstal oop van 7:30 tot 5. Halfway Tiger Verlaai, enige voertuig welkom, kundige kolstandaard.
5: Droom jy van jou volgende oorseese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
6: Bok Radio, ons speel die treffers, die

0: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H Show met Heinrich Duplohe.
1: Het Rieke jou vertel van Dries Duplohe. Hy so fris, so sterk, so moedig, soos een gaga boy. Manne, hy is Noors, oor, jy verstaan nie my maat. Al die kante van sy bed

0: Maak mis my vrou se slaap.
1: Riemer daar hier, ek is nou vir jou hier op Bok Radio, is 2:30.
2: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
3: Bok Radio, plaaslike nuus.
1: Goeiemiddag. Brackenfell polisie doen 'n beroep op die publiek om bedag te wees vir bedrieërs. Hulle waarsku veral teen mense wat bel om bankbesonderhede te vra en voorgee dat 'n prys gewen is. Die polisie sê wagwoorde moet nooit gedeel word nie en vra dat 'n oproep onmiddellik beëindig moet word indien onraad vermoed word waarna moontlike slagoffers onmiddellik met hul bank in verbinding moet tree. En die matriek eindeksamen begin oor minder as 'n week en die Weskaapse LER vir onderwys Jaco Lont sê matrieks met hulle tyd slim bestee en nie toelaat dat enigiets hul studies ontwrig nie. Meer as 71,000 voltydse nasionale senior sertifikaat kandidate in die provinsie sal die eksamen aflê wat volgende Dinsdag begin. Lont sê daar is ook 13,834 deeltydse kandidate en die wat die eksamen herhaal. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 3.
3: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za. Otonantis. Al vir 30 jaar is Otonantis deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantis.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otonantis, op nog baie kilometers saam.
4: Môre Christo, dankie vir die inloer.
5: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
4: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
5: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
4: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
5: Merchant wie?
4: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
5: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
6: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
3: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek, as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town .co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
7: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbel kajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbel kajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
3: Jou premium klankervaring. Bok Radio.

0: Ricky Martin, Christina Aguilera, Nobody Wants to Be Lonely, so they say. It is 20 minute voor 3, is by Bok Radio 98.9 FM, in die Weskaap, wereldwijd, Bok Radio. .co.za, jy hoor die sig in die achtergrond, ek weet nie of sig is nie, of sy net moeg is, of net opgewonde is nie. Ek gaan jou nou voorstel aan jou, jy ken haar, dis is Louise. Ek wil brecht, hallo Louise, gaan het?
1: Goed, dankie, en jy Henry?
0: Lekker, goed, blij om hier te wees. Die dag het uiteindelik aangebreek vir die Q, een nieuwe soort elektrische aandrijving ontwerp rondom jou leefstijl met een gewaagde, kenmerkende ontwerp. Ons kon actually background, opera, dramatic music, binnenkant en slim technologie, wat elke reis makkelijker maak van die stadsverkeer, tot waar jy die dag ook al neem, gee die Cherry Q, jou vrijheid om meer te doen, verder te gaan, en elke rit jou eie te maak. Hoe goed ken jy die Cherry Q, Louise?
1: Nee, ek ken hom glad nie goed nie, ek leer nog, Heinrich.
0: Ok, vinnige Q&A.
1: Dankie.
0: Alright, petrol of elektrisch?
1: Definitief elektrisch.
0: Range?
1: 400 kilometer.
0: Modelle?
1: Comfort en Elite.
0: Ok, die beginprys.
1: 350, C89.
0: Nabij. Stads of langpad?
1: Beide.
0: Ok, groot of klein?
1: Beide. Wat een vraag.
0: Oh nou, is
1: beide.
0: Super. Alright, kompak. Sal ons weer by die kattenbak uitkom? The boot.
1: Ja,
0: okay.
1: Uit de boot.
0: Uit ook een frank. Wat hoe gaan ons met hierdie? Focus op die Q, Louise, die Q. So, een frank, wat is een frank? Mensen weet nie wat een frank is nie. Lykbaar, ek kan vir jou sê wat een frank is. Lykbaar is dit nog a trunk voor, nee. Ja, pretty much. A frank trunk. Okay. Ek gaan nou vir Christian ook hier inbring om meer vir ons die details, die technische goed te verduidelik. Want Louise help glad nie. Maar, hoor gaan jy, Louise, nou met die petrol.
1: Moet nie praat van groot en klein nie, okay.
0: As jy nog steeds daar, maar sal het van die radio, hallo.
1: Okay, goed.
0: Okay. Petrolrekening.
1: Zero.
0: Zero, zero.
1: Absolute zero, zero.
0: Touché. Last year. Boring or funky? Die kar.
1: Boring or funky? absolute funky. Funky, spacious, smart, sharp, and cost less than your morning coffee habit.
0: Really? Awesome.
1: I say.
0: Groot dag wat voor lê vir jou, Louise.
1: Ja.
0: En jou span, groot aand ook. Dit is die ambtelike bekendstelling.
1: Ja.
0: What's happening?
1: Ons is baie excited. Dit is, ons het ons launch van 6:00 vanavond tot 8:00. Ons is baie excited. We are here to disrupt the local EV space. En ja, this is your cue, guys.
0: Fully, are you ready? Are we ready, Q?
1: We are ready!
0: Bring it on. Dis ons keier vannacht.
1: Das hy, en vanavond.
0: En vanavond, natuurlijk. Cherry Tiger van my gedrijf ter die halve groep. Dankie dat julle so mooi na my wil kyk.
1: Enige tyd.
0: Amtelike borg. Ek gaan even Christian hier inbring, Louise. Sterkte vir die rest van die verligting.
1: Okay.
0: Yeah, it's amazing. Bye-bye, Louise.
1: Ja, ook.
0: Dankie. Alright, so volgende hierso op Bok Radio. Jy kan hoor het gons hierso. It's nice, it's happening, the vibe is here. Christian, hoe gaan met jou? Lekker. Is die eerste keer wat ek jy nou eindelijk ambtelik gesels.
2: Yes, oor die radio. Ja.
0: Oor die radio. Dis altyd daar by die werkswinkel, jy is weggesteek, maar
2: dis waar,
0: jy is by een belangrike komponent van die bezigheid, waar die werkswinkel is.
2: As jy so sê, ja.
0: Ja. Sê gauw vir my, wat kan een nieuwe cliënt van Cherry Tigervallei van jylle werkswinkel verwag?
2: Ok, so ons probeer het so gemakkelijk en gerieflik as moontlik vir al die kliënte maak. Ons het een aflaai en een opteldienst wat ons aanbied. Ons het ook een pitstopdienst. Wat het basis is, jy boek een tydperk, jy kom sit by ons en jy wacht terwyl ons jou dienst vir jou doen.
0: En ek denk een van jou collega's wat ek het self ingekom vir die dienst vir my mooie voer het eigenlijk nie vir my persoonlijk nie, maar ek denk is Charles, nee Clive. Keegan,
2: ja.
0: Ja, okay.
2: Ja, hy is die dienstadviseur.
0: Okay, dan. Hoe maak ons besprekings?
2: Dis baie makkelijk. Daar is twee maniere. Jy kan of inbel, dan kan jy direct met Keegan gesels, hy is die dienstadviseur. Jy kan by hom bespreking maak, of jy kan online by cherrytygevallei.co.za. bespreking maak en dan sal Kekel jou net terugbel om alles te bevestig.
0: Ek sê dit nie net omdat Cherry Tiger vir my program borg is nie, maar dis altyd so 'n lekker vibe hier so, en veral vandag met die energie, met die opbou van vanaand se verrigtinge, is jy gereed?
2: Dis waar, ja, nee, ons almal is.
0: Hoeveel jy oor die queue?
2: Dit is baie exciting. Ek meen, dit is een groot kar, vir nie een baie groot prijs nie. Mm. En ek meen, dit gaan nie oorvat oorals, want petrol is nou so duur, en dit is so gerieflik. Ek rij een hybrid ook, so dit is so makkelijk om by net te gaan en parkeer by een partij petrolstasies, partij malls, een uur gecharge, en dan gaat jy weer.
0: Ja, oké. Okay. Jy bel, jy vrou, sy naam is Christian. Dankie vir jou.
2: Oké, baie dankie.
0: Dankie vir jou. Dit is Bok Radio, dit is 10 minuten voor 3. Ons kan hier by Cherry Tiger Vallei, gedreigd door die Halfway Groep.
3: Van Halfway Cherry, Tiger Vallei, die mense wat vir jou slim voertuig kies is en kundige diens bring, kom iets niets, iets stil, iets slim, iets elektrisch. Die nieuwe Cherry Q, tot 400 km se rykafstand, vol technologie, vol stijl, en vanaf R349.900, nou beskikbaar by Halfway Cherry Tiger Vallei. Die wag is verby, Cherry Q, nou in Tiger Vallei.
4: Brandon Miles, Ivan Rue, Johan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kipmoor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
0: Geen struktuur aan jou skool se laaste kwartaal sport voorbereiding, neem deel aan die Six Gun Grill Summer Sport Festival van 2 tot 8 Desember 2026 by Huguenote Hoërskool in Wellington. Laar en hoërskole winter en somersport, alles by een fees. Die perfekte voorbereiding vir 2027. Kry jou spanne wedstryd gereed en sluit die jaar op 'n hoogtepunt af. Registreer nou by summerfestival.co.za. Six Gun Grill Summer Sport Festival. Tomorrow's Heroes. Today.
5: Bok Radio 989

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Daar is nou 3 uur in die nuus. Wêreldgesondheidsorganisasie ondersoek berigte van tweede longvesgeval in Rusland. Exporters Western Cape vra staatsgryping weens dalende uitvoere na Amerika en jou geldsake. Goeiemiddag, die Wêreldgesondheidsorganisasie probeer berigte bevestig oor 'n tweede moontlike geval van longpes in die suidoostelike Russiese streek Siberië. 'n Vroue laboratoriumwerker in diens van die Navorsingsinstituut vir Plaagbestryding in Siberië en die Verre Ooste in Irkutsk het verder verlede week liewer siek geword en gesterf aan longontsteking van onbekende oorsprong. Die Wêreldgesondheidsorganisasie se direkteur-generaal Tedros Ghebreyesus sê Rusland ontken dat enige pesgevalle aangemeld is. Exporters Western Cape vra dringende ingryping op hoë vlak om Suid-Afrika se betrekkinge met Amerika te bestendig en waarskynlik verdere verswakking kan gevestigde uitvoeringsondernemings in gevaar stel. Voorsitter Terry Gale sê toenemende openbare meningsverskille tussen die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking en die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent-Bozell skep verdere onsekerheid vir uitvoerders. Dit volg te midde van 'n afname in Wes-Kaapse uitvoere na Amerika. Gale sê uitvoere het afgeneem van sowat 17,31 miljard rand in 2024 tot 14,51 miljard rand verlede jaar, 'n daling van 16,2%. Die Vereniging van Staatsamptenare vra die Departement van Binnelandse Sake om dringend ondersoek te doen na die werkslading van vlugtelingontvangskantore. Die Hof het bevestig, asielsoekers mag nie verhinder word om hul aansoeke te laat oorweeg slegs omdat hul nie sekere prosedures gevolg het nie, soos hul immigrasiestatus of versuim om binne die voorgeskrewe tydperk by die ontvangskantoor aan te meld. Woordvoerder Claude Naiker sê dit kan verdere druk op die kantore plaas. En die polisie se misdaad intelligensie eenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelm laboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kreeusdorp, Gauteng. Nasionale polisie woordvoerder Aglenda Mate sê hulle het beslag gelê op mandrax en ecstasy tablette en 5 Suid-Afrikaanse burgers is in hegtenis geneem. Dit volg op die ontdekking van 'n mandrax aanleg van miljoene rand naby Hartebees in Noordwes vroeër die week waar 4 verdagtes aangekeer is. Geldsake, die rand verhandel teen R16.69 teen die dollar, R18.66 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,136.10 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $108.38 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,404. Ten slotte net weer die hoofnuus. Wêreldgesondheidsorganisasie ondersoek berigte van tweede longpesgeval in Rusland. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 3. Plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: Mark has been burning it at both ends the last few weeks. The long work hours, family birthdays and changing weather has meant his diet has not been optimal. He knows he's too busy to handle any setback, but woke up this morning with the dreaded gout. What now? Behind every pharmacy visit, there's a family story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
5: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years, you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one. On us. Start with a free, no-obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
6: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens.
7: Ons doen dit al.
6: Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group.
7: Groei vandag.
6: Bou môre.
8: Hou vas jou hoorns. Dis Bolgradio.
9: Die Triple Eight Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

Madonna getting into the groove. 10:03 is by Bok Radio, rechtstreeks vanaf Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway groep, die Trotse Borg van die Triple H show. Baie dankie, lekker om hier te wees. Die groot dag het aangebreek, die bekendstelling van die splinternieuwe Q.

0: Dis Willem Botha, Sakkies Praat is Duivels Raad, 18 minute na 3 hier op Bok Radio. Altyd lekker om uit te kom met 'n buiteuitsending, maar veral as ons hier is by my borg. Dit is Cherry Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep hier in Durbanweg. Altyd lekker om hier te wees. Net opgevang met Louise en Christian. Nou het ek vir, is dit Tannie Kokomemi of is dit nou?
1: Hallo Bokkerop, jou is alles so right by die huis. Nee, wie is jou Tannie? Dis net Kokomemi.
0: Hoe gaan dit met u?
1: Toe jong kom te klaar met u.
0: Is dit verstaan jy?
1: And I thank you.
0: Jonk en jikkerig, dis maar waar het gaan he. Hoorie, jy is deel van hierdie opwinding vandag, die Q.
1: Ja, ek is.
0: Het jy hom al gesien, ja, en hom gesit, gevoel?
1: Ja, nee, dis omtrent soos
0: gevat en gevryf.
1: Ek het omtrent gevat.
0: Sê gaf my, hoe leef jy met hierdie elektriese voertuig?
1: Kyk, ek geniet hom verskrikkelijk. Hmm. Dis vir my so, Dit pas by enige iemand. Kyk, jy kan 'n man wees, jy kan 'n vrou wees, of wat ook al wees. Ja. Dit pas net by elke mens hier buite. Dis 'n fenomenale kar. Ek love die kar, en ek like wat hy vir my offer.
0: Die feit dat die engine nie raas nie. Klaar, is dit nie vir jou weird nie?
1: Nee, glad nie. Ek hou ook van my eie stem. And I thank you, nee.
0: Nou, it's a beautiful love.
1: Kyk, so nou en dan voel het asof ek in 'n aeroplane ry, jong.
0: Sê gaan vir my nou die laai en die praktiese gebruik en die veiligheid, waar en hoe herlaai ek om?
1: Kyk, dis maar baie eenvoudig. Een mens moet maar deesdae baie in jou huis bly. Jy is uitgeput na werk, so dan jy laai hom lekker in
0: dankie
1: jou huis.
0: Dankie Eskom.
1: Dankie Eskom vir die krag in die huis. Ja. En op daai punt, wat is die woord vir die gerrie?

0: Ouds nou weer?
1: Die volstasie.
0: Ja, die volstasie. So die volstasies, daar is nou baie volstasies deesdae waar jy selfs daar ook kan laai en dis nog vinniger.
1: Ja, nou ja. Vir ons luisteraars wat jou nou nie ken op sosiale media, en is Kuku Meme, waar en hoe, waar volg ons jou?
0: Julle volg my op Facebook, TikTok, Twitter, YouTube, Instagram en all social media platforms.
1: All grams.
0: Yes, yes, and it's Kuku Meme. K-L-E-K-I-M-E-M-A. Yeah. And I thank thee.
1: I thank thee. Nou, hoe is jy nou deel van hierdie groep, Cherry?
0: Kyk, ek is moos maar hierdie gezicht van Cherry Tiger Vallei met my hele
1: en een mooi gezicht, might I add.
0: Oh, baie dankie. Ek is nou hulle branding girl, hier ja. So ek, julle sal my sien op die pad met Kuku Meme groot, sponsored by Cherry Tiger Valley.
1: Ja, wonderlik, wonderlik. Nou, wat op aarde is 'n Frank? Ek het woord net gehoor en ek het Marius had my in die week ook WhatsApp gestuur en ek kon nie verstaan ek, wat is, wat?
0: Kijk,
1: don't be rude.
0: Kijk, ek gaan vir jou sê a frank is, dit is frant plus trank.
1: Ja.
0: Dit is amper soos ek. Ek het een frant, dan het ek ook een trank. And I thank you.
1: I still thank you very much.
0: Ja.
1: Nou, die Q het ook die 38 bereplekke binne. Wat dra jy saam as Kuku Mama, Meme?
0: Kyk, daar is een paar dinge 38. Wat ek wil hee, die mense hier buiten moet sien nie.
1: Dit is een baie spesifieke bedrag nie.
0: Oh yes,
1: getal liever.
0: Ja.
1: 38 special.
0: Ja, so baie belangrik met 38, sit ek my benten in een dingiekie.
1: Okay.
0: Ek sit dan my gemering in die ander dingiekie. En alles wat net, wat ek wil hee, mense moet sien, wat speciaal is vir my, sit ek sit soma my ou trouwfoto daarin. Deel van die 38 plekke. Net in geval ek vergeet in die pad en ek sien nou een nieuwe benten, dan herinner die 38 spaces my, wees nog in my leven.
1: Ja. En vooral as jy nou stil daar op daar, gepraat van die stil, ek het vroeg vir jou gevra, maar met jou loud persoonlikheid, en ek bedoel het baie mooi.
0: Baie dankie.
1: Pla die feit, dat die engine glad nie raas.
0: Nee, kyk, ek is maar girl wat hou van peace and tranquility.
1: You know?
0: Ja, en het gee ook vir my een lekker gevoel om te weet, dat plaas van nou jyltyd net die engine geluid hoor, kan ek nou meer van die buitenwereld ook hoor.
1: Ja,
0: dit is vir my beter, is my interessant.
1: Dit is net al, die wereld raas net te veel.
0: Verstaan jy? En ek raas net so saam.
1: Maar dit is 'n goeie raas. Sê, gaf my, voor ek vir jou laat gaan, as jy nou hierdie cue kan opsom in 'n kortliks in 'n sin, in jou woorde.
0: Ek sal sê, die cue is beauty and brains.
1: Oh.
0: Want, hy gee net nie vir jou die lookie, maar hy gee vir jou die safety. Ek wil gesê dat hy gee vir jou een cookie, maar, ek wil gesê dat jy kry jou cue met die cookie in, jy het genoeg plek om die cookie weg te steek in jou kar, maar dit gee vir jou en jou julle gesin, soveel meer veiligheid.
1: Hmm.
0: Net nie vir my as cookie nie, maar vir my 6 kinders, en my benten, hy het
1: in die trouwfoto.
0: Oh, in die trouwfoto, hy het ongelooflike beenspasie. Ek love hier elektrische cherry cure.
1: Nou, vanavond is die groot bekendstelling, it's happening, hier by Tiger Vallei, Cherry Tiger Vallei.
0: Ja.
1: Nou, vir die mense wat nou nie gelukkig of ongelukkig vanavond kan bywoon nie, hoe maak ons nou vir die toetsrit, of what is the procedure?
0: Kyk, om eerlik te wees, Cherry Tiger Vallei is die plek om te wees. Ons het 'n fenomenale span. Ons finance bestuur is fenomenaal. Ons het 'n amazing manager. Ons is hier, ons wil allemaal welkom.
1: Hmm.
0: So wat jy doen is, jy bel net. Bel vir ons by Cherry Tiger Vallei 021-590-6200.
1: Hmm.
0: Jy maak jou afspraakie. Ons is altyd reg om mense te welkom en om 'n toetsrit te doen. Ja.
1: Kuku Mama, Meme, baie dankie dat jy wel sê, Kuku Mama.
0: Jy sal my naam recht nie, Meme. Ek sê jou.
1: My sladder. Dit was lekker, dankie dat ons hier kan wees en deel is van hierdie verrichtinge en hierdie bekendstelling enzovoort. En ook, dankie dat jylle die borg is van my program.
0: Baie dankie, is lekker om met jylle te wees.
1: Jy met 'n baie lekker dag verder, he. En ons gesels 'n bietjie later.
0: Baie dankie.
1: Bye-bye.
0: Bye. Hallo.
2: Halfway Tiger Verlei.
3: Hi, ek het 'n Cherry. Kan Halfway Tiger Verlei hom dalk diens?
2: Beslis.
3: Geely, iCar?
2: Natuurlik.
3: Wat van 'n ander fabrikant buite diensplan? Al het ek hom daar gekoop net.
2: Enige voertuig is welkom.
4: Vir routine dienste en herstelwerk, Halfway Tiger Verlei se dienssentrum 320 Durbanweg is lekker sentraal en weekstal oop van 7:30 tot 5. Halfway Tiger Verlei enige voertuig welkom. Kundigheid kom standaard.
5: By The Butcher glo ons goeie vleis begin lang voor dit by jou tafel uitkom. Ons vleis word verkry vanaf plase waar diere eties grootgemaak word. Daarna word alles professioneel verwerk en verpak by ons moderne verspreidingssentrum en vars afgelever aan ons winkels. Ons bly steeds daardie buurtslaghuis wat kwaliteit eerste stel. Vir vars vleis, boerewors, spek en baie meer besoek The Butcher by Brackenfell Corner. The Butcher, die slaghuis in jou buurt.
6: Henny, waarin is jy op pad?
7: Electric Avenue.
6: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
7: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
6: Ah, jy is op pad Harold's toe.
7: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches, Harold's het alles vir jou project. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
8: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
9: Hierdie naweek is dit groot by Heroes Live. Vrydag 9 Oktober is Steve Hofmeyr op die verhoog. Die vertoning is 99% uitverkoop. So, bespreek nou. Saterdag 10 Oktober bring die Skotse sensasie Sandy Tong haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker na Heroes. 1 van slegs 3 vertonings in Suid-Afrika. En Sondag 11 Oktober is Millennium terug, saam met Grey Noise. 2 generasies, 1 groot musiek ervaring. Kry jou kaartjies nou by Heroes Live. .net Heroes Live, waar jy die hero is.
10: Bok Radio, ook op Bok TV.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus.
2: Bokradio is al 4, goeiemiddag. Tygerberg Hospitaal vier hul 50ste bestaansjaar met die herdenking van 5 dekades van gespesialiseerde gesondheidsorg in die Wes-Kaap. Sedert die opening in 1976 het die hospitaal pasiënte met ingewikkelde mediese toestande behandel en geslagte gesondheidsorgwerkers opgelei. Die hospitaal was ook betrokke by belangrike mediese deurbrake, waaronder Suid-Afrika se eerste vierling, wat deur middel van in vitro bevrugting in 1986 verwek is liewer. Die hospitaal sê al beplande herontwikkeling sal help om gespesialiseerde sorgopleiding en mediese navorsing vir toekomstige geslagte te versterk. En Brackenfell Polisie doen 'n beroep op die publiek om bedag te wees op bedrieërs. Hulle waarsku veral teen mense wat bel om bankbesonderhede te vra en voorgee dat 'n prys gewen is. Die polisie sê wagwoorde moet nooit gedeel word nie en vra dat 'n oproep onmiddellik beëindig moet word indien onraad vermoed word waarna moontlike slagoffers onmiddellik al bank in verbinding moet tree. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4.
1: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altenantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Autonantes bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Autonantes.co.za.
4: Ach lief! Vat my Thailand toe.
5: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
4: Maar dis mos overseas.
5: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef nie was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
4: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
5: En daar's 'n lekker braai vir papa.
6: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Milkyline beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met 'n romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stukkies en 'n strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Milkyline in die Wes-Kaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Milkyline, your feel-good celebration station.
7: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
1: Bok Radio. Jou buurman luister ook.

0: Die jaar is 1990, die album is Violator, die groep is Deep Head Mode, Dickie's naam is Enjoy the Silence, Music for the Masses, Thank You Baby. Goh, het er al lekker uitkom, Jaleen.
1: Hi, jy hoor, joh.
0: Hoe gaan het?
1: Gedankie en jy.
0: Lekker, lekker om hier te wees. So, ons kyk hier vandag by Cherry Tygervallei, as jy pas ingeskakel het, goeiemiddag Cherry Tygervallei. Natuurlijk die trotse borg van die program, ek het net met Louise gesels, Cookie Meme gesels, al die lekker dinge van die nieuwe Q, wat sy bekendstelling maak vandag, maar daar is ernstige dinge, daar is cijfers, en dit is waar jy in kom.
1: Correct.
0: So, kom ons praat rand en cent, wat kost die Cherry Q? How much?
1: So ons het twee modelle wat ons het, so dis die Comfort en die Elite, afhangende van wat die mense kleur, so die prijs begin by $3.39 tot $4.40.
0: Okay.
1: So dit is waarna jy kyk as jy belangstel in ons Cherry Q.
0: Ok, so hulle kom vraag net vir jou, vraag net vir Jaleen.
1: Vraag net vir my en ons af.
0: Kan haar nie mis nie, sy is beautiful, sprankelend en vriendelik. Nou, kom ons, iemand nou by jou kom sit en vraag oor die, ok, budget, kom ons werk het dan mooi uit, so wat gaan het my maandeliks kost, die paimente, die onderhoudkoste, as ons het nou moet?
1: Ek verstou, jy weet, dit is, omrede hy volledig elektries is, het jy natuurlijk baie minder mechaniese onderdele wat werk, so jy het nie die natuurlijke dienste nodig van een petrol of een diesel voertuig nie, alhoewel hy nog steeds moet gaan vir sy dienste jaarliks, maar jy het nie die oliefilters en die dinge nodig nie, hulle koekeloe natuurlijk net na sy vering en sy mechaniese toerusting of het werk, maar jy bespaar die petrol, waarna ons allemaal kyk.
0: Vooral nou,
1: correct, vooral nou, jy weet, het is so, so dier, en as ons een vergelijking moet maak, maar net, kom ons even net punt van ons gedagtes af, as jy bijvoorbeeld die Cherry Q wil full charge, kyk jy na omtrent R180 by jou huis vir volle lading, en dan jy natuurlijk die DC snelpunt, wat 16.5 minute vat om bijvoorbeeld vanaf 30 tot 80% vol te charge, en dan kost het jou enigszins iets van R150 tot R200 afhangende van die tariewe van waar jy om wil gaan inprop. Maar as jy, kom ons sê bijvoorbeeld 50 kilo's a dag rij, en jy rij 5 dae week, het geef jou omtrent 1600 kilometer oor een maand, so dan bespaar jy reeds R1500 op petrol verbruik, van het kost jou omtrent R500-600 om 400 liter in te gooi, wat 400 kilometers, dus geef jou 28 liter, en om vol te charge kost jou R200, so dit is een reese besparing in kostes wat van een punt na een ander punt jou vat.
0: Ok, dit klink rarig belovend, val in die ekonomiese tye nou met die petrol en diesel wat nog opgegaan het. Nou as ek oor 5 jaar weer my voertuig wil vervang, hoe moet ek vandag reeds oor die toekomstige waarde van die elektrische voertuig dink?
1: Wel, daar is baie goeie nies, hulle is reeds bezig om jou toekomstige waarde reeds te beplan, so wanneer jy jou voertuig koop, met sekere banke het ons natuurlijk sekere voordele, so het waar hulle vir jou sê, kan jou voertuig is bijvoorbeeld 200.000 waard, oor 2-3 jaar vanaf, as jy hierdie afstand hoeveelheid kilometers rij, enzovoorts, en weet jy tenminste wat jy gaan kry vir jou voertuig oor 2-3 jaar van nou af, so jy kan beplan, so jy is nie in die onbewuste denke van, ok, ek koop hier die elektrische voertuig, hy is nie, wat gaan die mark maak, ek is onzeker, en dit gee net vir jou bykie meer berusting en stabiliteit om jou toekomstige planne te maak oor 3 of 5 jaar van nou af.
0: So belangrijk vir die begrotings, nie?
1: Dit is.
0: Persoonlik begrotings en die ekonomie op jou oom. Ek sê, dankie vir dit. Kom gesels met al. Dit is Jaleen. Dankie dat ons hier kan wees vandag. En sterkte met die rest van die dag. Sy verrigting een groot aand wat voorlê.
1: Ja, baie, baie opgewonde. Ons het natuurlijk lekker dinge wat aangaan. Is baie kleurvol. En ons is so blij om julle allemaal hier te hê.
0: Dankie ons voorrig. En dankie weer eens dat julle ook my trotse borg is.
1: Dankie vir jou Hendrik, my Hendrik.
0: Lekker dan jou.
1: Dankie.
0: Dankie vir jou.
1: Blessie.
0: Dit is Bok Radio 15 minute voor 4. Ons kuier hier by Cherry Tiger Vallei gedryf deur die Halfway groep, Trotzeborg van die Triple H show.

0: Dis Armand Hofmeyer, keistrekker van keistrekker na die splinter nuwe Q, it's happening hier by Cherry Tiger Vallei, gedryf deur die Hofmeyer groep, Trotzeborg van die Triple H show.
1: Versigtig, jy bestuur onder die invloed van die Triple H show met Heinrich Duplo.
0: Jy het gevra, ons het geluister, it's happening, dis ook op pad, net na die Q is dit die K. Keep Moore, he's on his way, it's happening, baie ding aan die gebeur, mense. So, as jy nog nie een kaartjies by iTickets bespreek het nie, kry dit nou, daar is nog een beperkte aantal sit plek kaartjies. Mense gevra, Grastaan, wat is dit, hoe nou, is daar nog plek? Daar is plek. Ons het plek gemaakt, so kry jy kaartjies nou, maar, ek sê weer eens, dis een beperkte aantal kaartjies vir die 23ste en die 24ste Oktober by Grand Arena, Grand West. Onthou, dis die hele dag se ding, dis nie net een klein vertoning nie, dis baie, baie dinge wat gaan gebeur. Kry jou kaartjies, we want to see you there, as ons saam met jou party.
2: Van Halfway Cherry, Tiger Vallei, die mense wat vir jou slim voertuig keuses en kundige diens bring, kom iets nuuts, iets stil, iets slim, iets elektries. Die nuwe Cherry Q, tot 400 km se rykafstand, vol tegnologie, vol styl, met vanaf R349.900, nou beskikbaar by Halfway Cherry, Tiger Vallei. Die wag is verby, Cherry Q, nou in Tiger Vallei.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Dit is Bok Radio, 10 minute voor 4. Ek moet groet, ek moet plek maak. En terugskakel na die atelier waar Uitklok vir ons bystaan. Baie, baie dankie en geluk. Cherry Tiger Vallei, die bekendstelling van die splinter nuwe Q. Dit is waar dinge gebeur vandag. Maak kontak, besoek hulle gerus asseblief. En dankie weer eens aan Louise en Tommy en die hele span wat ons lekker hier verwelkom het. En deel te maak van al hierdie verrigtinge is nog lang nie verby nie. Maar ons moet plek maak vir Uitklok. Weer eens baie dankie aan Reinhard wat dinge al hier aan die gang hou by die buiteuitsending met die Bokval. Reinhard en sy drie nuwe vriende. Marissa ook daar so. Hey Marissa, hey girl, how you doing? Gerard Skaap, daar kant in die atelier en Zian, dankie vir my extra songs, is gepraat van Zian, sy en Monique wat bystaan om jou veilig by jou bestemming uit te kry. 10 voor 4, baie dankie, Cherry Tiger Vallei, die Trotzeborg van die Triple H Show.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok Hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. Konsulaat in Jerusalem word Britse sending soos diplomate vertrek. News 24 eis verskoning nadat March and March leier joernaliste selfoonnommer openbaar en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Brittanje se konsulaat in Oos-Jerusalem gaan voortaan as die Britse sending in Jerusalem bekend staan, na Israel gelas het die konsulaat moet gesluit word. Die Britse minister van buitenlandse sake, Ed Miliband, sê die gebou sal oorbly en steeds noodsaaklike dienste lewer en saam met Palestyne werk. 20 Britse diplomate, insluitend die konsul-generaal, sal Israel verlaat, terwyl 7 diplomate in die sending aanbly. Die geskil volg op Brittanje's besluit om sanksies teen Israëlse nedersettings in die besette Westbank in te stel. Brittanje sê hulle sal nie soortgelyke stappe teen Israëlse diplomate doen nie. News 24 het 'n aanmaningsbrief aan March and March se leier Jacinta Nkobisi Zuma gerig, nadat sy die ondersoekende joernalis Kanya Koko se selfoonnommer op Facebook geplaas het. Die nuusplatform sê Koko het sedertdien meer as 100 dreigende oproepe en boodskappe ontvang, insluitend 'n doodsdreigement. Die organisasie eis dat Nkobisi Zuma die plasing verwyder, Koko se om verskoning vra en onderneem om nie weer sy persoonlike inligting te publiseer nie. Volgens News 24 kan die dreigemente strafregtelik wees en dit skend Koko se reg op privaatheid, waardigheid en veiligheid. Exporters Western Cape vra dringende ingryping op hoë vlak om Suid-Afrika se betrekkinge met Amerika te bestendig en waarskynlik verdere verswakking kan gevestigde uitvoerondernemings in gevaar stel. Voorsitter Terry Gale sê toenemende openbare meningsverskille tussen die Departement van Internasionale Betrekking en Samewerking en die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozell skep verdere onsekerheid vir uitvoerders. Dit volg te midde van 'n afname in Weskaapse uitvoere na Amerika. Gale sê uitvoere het afgeneem van sowat 17,31 miljard rand in 2024 tot 14,51 miljard rand verlede jaar, 'n daling van 16,2%. In die mynbousektor in Suid-Afrika vra sterker vennootskappe tussen sakeondernemings en die regering om munisipale dienste te verbeter en bekwame plaaslike administrasies te vestig. Kennis het op Johannesburgse Indaba in 2026 gewaarsku, vaardigheidstekorte, korrupsie en politieke onbestendigheid ondermyn munisipaliteite. Sakeleiers sê myn ondernemings moet munisipaliteite ondersteun sonder om plaasvervangers vir die staat te word. Hulle vra doelgerigte vennootskappe wat plaaslike vermoë bou, aanspreeklikheid verbeter en die volhoubare dienslewering in mynbougemeenskappe verseker. Geldsaak het die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,136.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.80 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,404. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Konsulaat in Jerusalem word Britse sending soos diplomate vertrek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die makkelijkste manier om jou rijding te verkoop.
1: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besemfees geld.
2: Wanneer dit kom by huisverbeterings, wil jy met iemand werk wat jy kan vertrou. En wanneer dit by jou se vloere kom, is daar een naam wat uitstaan. Flooring Solutions. Flooring Solutions bestaan langer as 20 jaar en is ooral bekend vir hul gehalte werk met 'n waarborg. Of dit nou gelamineerde of vinylvloere, regte hout, matte of blindings is, jy kan op Flooring Solutions staat maak. Besoek enige van ons vier takke of op flooringsolutions.co.za.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
4: Uitklok weer.
5: Sê vir jou hartelijk goeiemiddag, ons kyk genooi weer vir morgen, vrijdag 9 oktober, gaan steeds koel en bewolk wees, en nie veel van een windjie ter sprake nie, ons kyk nou jou maximum temperatuur, Kaapstad 17, Langebaan op 16, Hermanus is 18, Strand 19, Parel op 22, Malmesbury 23, Woester 24, 27 morgen in Kling William, en hier in Brackenfell morgen maximum van 21.
4: Klok weer.

0: is muziek van Bok van Blaar, Rikke Snel, Chris Stein, Ron de Toy, Enjoy, wat ons toch tijd afskoopt vannacht. Dit is Jachtrip, is Bok Rondi 9.9 FM 1. Dit is Uitklok, Sian, Monique, samen jou tot met de 7 uur vanavond. Wat sê jy, lekker mens?
1: Nee, veel hoor. Is lekker, dit is een dag weg van donderdag af.
0: En hoor ek, vrijdag?
1: Ach, van vrijdag. En soos jy duidelik kan hoor, het ek die naweek dringend nodig.
0: Dit was een lang week tot dusver en ons sê om jou veilig by die huis te kry. Net so voor, voor die naweek, die vrijdag dinge begin inskop. Ons het een boodskap gekry en het gevindig van Hilda. Sy sê, die groot verkeerslig by De Bron en Okavango werk nie en dit gaan een movies probleem word. Ek kan sien nie op die bok satelliet, sal klaar ie wat van een probleem. So eerstens, as daar mense is, wat kan die, weet die, puntmanne, so iemand is wat luister en kan uithelp, asjeblief, gaan help uit. As jy die verkeerslig totaal en al die kruising kan vir my, asjeblief doen dit, ek sien.
1: En as my nie kwaad is, as jy daar sit vir lang nie.
0: Ja, ek kan sien hoe die verkeer opbou. Tussen Frans Konradi en Ou Parelweg staan hy tans in eense kant toe op Okavango. So, sterkte daar, gebruik alternatieve route as jy pieces moontlik kan, maar einde van die dag, wees maar net geduldig. Jy gaan kom waar jy moet
1: sit wees. Sit jy met sikkie bykie harder, ontspan een bykie.
0: Ja, maar net nie die ou wees nie. Ja. Want ons allemaal moet iwers by jy plek uitkom.
1: Ja, niemand is lus vir moeilikheid.
0: En jy wat na jou bestemming toe gaan, is nie meer belangriker as die ander persoon, die ander voertuig, voor of achter, of langs jou nie.
1: Feite.
0: So kom ons...
1: Dan sê jy soos op pad is na jou vrou wat geboorte skenk. Maybe.
0: Ja.
1: Maar dan sit jou hazards aan en druk jou ter wijs vir die mense... Dit is moeilikheid.
0: Dankie, Monique, dat jy my korrigeer in die wijse. Bani, kom vir jou baie meer te praat. Eerstens, jy weet ons een ou wat amper by die huis is, nadat hy wat vir 28 jaar lang gestap het.
1: Ek het dit gesien, hoe belaglik is dit nie?
0: Nee, hy is weg en helemaal weg van technologie gewees. 28 jaar.
1: En alles stappen. Te voet.
0: Ja.
1: En wel te voet en te swim, I guess. Want hy oceane en rivier en oor kruis.
0: Hy is oor die Caspian Sea.
1: Ja.
0: Hy is net nou die dag, eergister, oor die English Channel.
1: Yes.
0: So, hy is nou in sy land, hy is 'n Engelsman. Hy begin in die suidelike punt van Amerika, Suid-Amerika, opgeloop al die pad oor Alaska tot by Rusland, en toe daar Caspian Sea verby, en nou net oor die English Channel, hy het nog wat, omtrent so 400 kilometer, minder as 400 kilometer, om dit oor op sy journey, by sy maase huis in Hull.
1: Ek het die eerste ding wat ek gedink het, want sy doel is om dan nou weer by sy maase deur in te stap. Wat is hy daar kom en die huis is nie met haar nie, sy ma bly nie met haar nie. Soos wat as sy ma besluit het, jy het besluit om te loop vir hoeveel 24 jaar, ek gaan trek en nie vir jou sê nie, want jy het nie een foon nie, of een posadres nie.
0: Okay, so. Hy daarom is span, so is iets wat ons gaan dophou in die volgende paar dae, tot en met die einde van sy reise. Dan gister, so bykie dier die kaks geglui vir my, daar is een reel wat verander is in wereld rugby.
1: Wat?
0: Ja, sekere duikslag technieke, okay?
1: Okay.
0: So, jy mag nie meer as een last ditch effort, soos die Engelsman so sê, speler om sy middellijf gryp en dan met jou volle gewig te val op die grond om die ou te probeer plat trek.
1: Hoekom nie?
0: Hulle noem dit 'n hip drop tackle. Dit is heel wat beserings, heel wat spelers wat seer gekry het. Die laatie van die bulle, ook Springbok losvoorspeler, Elrig Lou, wat ook seer gekry het, sy knie vieslik seer gemaak het, in die proces. Mm. So dit is onwettig. Jy mag nie meer met jou volle gewig speler probeer plat grond te trek nie, die hip drop tackle, en dan ook die knee drop tackle, is ook nou onwettig, wel tot met die reel verander word die 1 November, so jy kan nie net op jou knie gaan en dan een duikslag probeer uitvoer nie. Want jy is dan technisch nie op jou voete nie.
1: Oh, jeez, okay. Dis een moeilike ding om een ou dan nou plat te kry as jy nie actually jou lichaamsgewig kan gebruik.
0: Ja, so daar is een klomp mense wat sê, die reels word nou te veel aangepas, dit raak nou moeiliker en moeiliker om 'n speler wettiglik te tackle.
1: Oor 2 jaar is dit touchies.
0: Ja, en wat wil ek nog sê, ja, is maar om die spelers te beskerm op die einde van die dag, so ons gaan kyk hoe die reël aangepas word, want die hip drop duikslag veral is soos ek gesê, the last ditch effort, so as jy nou nie jou aanvanklike duikslag gemaak het nie, wat gaan jy doen as verdediger?
1: Ja, soos dis basis, dan moet jy nou maar die ou los. Maar dis ook nie, dit haal ek bietjie die fun uit.
0: Sien ons meer en meer lyne wat gebreek word.
1: Dis net nog 'n reel vir jou om te breek, sien.
0: Jy! Hey! Om my hip drop tackle te maak, moet ek eers met jou uit.

0: sage van Cristiano Ronaldo.
1: Kyk, as 'n mens enigszins so lief vir jouself kan wees as die man vir homself is,
0: yes,
1: dan moet jy okay wees, ek, want goeie geriet.
0: Ek is seker hierdie man raak verlore in sy eeuw.
1: Is hy daar ou wat stop by elke speel?
0: Ja.
1: En net soos vir 'n oomblik staar.
0: Hy beïndruk homself oor hoeveel sit-ups hy kan doen. Hierdie man is net, hy lewe in 'n ander realiteit as ander mense.
1: Mm.
0: En ek meen, is helemaal verstaanbaar met alles wat hy bereik het. En die vlak sokker wat hy nou al gespeel het, en hoe lang hy dit nou al doen, en die feit dat hy nog steeds op so vlak is, dat 'n nationale span hom wil betrek, maar hierdie ou is net mal.
1: So, kyk, die hele sage los my 'n bietjie stom, want ek kan nie glo dat 'n persoon van sy kaliber so praat nie.
0: My mens, ons gaan nou deur die hele ding werk vir jou, vertel presies wat gebeur het. Hierdie is die snaakste ding wat jy nog ooit in jou lewe sou hoor van een mens.
1: Mm-hmm.
0: The lack of self-awareness.
1: Oh, social awareness val.
0: Is hier op 'n vlak nog nooit gesien nie. So, dis in die konfirmanders en gaan nie, ons kyk en gaan na die paai.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs. Jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Uitklok verkeer.
1: Dit is 17 minute na 4, net so kyk jy na jou paaie. Daar is stadig bewegende verkeer op die N2 ingaande by die M3 suidwaarts, so ook op die N1 ingaande by die M5 suidwaarts. Dan het weer herinnering aan daai boodskap wat ons gekry het, die groot robot by die bron Okuvangu werk nie, so jy kan beslis vertragings daar verwag. Ek stel voor jy kyk na alternatiewe routes. Nou jou rytyd vanmiddag, van die middestad tot by jou noordelike voorstede, kyk jy na 1 uur en 7 minute, tot in die Parel kyk jy na 1 uur en 29 minute, tot in Somerset Wes 1 uur en 13 minute, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 1 uur en 4 minute, en Century City tot hier by ons 47 minute. So nog iets is
2: 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Bianca is besig, bitter besig. Tussen die kinders se naskoolaktiwiteite, werksprojekte en die aanbou by die huis, voel dit of dinge net nie wil bedaar nie. Sy moet ook seker maak almal bly gesond met alles wat aangaan, maar dis nie altyd gerieflik nie. Dit kan wees. Jou familie het 'n storie agter elke apteeksbesoek. Kom vertel jou storie by jou naaste Arinel gemeenskapsapteek. Ons help graag met die volgende hoofstuk. Arinel, familiewaardes. Waarde vir die hele familie.
5: The South African 4x4 and Outdoor Show Weskaap is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Alles vir buitelewe, kampering en 4x4. Ry saam met meneer 4x4, Andre de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin. Simonsvlei wyntuin, kindervermaak, helikopterritte en kom geniet ons Jimmy Sauce's kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies aanlyn by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
6: Every business needs room to grow, and Lula is giving you 2 full months for just that. Get up to 5 million rand in business funding with 0 repayments for your first 60 days. That's room to hire, stock up, and say yes to more opportunities. When it comes to business growth, there's no better time than now. Apply at lula.co.za with promo code NOW2026. Valid until 30 November. T's and C's apply.
2: Pop, pop, pop, pop, these speakers.

0: is Frans van Kuik, Victor Ledorn, jy is Wok Radio. Jy beter alternatief, 5 klok sê aan my niks om jou tot 1 met 7 uur vanavond. En ons kyk na die situasie waarin Cristiano Ronaldo homself nou bevind. Want, weet, ons het net nou dan hier gepraat. Ek was laatst week waar ons gepraat het oor Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, wie is die beste tussen die twee. Ek het gesê, dis Messi.
1: Ek het gesê, ek gee nie om nie.
0: En ek dink, het gaan grootliks oor die type persoon, wie die twee manne is. So, ons het nou vir Lionel Messi gehad, want ons het eergisterochtend, sy laaste wedstrijd wat hy speel, hy het die ongelooflike toespraak gemaakt, en basis op die selde tyd, terwyl Messi oopmaak, voor een groot skare van Argentijnse sokker ondersteuners, is Cristiano Ronaldo bezig om een hesie fit te kry oor leens wat blykbaar aan hom vertel is deur die africhter van Portugal, Jorge Jesus.
1: Kyk, dit is een, hy freak uit oor die kastige leens. Mm-hmm. Ons weet nie of het leens was of waar het was nie, maar die hoofpunt van die hele story waar hy uit freak is vir my so pathetisch, dis soos een klein sinkie wat bezig is om een tantrum te gooi.
0: Ja, en dit, eerstens, hy was gesê, hy gaan speel in die wedstrijd, sê die nasies liga wat hulle tans mee bezig is in die groep rond is, teen Noorwe.
1: Ja.
0: En hy sê, hy gaan op die bank sit, en die africhter het gesê, hier is my plan. Okay. En wanneer het kom by een africhter in enige sport, die besluit rondom wie op die veld gaan en wat sy planne is, dit is syne. Al sê jy vir my vrijdag aand, Zian, jy gaan saterdag, gaan ons vir jou 20 minuut gee, en dit gaan maar met man management. As jy al ooit enigszins betrokken was in een sportgame, vooral in rugby, as jy sê die planne is, Zian, jy gaan op die bank wees, maar ek beloof jou, jy gaan tenminste 15 minuut speel.
1: Mm-hmm.
0: Okay. As speler, ja, jy bank al voor baie belofte, maar so sekere situasies wat kan uitspeel. Beserings
1: maar iets kan gebeur môre.
0: Iets gebeur in die wedstrijd.
1: Ja.
0: En jy sien, okay, daar is een speler wat jy wel nie kan afval nie. Is enig iets wat kan gebeur. So, jy kan dan nie kwaad wees by en van die dag, ja, jy kan bietjie ontsteld wees. As die africhter gaan, okay, wel, ek gaan jou eerder terug. Ek gaan nou nie hierdie belofte wat ek aan jou gemaakt het, kan ek nie deurvoer nie.
1: Ek denk die groot ding wat die mens moet onthou in die situasie, vir jou as speler, dit is een voorrecht vir jou om daar te sit. Jy het nie die recht om te speel nie. Dit is een voorrecht vir jou om in die posiesie te wees, en as jy dan nou nie die geleentheid kry om actually op die veld te draf nie, taf!
0: So
1: jy weet wat ek wil sê.
0: Ja, die eerste is die feit dat die gedurende die wedstrijd, toe sê die africhter meneer Jesus vir Cristiano, okay, jy kan maar gewarm geop.
1: Okay.
0: Toe sê hy, het is 20 minuut lang opgewarm en hy is nooit in die wedstrijd ingesit. Nie. En toe is hy so ontsteld, dat hy sy goed gevat het, op sy private jet geklim het en
1: dit is nou klaar met die witbrood onder die arm, hoor.
0: Verstaan jy?
1: Hierdie is klaar met die sauwe nou onder die arm, nie eers die witbrood nie. Ja.
0: En hy was toen die moeilikheid, omdat hy los sekere ondersteuners wat ver gereis het, om natuurlijk, hulle wil vir, nie die spansie nie, hulle wil vir Cristiano sien, en hy was toe weg, en hy vra verskoning, en die groot pauze dig gemaakt het. So die africhter gaan toe na Cristiano toe, hulle
1: klaar blijklik,
0: reel hulle hier die vergadering.
1: Aha.
0: En hulle sit toe een 7-punt plan aan mekaar, en dit is 8-punt plan, en dit is nou alles wat die africhter gaan sê, raak in die hele situasie.
1: Kan ek net sê, ek het hier die 8-punt plan gelees, en niks klink of dit die africhter was wat het geskryf het.
0: Maar die africhter is toe in die mediaconferentie en hy het niks van het gesê. Hy het nie eens dan geraak nie.
1: Hy het heel moeilijk eens geweet van die plan nie, my man.
0: So, Cristiano is fuming en gaan toe op sociale media en skryf toe die groot post oor die hele situasie en hy praat toe oor die 8-punt plan. Maar ek wil vir jou hierdie speel. hier is een van die sokkerpot gooi manne, hoe vergaande die hele situasie is. En ons sal nou die 8 punte vir jou lees, maar hier is hier die ouwens.
2: Cristiano Ronaldo claims that George Jesus agreed to go into a press conference after this all happened and say the following things that they sat down and agreed upon and George Jesus as the manager of Portugal would deliver them. They read like they've been leaked by like an investigative journalist.
3: Yes.
2: And he would be embarrassed about them. He's actually leaked them himself, thinking it's perfectly reasonable.
3: Yeah.
2: He wanted George Jesus to say the following things. I know how much Cristiano lives and breathes the national team and the stature he has in the world, and even more importantly, the weight and positive influence he has had on the national team for 24 consecutive years. He wanted George Jesus to say, I made a mistake by asking someone of the stature of Pele or Maradona to warm up and then not putting him into the game. If it happened today, I would not do it.
1: Oh,
2: yeah. On the same night Messi's having his send-off.
3: Yeah. Same night it's Messi. Messi
4: stuff.
3: Was on the microphone for about 10 minutes giving a farewell speech to the crowd. Yeah. Like, Messi suddenly opened up in a way that even the Argentinian faithful have never seen him. There's tears, there's celebration, all the rest of it. And Ronaldo's doing this.
2: This whole...
3: it's like, what?
0: So, ons gaan deur al 8 punte gaan. Ons gaan deur het werk. Ons gaan net geëers vir Juan Ferreira op die lijn kry. Maar my mens.
1: Ai.
0: Seker
1: mens. Hy moet bietjie afkom.
0: Hy moet bietjie afkom harde teen.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
1: Zai, dit is ek tyd jou aan Ferrara, my vriend vir die eerste keer vanmiddag.
2: En vir sy laaste keer ooit op Bokkie Radio jokes. Grappie.
3: Goeiemiddag. Ons luisteraars so Monique het nou vir my van die lig af 'n opstelling gelees en toe die einde toe sê ek, okay. En dit was nou nie, ek het nou weer...
1: We sê die ringe, die
2: ek het weer soveel passie gegee in my voorlesing.
3: Jy het al gedaan en ek is dankbaar vir dit. Ja, ek het dit, ek sê nie, dit is alle dingetjies gehad wat ek wou sê, maar dit gaan nie daar werk het. Maar dankie Monique, dit was inspirerend. So kom ons kyk na die wêreld van sport. Ons begin met vroue rugby. Monique is gekies vir die voorry van die Springbokspan wat sy woede. So die Springbok vroue span speel 24 en 31 Oktober in die Kaap, maar hulle speel by Ashland Stadion en hulle speel teen Ierland. So as jy wil 'n draai maak en jy wil die Springbok vroue gaan ondersteun, doen dit asseblief. Dit is 'n groot reeks en nou, ons vroue span doen goed. Hulle het 'n goeie toer gehad in die noordelike halfrond. Hulle het die eerste wedstrijd verloor, maar hulle het teen Italië gewen, hulle het teen Spanje gewen. So ons 'n bietjie selfvertroue en momentum om terug te bring huis toe vir twee toetswedstrijde wat deel ons van ons reeks, globale reeks, wat dan nou voorlê teen Ierland. Onthou, saterdagmiddag 4:00, nie dat jy moet herinner nie, Stormers Sharks in die Verenigde Rugby Kampioenskap, eerste tuiswedstrijd vir die Stormers van die nuwe kompetisie. Ok, ons het elke dag hierdie week motorsport storie gehad en ek het vir jou weer twee. Jy gaan, as jy Bok Radio volg en jy luister die sport om en by hierdie tyd elke dag, dan gaan jy moet begin jou popcorn saamvat. Kan ek vir jou sê, vat springmilies, elke middag is net nog 'n storie van Formule 1. So ek het vir jou twee vandag. George Russell, ek het al lekker gelag. George Russell sê, jylle weet ek spring nou weg, ek spring nou laaste weg in Singapore, maar het jylle geweet, ek het my engine hierna weer vervang, so dit is nie die laaste keer nie, ek gaan ook nog een keer laaste weg spring voor die einde van die seisoen, want ja, hulle moet die opgraderings is op pad, en ek is al hankal voorby my quota.
2: Kan ek dit sê, ek weet ek het gister gesê, dit was die laaste spyker in die doodskus, maar hulle het nou besluit om die doodskus sommer aan die brand te steek.
3: Ja, ek wil vir jou sê, die doodskus nou, dit is so, maar die Undertaker gaan syne nou saambring by WWE. Die laaste, dit is nou die laaste ere. Hulle moet eindelijk vir George Russell die Undertaker sy muziek speel, voordat hy in sy kar klim, maar dan gaan die lichte af. Jy weet daar, okay.
1: So jylle denk jy, hy gaan een comeback in Monk in die Noorweek nie?
3: Die Undertaker, ja.
1: Van achteraf.
2: Denk jy, George Russell gaan van achteraf tot voorkomst?
3: Nee, dat
1: gaan nie gebeur. In die hoeveelheid van Formule 1 wat ek kyk al die jaar, kan ek nie enig iets met zekerheid vir julle sê nie. Maar denk julle nie dat die ou ten minste een punt of twee gaan aanteken nie?
2: Hy mag al tot hier by die punte kom, maar hy gaan nie verder kom nie.
3: Ja, ek denk definitief hy gaan die punte wees. Hy is so talentvol, ek denk dit. Maar wat briljant
1: van dit is, weet nooit, Lance Stroll is ook op die baan. Jy weet?
3: Ja, so, jy het nou nodig een van die straatlig Grand Prix rond is, nie, waar hulle die lichte afsit. Imagine gij is op George Russell se kar, hy is achter, en hulle doen met my doelbewus, en die lichte kom in, en daar sit die ander duiker, dit sal die beste sportstory wees ooit. Die ander wat ek vir jou het, is Rwanda. Hulle sê, we gaan nog nie vir die wereld vertel nie, maar ons gaan Formule 1 aanbied in Afrika, en ons het het gekry, ons wat Rwanda is. So,
1: hulle
2: sê vir allemaal.
3: Hulle sê dit, en die al gaan amtelike, onthou nou nie, jou verhouding is amtelik as het op Facebook is. Hierdie is amtelik wat hulle in die volgende week vir ons vertel, maar ons het het gekry, maar wacht het vir volgende week sy aankondiging. So, ons kyk dan maar wat plaasvind. Laatend het ek vir jou een bietjie golf nies. Ons is by die DP Wereldtour en die focus dan op die oomblik is die Spaanse Ope in Madrid en ons het Eugenio Chicara en Connor Sim wat saam voor is met een 5 onder baan sy vertelling. Beste Suid-Afrikaner, Henny Du Plessis en Richard Sterney, Brandon Stone, Michael Hollick en JC Ritchie, allemaal is gesamentlik 17e met die 1 onder baan syfer 70. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra volgende om 5:30.
1: Lucky one, hy is die Cristiano Ronaldo van Bok Radio. Hy is nie net enige omroeper nie, hy is die sportomroeper.
3: Wat was daar, dankie. Dankie, wat.
1: As ons mag, en as ons jou tyd verdien, praat ons weer oor een uur. Cheers.
0: Uitklok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bier jaloers
5: maak. Môre Christo, dankie vir die inloer.
6: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
5: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voorbly nie.
6: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
5: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
6: Merchant wie?
5: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
6: Hulle klink beslis na 'n opsie. Hoe kontak ek hulle?
7: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie naweek is dit groot by Heroes Live. Vrydag 9 Oktober is Steve Hofmeyr op die verhoog. Die vertoning is 99% uitverkoop. So, bespreek nou. Saterdag 10 Oktober bring die Skotse sensasie Sandy Tom haar wereldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker na Heroes. 1 van slegs 3 vertonings in Suid-Afrika. En Sondag 11 Oktober is Millennium terug, saam met Grey Noise. 2 generasies, 1 groot musiek ervaring. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: Hou vas jou hoorns. Dis Volk Radio.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 5:00 in die nuus. Verblyfplatform Lekker Slaap verkoop aan nuwe beleggersgroep. Konsulaat in Jerusalem word Britse sending soos diplomate vertrek en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die online verblyfplatform Lekker Slaap is aan 'n beleggergroep verkoop wat Investec en die privaatbeleggingkantore van First Rand se medestigters GT Ferreira en Laurie Dippenaar insluit. News24 berig die transaksie is vir 'n onbekende bedrag beklink. Die medestigters Jonathan Wormsley en Marcel van de Ginste tree uit, terwyl uitvoerende hoof Frans Hubert en die bestaande bestuurspan aanbly. Die nuwe eienaars beplan om Lekker Slaap reg oor Suider-Afrika uit te brei en verder te belê in tegnologie. Lekker Slaap het 40,000 geregistreerde verblyfseiendomme en het reeds meer as 9 miljoen gaste bedien. News24 het 'n aanmaningsbrief aan March en March se leier Jacinta Ngobisi Zuma gerig, nadat sy die ondersoekende journalist Kaya Kokos se selfoonnommer op Facebook geplaas het. Die nuusplatform sê Koko het sedertdien meer as 100 dreigende oproepe en boodskappe ontvang, insluitend 'n doodsdreigement. Die organisasie eis dat Ngobisi Zuma die plasing verwyder, Koko om verskoning vra en onderneem om nie weer sy persoonlike inligting te publiseer nie. Volgens News24 kan die dreigemente strafregtelik wees en dit skenk Koko se reg op privaatheid, waardigheid en veiligheid. Exporters Western Cape vra dringende ingryping op hoë vlak om Suid-Afrika se betrekkinge met Amerika te bestendig en waarskynlik verdere verswakking kan gevestigde uitvoerondernemings in gevaar stel. Voorsitter Terry Gale sê toenemende openbare meningsverskille tussen die Departement van Internasionale Betrekkinge en Samewerking en die Amerikaanse ambassadeur Leo Brent Bozell skep verdere onsekerheid vir uitvoerders. Dit volg te midde van 'n afname in Wes-Kaapse uitvoere na Amerika. Gale sê uitvoere het afgeneem van sowat 17,31 miljard rand in 2024 tot 14,51 miljard rand verlede jaar, 'n daling van 16,2%. In Brittanje se konsulaat in Oos-Jerusalem gaan voortaan as die Britse sending in Jerusalem bekend staan, na Israel gelas het die konsulaat moet gesluit word. Die Britse minister van buitelandse sake, Ed Miliband, sê die gebou sal oorbly en steeds noodsaaklike dienste lewer en saam met Palestynë werk. 20 Britse diplomate, insluitend die konsul-generaal, sal Israel verlaat, terwyl 7 diplomate in die sending aanbly. Die geskil volg op Britannië se besluit om sanksies teen Israeliese nedersettings in die besette Wesbank in te stel. Britannië sê hulle sal nie soortgelyke stappe teen Israelse diplomate doen nie. Geldsake: die rand verhandel teen R16.64 teen die dollar, R18.62 teen die euro en R21.98 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,136.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $107.80 per vat. Bitcoin verhandel teen $82,404. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Verblyfplatform Lekker Slaap verkoop aan nuwe beleggersgroep. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewerprodukte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy jagter, voelkykentusias of net buitelewerliefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saint & Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft, and control. Time slows down. The outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Frederikloof Center opposite Frederikloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man.
5: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
7: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
1: Uitklok weer.
8: So, ek sê vir jou hartlik goeiemiddag. Ons kyk vinnig na jou weer vir môre Vrydag 9 Oktober. Gaan steeds koel en bewolk wees. En steeds nie veel wind nie. As ons kyk na jou maksimum temperature, Kaapstad bereik maksimum van 17, Langebaan 16, Hermanus 18, Strandmoor op 19, Woester 24, Parel en Mamasbury op 22, Klein William 27 en hier in Brackenfell 'n maksimum van 21.

0: Een musical, mm-hmm. alhoewel hulle in om dans, word nie geklassificeer as 'n dans rol.
1: Ja, musical is, hulle wys hulle emosies deur sang.
0: En dans.
1: Ja,
0: en... Dans is net een extension.
1: En in dance movies is het, hulle wys hulle emosies deur net dans.
0: Ja. Okay. Hulle sing nie daar in nie, hulle dans net en wys wys.
1: En wanneer het kom by die treffers, is al so baie... So baie goeie, die een is ook van die tafel af gewees, want hy is reeds een wenner.
0: Vir die beste voetlikkie.
1: Wat het ons gedik? Die beste likkie wat gaan oor voet.
0: Ons is besonder.
1: Ons is. Vooral as ons terugkik in hindsight. Sal die een vir jou ingooi, dan hier wat ek nie weet vanuit die dance movie uitkom nie.
0: The But center stage.
1: Nog een gekeken, hè? Michael Jackson, the way you make me feel. Ons het hierdie ookie, wat ek ook geen idee van het, hè? Fake ID.
0: Dis die Footloose remake.
1: Verstaan, hoe kom ek het nog een gekeken,
0: Maar luister net gauw die cool chorus. Soos hierdie is het...

0: sien ek nie dat dit in 'n movie was nie, maar miskien is ek verkeerd. Help ons reg.
1: Net vir die oomblik kan ons verbeel.
0: Ek kan dit sien. Ek kan dit sien.
1: Ek kan net al my pelle wat video's gemaak het om hierdie. Ek sien dit alles hier voor my. Okay, great stuff. Dit was, of was dalk nie in 'n step-up movie gewees nie. Dan een van die mees bekendes van alle tye.
0: Oh, oeh.
1: Stukkie Bee Gees. Ek kan eigenlijk weer sê, ek wil nooit die movie kijk. Saturday Night Fever, nog nooit kijk.

0: Kruid zang, ek sal hom klimmetjie later vir jou ingooi en dan ook 'n groote
1: oh,
0: so naby.
1: Hierdie was 'n baie sterk fight vir my. Dis in Edie en my keuse.

0: Connections, ok, ons gaan hem ingooi vir jou voor ons vastgevang word deur die melodie.
1: Mm-hmm.
0: So kom ons raak gauw ernstig.
1: Oh,
0: wanneer kom by liedjies vanuit 'n rolprent wat grootliks gebaseer is op dans?
1: Mm-hmm.
0: Wat is die beste liedjie?
1: Sjoe, kyk, daar's 'n paar wat uitstaan.
0: Mm-hmm.
1: Hierdie een wat jy nou net gespeel het, soos ek sê, ek was in 'n tweestryd, en natuurlik, I've had the time of my life, maar ek dink aan 'n dance movie, is daar net een movie waartoe ek gaan.
0: En dit is?
1: En dit is Footloose.
0: Okay.
1: Maar obviously, Footloose was die beste voetliedjie ooit, okay? Ja. So, ons kan nie dit

0: weekies nie, maar Footloose het soveel lekker liedjies. En wat koort jy op 'n donderdag om jou te kry by die Vrydag, anders is dan die Bonnie Tyler, wat vir jou sê, I need a hero, en my hero is Vrydag.
1: And I go fast.
0: Hey!
1: Show this all this epic.
0: Oh! Luister dit op Build Up.

0: Come on, fight.
1: Sure.
0: Oké, okay, so dus jij twee kiezers. Zian krijg jij Maniac.
1: Mm-hmm.
0: Monique krijg jij Holding Up for a Hero.
1: Sure. Ha, is een lekker in, hè?
0: Zonder. 074-2009-89.
2: Radio. Uitklok. Verkeer.
1: Net so vinnige kykie na jou verkeer op hierdie stadium, nie veel nie, net 'n nuwe ongeluk wat ingekom het in die strand, dit is van Trompstraat en Beach Road, daar is beserings op die toneel. Nou as jou pad is huis toe met die stad op die noordelike voorstede 55 minute, tot in die Parel 1 uur en 14 minute, tot in Somerset West 1 uur en 3 minute, Rondebosch tot by die noordelike voorstede 50 minute, en Century City tot hier by ons kyk jy na 48 minute. So nog iets is 074-2989.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir bijna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit producte, betrouwbare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekomst beter te weerspeel. Verander ons ambtelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer producte, meer diens, meer innovatie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is jou open set on.
3: Môre Christo, dankie vir die inloer.
4: Groot plesier Johan, ek sien jy is omtrent bedrywig.
3: Ja nee, die besigheid groei en ons kan nie meer voortbly nie.
4: Het jou bank julle bygestaan met die broodnodige befondsing?
3: My bank? Nee wat, ek het wel vir Merchant Factors genader.
4: Merchant wie?
3: Merchant Factors, hulle spesialiseer in bedryfskapitaalfinansiering, gestig in 1988 en wel bekend vir hulle kundigheid.
4: Hulle klink beslis na opsie. Hoe kontak ek hulle?
5: Eenvoudig, gaan na www.mfactors.co.za of kontak ons op 021-466-5244. Merchant Factors, finance beyond the numbers.
2: Volk Radio, jou buurman luister ook.

0: Johannesburg word aan jou gebring deur Rose Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Sly, dit is sporttijd, net so voor ons begin met die sport, want daar is nog op soek na die beste uit.
2: Kijk, okay,
1: beste song, jou boksong is die beste liedjie vanuit a dance rolprint. Monique het gegaan met Holding Out for a Hero, van wat is die movie?
2: Van Footloose.
1: Ek het gegaan met Maniac.
2: Daar was net een regte keuse hier, en dit is nie Maniac.
1: Okay, 074-2989 op my noot, Chris Maniac, wat ek en Johan Ferreira, my priep. What say here, your moments?
3: Yeah, it's just an angle say, you're still holding on to a hero, my friend, but I can't do all of that for you.
2: Aww. Johan, jy is my hero. Wat se liedjie is jou gunsteling uit die twee?
1: Klink soos 'n Meatloaf song.
3: Yoda.
2: Hey, dankie.
3: Net gou-gou, Zian, voor jy kwaad raak, gaan luister net alles terug van Januari af. Ek dink ek was...
2: Jy het nog nie een keer my liedjie gekies nie, so.
3: Ek sê dit, ja, dit is Oktober, Zian, so, as jy my sal vergewe. Ok, kom ons praat sportsake.
1: Wat is dit met jy geets uit te mooi?
3: Ek weet nie, jy is my roomie, so ek moet eindelijk daar weer speel. Ok, kom ons praat sportsake. Ons het die eerste cricket toetswedstrijd tussen Suid-Afrika en Australië, wat môre begin by Kingsmead in Durban. En Suid-Afrika het hulle span bekend gemaakt. Dis een interessante een, bloot as jy die cricket volg en jy weet wat Durban is, traditioneel is dit een blad wat goed gesind is vir naadbowlers, en ons ja, draaiers ook, maar dit is nie al dag dat jy twee of drie draaiers kies om in Durban te speel nie. Jy sal dit meer associeer met Nieuweland of St. George's Park, maar hier ene is interessant, ons span is Temba Bavuma wat die kaptein is, Aiden Markram, Ryan Rickleton, so jy gaan Markram en Rickleton nie wat begin, wat oopmaak. Pabuma sê kop 3 of David Benningham met hangen af wat hulle, hoe hulle dit sien, maar daar is 3 en 4, Tristan Stubbs, dan jy jou veelzijdige speler, Dian Mulder en Carl Verheyne daarna as jou polkie wachter, Marco Jansen en Anrich Norke is jou naadaanval, en dan jy Simon Hamer en Keshav Maharaj, en ondou jy het Aiden Markram ook, so jy het eindelijk 3 draaiers in jou span vir Durban, dit, en hier is met alle respect, het voel my so klein bietjie lig op die kolfkant, en dit is net so al, ek weet nie wat ek al wil sien nie, as jy my vraag wie wil ek sien, ek weet nie, maar ons het die veelzijdigheid, ek vind Simon Hamer kan kolf, Marco Jansen kan kolf, en miskien is dit die hele story is, jy het Carl Verheyne en dan jy Marco Jansen en Simon Hamer wat kan kolf. Keshav kan sy kolf vast, en Anrich Norke ook, so hy is nie uit en uit en om my 11 he, maar ek vind dit toch steeds interessant, die opmaak van die span, so hulle is aan die baanblad gesien het, en hulle is aan die instructies deurgegeef van wat hulle soek, hulle menende die gas hier land Suid-Afrika. Maar ons sien uit die toetsreeks. Ek hoop die weer speel saam en dat ons een volle toets kry. Eerste van 3 toetse. En dit is dan môre deel van die sportbesprekings. Volgende is Springbok vroue rugby span wat in Kaapstad sal speel teen Ierland. 2 toetswedstryde. Dit is op die 24ste en 31ste Oktober. Die kaartjies is reeds beskikbaar en dit word by die Athlone Stadion gespeel. Nie by DHL nie. So ons sê ook sterkte vir hulle met die voorbereidings vir wat op pad is in die volgende 2 weke, praat ons weer Springbok vroue rugby, en spesifiek in die Kaap. As jy my Formule 1 story vroeger gemis het, ek kan nie glo nie George Russell, wat is al komies, waar hy uitkom en sê, ondou ek is nou achter met Singapore, maar ek gaan dit weer moet doen, want ek moet weer my engine vervang hierna, en ek is al lang oor my quota, so het is absoluut een nachtmerrie nou vir George Russell, ek dink nie, hy gaan nou nabij kom met Kimi Antonelli nie,
2: kyk, ek moet sê, met die hele situasie, dit laat my so een bietjie dink aan baie wijse woorde, van een man met die naam van Ray Dillon, wat net sê, tis verby!
3: Ja, maar nou is dit ek en jy.
2: Ja,
3: so,
2: hy gaan nie nog een kans krijg.
3: Het is eindelijk net hy, daar is nie ek en jy, dit is net jy. So, ongelukkig, ek het jammer dat het op hier manier gaan eindig, maar jy kon ook nou gesê, Mercedes' strategie, soos hulle dit gepositioneer het, sal altyd gewees het dat Antonelli die titel vat. Hulle sal ons aan die 2 manne gesteen het vir die Formule 1 titel nie, met die keuze maak. So, ek denk nie, dit is die einde van die wereld van Mercedes nie, het gaan hulle maar bloot om punte vir die span te kry. So ja, in die geval, dis dit wat ek sê vir sport, laatste ene saam met jou is om 6:30, as jy vir Waskagis van Abara, hy is beskikbaar, maar het gevoel, hy wil sy duispier nog een bietjie geleentheid gee om ten volle te herstel, so hy was in aanmerking, maar het gesê, hy gaan om nie kies vir morgense toets nie.
1: Okay, lekker. Dankie, Johan. Ons gesels dan weer oor 'n uur. Cheers.
3: Maak so, cheers.
0: Uitkloksport. Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google bokboot vir meer.
1: Ons kondig met trots aan die amptelike borg vir die Bokkies 2026, die Heralds Groep vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheid of huis. Heralds is jou permanente oplossing. Besoek hulle by ook van 4 Tabby Road, Brackengate 2, Brackenfell. Dis die massiewe gebou oorkant Sonhuyke winkelsentrum op die Bottelarypad. Saam met die Heralds Groep gaan hier die Bokkies die mees onvergetelike aand in Bokkies geskiedenis wees. Kom beleef jy aan saam met Bokke Radio en mense soos jy. Ons is trots Afrikaans. Die Bokkies 2026 met trots neergebring deur die Heralds Groep.
0: Bokke Radio 98.9.

0: Staying Alive, Bocca Rodi yn i'ch o'ch bynnu chi ffim. Si yw'n sgrau yn i feisgo, BBB up yn Bocca Rodi yn siw up yn zed o feral bai. O bwy yw'r stream off Rastrix, o biaw gosi. Yn ywld ymol chrawatys, absolut ffynnit. Chi yn i'r bws, mae diw'n ddys ydyn ni, leidderlyg neith di sgogl. Okay? Mm-hmm. Search yn Google, bwc di efi e, clic mi sgogl. Yn gaig ddo es ons, yn lef yn eich live
1: e. Ia, ond sganio fi offer off your ID number yn your bank regning.
0: Ia, ond sganio ni bel yn ffro hai, fel i heid o gyfaith o ran sgengel gymondi.
1: Nia, as y blif ni.
0: Ond sylio nid ffyr mag.
1: Ia, nid bryd.
0: Nid bryd, ffeit bryd i'r yn di bwc adol i efo nach. Tijdelijk nog hier. Ben ik hoor het een groot traak wat op ons wacht. Maar voor nu uitklok. Zijn Monique en ons zoek nog die beste ooit. Kijk, die box song is beste liedje vanuit a dance movie. Monique heeft gegaan met Holding Out for a Hero. Ik heb gegaan met Maniac. En dingen was close.
2: Vanavond is ek een maniak,
0: asjeblieft. Hey, let's go.
3: Zion. Nou, ek is jammer om jou babbel vandag te bars. Monique, daar is die tune.
1: Asai.
2: Middag, Boksman. Julle maak vandag een keer so baie, baie moeilik. Ek gaan maar vir Zion moet sê om een coin te flip en mens van Monique tails vir Zion.
1: Ons het die coin, sê jammer.
0: Kan jy ek kon remote flip?
1: Dit is gevaarlik. Wat is ek... Flip hier is soos my boksie.
0: Nee, dis boring. Okay, wil jy die knoppie kant of die ander kant die...
1: Wel, sy het gesê heads vir Zian, tails vir Monique, right?
0: Okay, so tel dit as a kop.
1: Ek sal sê, daar is heads. Okay. Moe nou nie kroekie. Okay, tails, is a wat vir my.
0: Riveting content.
3: Ja, Monique en Zian, hierdie liedjie wat Lank jy nou gespeel het, wat die in die achtergrond speel, laat my denk aan American Pie, waar Stifler hy dance of gehad het saam met hy, en nou, ja.
0: Is dit die wedding
4: hier? Nee, en Zion, jy kan vergeef van, holding out for hero, all the way, ek gaan skree, ek gaan na julle toe rij, as julle liedje speel eerst. Ek gee nie om wie dit wen of nou nie, julle moet hy die liedje speel. Daai, is my all time favorite liedje, ek het eindelijk vergeet van hom, dat hy vir iets was. Skryende skande, maar speel het, Monique, jy wen, asjeblief, wen, ek wil my liedje hoor.
0: Die emosie.
5: Jene, jylle twee oudjes, is jylle twee bezig om jylle program die beste op die radio te maak.
0: Oh, stop it.
5: Dit kook. Baie dankie jylle.
1: Stier het in vir ons baas.
0: Stop het,
1: geen nog.
0: Maar stier nog.
6: Middag, spanneke, hier is weer Rewai, so.
0: Stier Rewai.
6: Nee, wat zeean. Niemand bied vir ou Bonnie vandag nie. Bonnie Tyler. Nog een ou interessante storiekie. As my man een bykie dronkels is, dan speel hy hierdie liedje.
0: Bykie dronkels.
6: I'm dealing with you, boy. Ja, nee. Ons huis is een zoo, jylle. Anywho, ek wou vir ou stukkie Bonnie Tyler. Dankie.
0: Okay, let's go. Ons huis is een zoo. Anywho, she's a poet and didn't even realize that she made a rhyme just there. Yes, he made like a few. Bonnie Tyler.

0: naam, Arapi.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Uitklok hooftrekker.
3: Dit is nou 6 uur in die nuus. Parlement bekommerd oor departement van handel en nywerheid se prestasie en Ekurhuleni metropolisie vnuik beweerde ontvoering van 'n vrou in Tembisa.
2: Klok nuus.
3: Goeienaand, ek is Monique Passon. Die parlement se portefeulje komitee oor handel en nywerheid is bekommerd oor die departement van handel, nywerheid en mededinging se prestasie in die 2025-26 boekjaar. Die departement het slegs 62% van hul beplande teikens bereik, maar 98% van hul begroting bestee. Die ouditeur-generaal het ook 'n wesenlike onreëlmatigheid uitgewys rakende bedrieglike eise ingevolge die kapitaalprojek uitvoerbaarheidsprogram. Die departement het gevolglik 50,8 miljoen rand verloor. Die komitee het die departement aangemoedig om sy ondersoeke af te handel en aandag te skenk aan die onderliggende oorsake van die voorvalle. Die metropolisiedepartement in Ekurhuleni het gisteraand gekeer dat 'n vrou in Tembisa gekaap word. Beamtes was besig met routine patrollies in Linkweg tussen Eslyn en Leliba toe hulle 'n jong vrou om hulp oorskree. Die polisiewoordvoerder Tabiso Makgato sê die 27-jarige vrou het aan die polisiebeamtes gesê 4 mans in 'n wit Toyota Avanza het haar probeer ontvoer. Sy sê die verdagtes het te voet in verskillende rigtings gevlug. En Tshwane se burgemeester Nasipi Moya is bekommerd oor die afname in behandeling van HIV-positiewe kinders in die metro. Volgens die jongste data oor openbare gesondheid kry 43% HIV-positiewe kinders nie behandeling nie, terwyl die virus by slegs 41% onderdruk word. Gauteng het die hoogste getal HIV-positiewe mense en 11,6% woon in Tshwane. Moya se woordvoerder Zintle Matshlati sê die achter uitgang sluit ook toenemende gevalle van hepatitis B in. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Parlement bekommerd oor departement van handel en nywerheid se prestasie. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
4: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Deel over 1 kan 3 probeer via op je beter alternatief. Bok Radio, Bok TV. Lekker saam met jou.
1: Ja.
0: Nou is jou 8 minuut oor 6, baie lekker om saam met jou te kan wees in jou geselskap op die lieflike donderdagmiddag. En dit is sekere tyd.
1: Dit is.
0: En voor ons by daai dit uitkom, as jy nog nie country probeer het nie, het ons weer die ideale geleentheid.
1: Ons het beslis, hoor. Ek dink ons 'n groot geleentheid wat voor lê. En die eerste een is een van die dae. Want jy weet, ek het nou al my ou cowboy bootsies gaan afstof en my ou check hempie gaan uithaal, maar ek weet nie, my grootste probleem is die feit dat ek nou nog nie 'n cowboy hoed het nie. Jy weet, dit is die een ding wat missing is in my kas. So ek weet nie, miskien moet ek met iemand chat daar buite. Miskien is daar iemand wat my 'n hoed kan organise voor die geleentheid, want ek voel my outfit is nie compleet sonder 'n hoed nie.
0: Well, dis een ding wat ek het nie, ek het nie 'n hoed nie, ek gebruik maar random enetjie wat ek gryp.
1: Ja, maar, sien, ek gooi ek nou maar 'n keppie op die kop, maar dit voel vir my, ek moet eendag belê in soos 'n proper, wat is dit, 'n Stenson cowboy hoed. Dit is die ding wat ek nodig het, so ek weet nie, miskien is al iemand wat my kan ophoek voor keep mooi kom.
0: Ja, wel, kom ons Ek wil weer een stukje Christijn, as ons terugkom, want dit is
1: Letterlijke Pop Quiz!

0: Christine, en die Bos, Bokrand, die 9 van die GFM, Baba Lucky, som met jou uitklok, Zion Monique, nog vir die eer. Dit is sikke tyd, dit is tyd vir...
1: Letterlijke popquiz!
0: Dit is letterlijke popquiz wat ons speel, en jy speel vir 6 kaartjies, die Stommers, die in die haaie, is die eerste thuiswedstrijd vir die Stommers van hier die Verenigde Rugby Kampioenskap, duur nooit. Gaan een groot wedstrijd wees, ons verwag... Fireworks.
1: En weet jy, bonus, boop hierdie kaartjes, jy kan sê, jy was daar voor Monica was.
0: In ons. So, ons het vir 3 kategorieë, 15 vrae in totaal, die 5 met die hoogste punte,
1: ja.
0: Kry punte.
1: Ja, en dan is daar natuurlijk ook jou slim koppie bonus.
0: Ja, as jy meer punte as ek kry, kry jy bonus punt.
1: As jy slimmer is as
0: jy
1: aan.
0: Okay, so ek speel saam met jou, jy speel die game op WhatsApp, ons vraag die vraag, en jy WhatsApp die antwoord in.
1: Ja, easy peasy lemon squeezy, net een ding, ons het gister een nieuwe reel geïmplementeer, ons het achtergekom, ons het paar mense wat hulle boodskappe edit.
0: Kansvaters.
1: Aha, so, al maak jy een fout, jy kan jouself korrigeer, maar moenie jou boodskap edit nie, as die boodskap geedit is, gaan ons hom nie tel nie. So, as jy 5 antwoorde in een boodskap gestuur het, en daar staan edited, verloor jy die 5 punte. So, maak jy dat jouself reg, spelfoute maak jy saakjes, ek kan uitfigure wat jy probeer sê het, jy weet,
0: soos
1: gister het iemand, een van die antwoorde was Hiroshima, iemand het dit baie nie soos Hiroshima gespel nie, maar ek het geweet is wat hulle bedoel het.
0: Was
1: dit
0: ek?
1: Nee, dit was nie, maar dit maak nie saak nie. Die punt is, as ek kan uitfigure wat jy probeer sê, kry jy die punt, so moet asblief nie edit nie.
0: Ok, wel, kom ons spring weg.
1: Ja, so, jou eerste kategorie vir vandag.
0: Ek het geen idee wat op ons wacht.
1: Nee, en Zian, ek verwacht volpunte.
0: Is dit so, okay?
1: As jy nie volpunte krijg vir kategorie 1 nie, moet jy bedank.
0: Is no pressure, okay?
1: Want jou eerste kategorie vandag is Bogradio.
0: Okay.
1: So, ek verwacht volpunte.
0: Okay,
1: vraag 1. Ons begin makkelijk. Wat is Bogradio se slagspreek? Wat is Bogradio se slagspreek?
0: Okay.
1: Vraag 2. Wat is die naam van die program wat weekdae tussen 5 en 7 die oggend uitgesaai word? Wat is die naam van die program wat tussen 5 en 7 soggens weekdae uitgesaai word? Vraag 3. Wie bied die Bokradio Golden Oldies aan op Sondag? Wie bied die Bokradio Golden Oldies aan op Sondag? Vraag 4. Wat is die naam van die middagprogram wat weekdae tussen 2 en 4 uitgesaai word? Wat is die naam van die middagprogram wat weekdae tussen 2 en 4 uitgesaai word? En vraag 5. Luister mooi op hierdie een. Wie het die Drive Home program op Bokradio gedoen voordat Zian en Marisa dit gedoen het? Wie het die Drive Home program op Bokradio gedoen voordat Zian en Marisa dit oorgeneem het?
0: Huiswaarts.
1: En ja, dit was toen nog huiswaarts. En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1. Azai! Kijk,
0: ja, goeie begin.
1: Ek verwacht 5 uit 5 vir jou, Zia.
0: Ek ook.
1: Kijk, kategorie 2. Omdat ek hier beter naam kon uit, nou, dink vir die kategorie nie, is die kategorie se naam net. Waar kom dit vandaan?

0: Okay.
1: En dit is in vergelyking met kos, dis hoekom ek sê ek het nie 'n beter naam uitgedink
0: nie. Jy is nie 'n ouer meer as 'n ouer met 'n toddler, praat jy gedurig, waar, of waar kom dit vandaan?
1: Waar het jy dit gekry?
0: Of waar is X?
1: Nee, so, ek gaan vir jou 'n gereg gee,
0: okay.
1: Of 'n dis, en jy moet net vir my sê van watter land af dit kom. Okay.
0: Ja, weet jy, was een van my ginsling onderhoud oomblikke van alle tye.
1: Wat een?
0: So, een verslaggewer wat vir Demi Lovato vra, what's your favorite dish?
1: Uh-huh.
0: And to say, say a mug, yeah. Because it has a handle, you can hold it.
1: Ja, yeah, you can hold it, it doesn't burn your hands. So, dit is nou jou favorite dish.
0: Okay.
1: Okay, so, ons begin met die eerste een, en ek sê vir jou, paella, of paella, soos hulle dit sê.
0: Wie sê dit?
1: Die mense, die plek waar dit vandaan kom, noem het paella. En hulle sê nie die elle nie. Maar ons, Suid-Afrikaners, noem het paella. Waar kom dit vandaan?
0: Dit is een baie goeie vraag.
1: Mm-hmm. En ons beweeg aan. Vraag 2. Bobotie.
0: Okay. Waar?
1: Nee,
0: dit
1: is jou probleem. Waar kom bobotie vandaan?
0: Bobotie.
1: Mm-hmm.
0: Is dit nie ons ding nie?
1: Nee, ek weet nie. Is dit? Vraag 3. Hierdie een moet ek nou mooi sê. Waar kom vir vandaan?
0: Wat is vir?
1: Vir is sopperige noedeldis. Dis wat ek vir jou sal sê. En jy spel dit P-H-O. Jy noem het letterlik net vir. Waar kom pho vandaan? Dit is 'n sopperige noedeldis.
0: Ek is in die area, maar...
1: Vraag 4. Waar kom poutine vandaan?
0: Wat is poutine?
1: Poutine
0: is... Soos in Vladimir.
1: nie poutine nie. Poutine is... Dis chips, basis.
0: Mm-hmm.
1: Picture ons loaded fries.
0: Ja.
1: Maar dis chippies.
0: Ja.
1: Met dan gravy en cheese curds. En dan krijg jy ook nou fancy weergawes, maar die original is chippies, gravy en cheese curds. Dis baie lekker.
0: Ja, Frans kook het dit nou en dan...
1: I het actually een recept daarvan op de Loose Show gehad.
0: Wat noem mense nou weer?
1: Poutine. Okay, en vraag 5. Waar kom die bunny chow vandaan? Die bunny chow. So, ek sal weer deur het gaan. Paella. Bobotie, vir, poutine en die bunny chow. En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1. Lekker! Kijk, jou laaste een. Jy aan hoop stress. Jou laaste een. Okay. Ek gaan vir jou een liedjie gee en die persoon wie dit sing.
0: Okay.
1: Ek wil hê, jy moet vir my sê wie dit geskryf. Okay.
0: Kan ons dit nie ander kant
1: nee.
0: Doen? Jy kan sê,
1: nee. Want,
0: geef ons die liedjie sê wie dit geskryf, want ons nee, sê wie dit gesê.
1: Want al die liedjies is die bekende sangers geskryf.
0: Okay,
1: so liedjie 1 is Nothing Compares to You van Sinead O'Connor. Wie het dit geskryf? Nothing Compares to You van Sinead O'Connor.
0: Sinead O'Connor.
1: Hoe ook al jy dit sê.
0: Ek soek extra onverpind over.
1: Nee, ek wil net een ding sê, onthou, kategorie sluit wanneer ons klaarmaak.
0: Mm-hmm.
1: So ek sien nou nog antwoorde wat by die vorige kategorie inkom. Ons gaan nie daar nou kyk nie.
0: Mm-hmm.
1: Nou, die reel is, hy sluit as ons aanbeweeg. Okay, liedjie nummer 2. Gesing deur Whitney Houston, I Will Always Love You. Wie het dit geskryf? I Will Always Love You, Whitney Houston, wie het hom geskryf? Vraag 3. Manic Monday van die Bangles. Manic Monday, bekend gemaakt deur die Bangles. Wie het hom geskryf?
0: Nou op hierdie aarde. Sal enige van ons dit ken?
1: Oh nee, ek weet nie.
0: Just off the top of our head.
1: Dan, vraag 4. Red Red Wine. Ons allemaal ken Newbie 40. Sy weergawe, maar wie het hom geskryf? Red Red Wine. Newbie 40. Wie het hom geskryf?
0: Mm-hmm.
1: En dan jou laaste een in hierdie kategorie en ook die laaste een vir die quiz.

0: Die liedjie Breakaway, bekend gemaakt door Kelly Clarkson, net na sy Idols gewen het.
1: Mm-hmm.
0: Wie het hom geskryf? Die liedjie Breakaway, bekend gemaakt door Kelly Clarkson, wie het hom geskryf?
1: Oké, besonders.
0: En ek sê vir jou 5, 4, 3, 2, 1. Meh.
1: Oké, uitstekend, well done.
0: Mm-hmm.
1: ek het geen idee wat mag nie. Maar ek het sien my raai skoot, my totale naan net random ding wat ek opgesit het as antwoord, ons het voor ander mense met die selle antwoord, so ek weet nie of ek goed voel daar oor of
0: en of wat jy bekom het maak.
1: Ok, so ek dink het kan net een goeie ding wees. Kom ons kyk na die verkeer, as ons terugkom dan ons antwoorde en punte
2: op radio uitklok verkeer.
0: Dit is 23 minuten na 6, net so kykie na hoe jou paie lyk op hierdie stadium. Net weer by ongeluk vroeger by die N1 ingaande na Lincolnweg in Bellville. So ook die fietsryer wat raak gery is by Steenberg Rylaan en Westlake. Dan was daar ook 'n ongeluk by Derde Laan en Central Road in Vishoek. Nooddienste is daar op die toneel. Nou as jy nog op die pad is vandag van die middestad op jou noordelike voorstede, kyk jy nou 28 minute tot in die Parel 48, tot in Somerset West 45, Rondebosch tot by jou noordelike voorstede 29 en dan Century City tot hier by ons 24 minute. As daar nog iets is, 074-2000-989.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonnell, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
5: Terme en voorwaardes geld.

0: Right, the Velvet Byron Mini nommer pas Bokkeradio 98.9 FM is baie lekker saam met jou. Hy klok Zian Monique vir nog so 3:30 in jou geselskap en ons is nog besig met ons game vir die week. Het is
1: letterlike pop quiz
0: en ons het punte ons en my mens
1: die mens is kwaad vir my.
0: Daar is diegene van julle wat so bietjie eerstens moet opcatch met julle Bokkeradio kennis.
1: Ek moet sê ek het gedink vandag is makkelijk. Ek besef wel dat dit toe nou nie is nie.
0: Wanneer besef jy die?
1: Toe ek boodskappe gekry het van Monique, ek hou nie meer van jou nie. So dit maak my bietjie bekommerd, maar what can you do, hey?
0: Het is een van die dinge. So kan ek net sê, ek is trots op my effort vandag.
1: Jy het goed gedoen.
0: En aansienlik minder smarty pants bonuspunte wat jy gaan word vandag.
1: Baie minder, Zian. Net een persoon kry vandag smarty pants bonuspunte.
0: Hey, ek ken dinge.
1: Sure.
0: Ek ken ook baie min dinge. Maar dis neither here nor there. So kom ons gaan goed deur die antwoorde.
1: Ja, ons leer ou ietsie, want ek denk dit is belangrijk vir vandag.
0: Denk jy so?
1: Het is, vooral die eerste kategorie. So, vraag 1, wat is Bokkeradio se bekende slagspreuk?
0: Die beter alternatief. Dit. Ek sê dit soos die hele tyd.
1: ons sê dit ongelooflik baie. En toch, het baie min mense dit recht gekry. Dan vraag 2, wat is die naam van die program wat weekdae tussen 5 en 7 die ochend gebeur?
0: Daar is BOK Breakfast.
1: Dit is BOK Breakfast met Wimpie en Marisa. Vraag 3, wie bied tans die Bokkeradio Golden Oldies op 'n Sondag aan?
0: It's Jaco de Villiers.
1: Dit is Jaco de Villiers. Dan wat is die naam van die Bokkeradio middagprogram wat weekdae tussen 2 en 4 uitgesaai word?
0: Die Triple H Show met Heinrich Duploy.
1: Ek gaan nie vat die Heinrich Show of Heinrich se show nie. Dis die Triple H Show. As jy ooit sy show gekyk het, sal jy dit hoor.
0: Of luister.
1: Dan, jy weet, ja. dan sal jy dit hoor. Ja. Triple H Show.
0: Met Hein.
1: Ja. Dus dit is...
0: Nee, Doppelkradio.
1: Dus die jingle is in my kop constant. En dan, wie het die Drive Home Show gedoen op Bokkeradio voor Zian en Marisa dit gedoen het?
0: Hy swaard was Martin en Jolandi.
1: Dit was... Martin en Jolandi. Not too bad.
0: Ek het 'n volpunte gekry.
1: Jy het volpunte. Wel gedaan. Jy is die enigste een wat volpunte gekry het. Ek gaan wel sê, is een persoon wat antwoorde ingestuur het en toe hulle self reggemaak het. Ek gaan vir jou sê, ek het nie die regmaak gegee nie. Want die regmaak het gekom na ons aanbeweeg het.
0: Ja.
1: So, onthou die reël.
0: Ons is streng op ons tye.
1: Ja, if it's done, it's done. Want anders gee dit jou tyd om te Google en wat is van in dit?
0: Yes.
1: Kyk, so kategorie was, 2 was, waar kom dit vandaan, Zian? Eerste vraag was paella of paella?
0: Geen idee gehad nie, ek het geweet is iewers dongebo in Europa, my raaiskoot was Griekeland.
1: Dit is Spanje.
0: Ah, ek was so nabij.
1: Dit is Spanje en toe, Boboti.
0: Suid-Afrika.
1: Dit is.
0: Wie in die Kaap.
1: Vir.
0: Ek het geraai Thailand.
1: Nabij.
0: Net weens die uitspraak van en die PH-nis.
1: Ja, dis nabij, dis Vietnam.
0: Ah, dis die selle ding.
1: Sure, Zian. Dan Poutine.
0: Waar was ek? Ierland het ek geraai.
1: So, as jy enigszins bykie gefokus het, sal jy sê dat, ek het vir jou gesê, ek het dit al geëet. En ek was net nog in 3 ander lande, so as jy een van hulle onthou het, sal jy dit geraai het.
0: Ek hou nie times op waar jy was nie.
1: Dit is Canada.
0: Oh, okay.
1: Dit is Canadian.
0: Yes. Ja, want ek kon net die eerste keer toe hy praat oor die loaded fries over ons kook, onthou ek was 'n eerste dis, en die ander een kon ek nie onthou nie.
1: Ja, so dit is Canadian, en as iemand wat woon in 'n kwart Canadian household, maak ons dit gereeld by die huis.
0: Dankie, nooi my volgende keer.
1: Ek sal vir jou bakkie bring om te peru. En dan die laaste een, die Bunny Chow.
0: Is Durban, baby.
1: Het is Durban, dit is Suid-Afrika. Nou, jy laaste een, wie het dit geskryf? Nothing compares to you.
0: Prins, dit weet ek.
1: Dit is Prins. I will always love you.
0: Dolly Parton.
1: Correct. Manic Monday.
0: Ek het geraai Prins.
1: Dit is Prins.
0: Ek was so frustreerd, ek weet nie, sê maar net weer Prins.
1: Dit is Prins, wat man, ek kan jy glo, just another manic man, kan jy Prins dit picture?
0: Ja, maar dis gemeen dat ek gesing het nie.
1: Dan Red Red Wine.
0: Was Neil Diamond.
1: Dit was, en dan Breakaway van Kelly Clarkson.
0: Geen idee nie, ek het geraai Pink.
1: Dit is Avril Lavigne.
0: Ah, natuurlijk.
1: Ja, Avril Lavigne het het eerste geskryf. En ook uitgebring, en toe het Kelly Clarkson dit opgeneem.
0: Oké, okay, so, punte.
1: Punte. So, Zian, vandag het jy 11 uit 15.
0: Dankie.
1: Nie bad nie, hoor. Nie bad nie. So, dit beteken, daar is net een persoon wat bonuspunte krijg. En ek gaan vir jou sê, hoekom ek so teleurgesteld is vandag. Want die hoeveelheid punte, wat hier is, onder 5 uit 15.
0: Shocking.
1: Is kommerwekkend. Ons eerste persoon wat 1 punt kry, het 5 uit 15. Dit is Willem.
0: Lekker Willem.
1: Dan met 2 punte op die board met 9 uit 15 vandag, het ons vir Joshua.
0: Lekker Joshua.
1: 3 punte op die board met 10 uit 15 het ons vir Michael.
0: Lekker Mikey.
1: 4 punte op die board met 11 uit 15 het ons vir Tania.
0: Hallo Tania.
1: En dan ons enigste slim koppie vandag, met 13 uit 15, 6 punt op die board, is ons favorite soutie, dit is Victoria.
0: Well done, Victoria, okay, ek voel, dit is nog enige persoon sin.
1: Dit is,
0: morgen,
1: dit is nabij.
0: Morgen is die groot dag, die laatste dag wat ons die game speel, dit is
1: letterlijke pop quiz.
0: En ons speel vir 6 kaartjes, vir die Stormers Tenny Haie, saterdag, by die DHL Stadion.
2: Hierdie sportberig word aan jou gebring, die Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok Sport.
0: Zij dit is ek tyd, Johan Vraar, my vriend, welkom terug.
3: Pa, dank jylle, is Jan Monique en allemaal wat luister, laatste ding is soos Jan sê, ons is amper by die begin van die toet, reeks tussen Suid-Afrika en Australië wat morgen in Durban begin. Suid-Afrika die een dag internationale reeks 2-1 gewen, maar die fokus sekerlik is op die toetsreeks, en ek glo Australië het ook hierdie enig omkring en gesê, hierdie is wat ons voorgekom het om te wen. So die span van Suid-Afrika is intussen bekend gemaakt, en ek kan vir jou sê, Themba Bavuma sal natuurlijk ons op die veld lei, Aiden Markram, Ryan Rickleton, David Benningham, Tristan Stubbs, Vian Mulder, Carl Breiner, die palkie wachter handskoene, Marco Jansen, en dan het ons die draaibal opties van Simon Hamer en Keshav Maharaj, en Anlieg Nortje is ook in die beginspan. Die naam van Kagiso Rabada is nie daar nie, hy is nog, ek gaan nie sê beseer nie, maar hy is nog besig om sy pad terug te veg, hulle wil hom so bietjie beskerm, so nie nou al loslaat op Australië nie, en het maak sin, like hy eerder heel mal fix is, as wat hy al reg is, en dan moet ek hy reseer.
0: Hulle die Aussies so bietjie laat zweet, eerst om te sê, ek gaan nie speel nie, en toe kom al die beeldmateriaal uit van hom wat oefen, en lyk redelijk goed, en die manne wat om nou in trek, so bykie Rassie Erasmus-esk mind games wat gespeel word. Ek kan ook vir jou sê, die weer vir die volgende paar dae in Durban lyk nie te sleg nie, morgen maximum 25, bykie van een briesie om die dag mee te begin, al wind wat optel later in middag, maar het gaan raar geen impak hier op spel nie, saterdag lyk ook lekker basis, die selle As wat morgen gaan wees, en dan is daar sondag en maandag redelike sterk winde wat voorspel word, so die positieve ding is, tans geen reën op die kaarte in Durban.
3: Is goeie nies, want al wat het gaan reën is, Aussie,
0: daar is een sekere, ek weet nie of het legit is nie, ek het op die internet gesien, so dit moet waar wees,
1: ja,
0: is iemand het gevra, asjeblief gaan doen onderzoek, en maar daar is een groot handelsnaam in termen van waar jy groceries koop, waar hulle sê ons op die volgende paar weke al die skierpapier van ons rakke al verwijder.
3: Ja, ek sê ook, dit is veilig vooral in Durban, jy moet maar daar begin en waar hulle beweeg moet jy nou maar dit net so'n bietjie wegsluit vir een paar daal. Vanavond is dit die Jesplay Pro 20 competitie, ons draai hier in die perel, begin, wel dit al begin, Boland Oostlik is en Warriors Noordkaap en Verberga is die twee wedstrijde wat vanavond plaasvind. Golf, om jy af te sluit vir jou, Conor Sim is die voorloper van die Spaanse Ope in Madrid, dis deel van die DP Wereld Tour, 600 baansyfer 16, na 16 pykies, so hy het 2 om te speel, en hy het een gaping van 1 hout tegen Eugenio Chicara van Spanje, van een Suid-Afrikaanse oogpunt, het ek vir jou vroeger gesê, klom name, gesamentlik 17e, op die oomblik is dit nou 21ste, en die duplessie is daar gesamentlik 21ste, met een 1 onderbaan sy vertelling. Dit is dit wat ek vir jou het vir sport vir vandag, dankie vir die saamluister, ons doen hierdie alles weer morgen, en die focus morgenmiddag sal absoluut wees op wat in Durban aan die gang is, en as jy het gemist, kom ons eindag net lekker, en ek sê vir jou, Aussie, Aussie, Aussie!
0: Oi, oi, oi, Jersey, on lekker, tot morgen. Uitklok Sport.
2: Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by Roos Garage Doors Cape Town.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
2: Otto Nantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantes.co.za.
5: Hou vas jou hoorns. Dis Bokradio.

0: Zon Sonicus, Meisy Meisy. Is op ook Radio 9.9 FM, baie hier saam met jou. En van Uitklok se kant af, baie groot tyd te ons, gaan ek vir 'n laaste keer in Uitklok kyk na die paaie.
1: Ook Radio Uitklok verkeer.
2: Net so laatste kykie na jou verkeer, daar was 'n ongeluk by Robertsboekwe en Symphony weg in Belhaar, wegsleepdienste is daar op die toneel, so ook ongeluk by Derdelaan en Central Road in Visshoek. Verder niks aan my kant nie, as jy wel iets teekom, laat weet asblief vir Brent Wayne, die wet is 074-2000-989.
1: Uitklok verkeer.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanwil. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boukies.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Bokradio, jou buurman luister ook.
0: Sy, dit is ons vir jou gaan groet, net een baie bezige dag gewees in die wereld van nies, so kom ons kyk na jou nies oorsig.
1: In die nies vandag, jou Bokradio nies oorsig.
2: Die polisie se misdaad intelligensie eenheid en die Valke het nog 'n vermeende dwelm laboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kreeusdorp, Gauteng.
0: Staatsamptenare vra ondersoek na alle vlugteling ontvangskantore.
2: Die SA Suikerrietkweekers Vereniging bepleit die afskaffing van suikerbelasting.
0: Die online verblyfplatform Lekker Slaap is aan 'n beleggersgroep verkoop.
2: En die Weskaapse polisiekommissaris Sizakile Dianchi vermoedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom en daaroor te praat.
0: Sy nog nies en ek kom vir jou met Brent Wayne de Wet. Dit is om 7 uur van ons kant af gaan ons vir jou los in die bekwame van ou Brent Wayne de Wet. Soos ene keer wat ek al heel bidig wacht om te speel vir jou.
2: Bikkie Westlife.
0: Bikkie Westlife. Darcy, Robbie Wessels, koop vir jou bakkie Take That Sweet July, hulle nieuwe een wat hulle onlangs uitgebring het. Maar tot morgen toe, my main start om die reis van die donderdag. As jy weer ons stemme hoor, is dit naweek. So tot en dan, mooi loop.
2: Goodbye.

Christia Visser. Ek sal as jy sal net hier op Bok Radio, Bok TV. Weer eens baie dankie aan die uitklokspan. Ons skakel nou oor na jou 7 uur nuus.

0: Bok Radio hooftrekker.
1: Dit is nou 7 uur in die nuus vanavond. Polisie ontdek dwelm laboratorium van miljoene rand in Kreersdorp en parlement bekommerd oor departement van handel en nywerheid se prestasie.
0: Bok Radio nuus.
1: Goeienavond, ek is Brendwijn de Wet. Die polisie se misdaad intelligensie eenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelm laboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kreersdorp, Gauteng. Nasionale polisie woordvoerder Athlenda Mathe sê hulle het beslag gelê op Mandrax en ecstasy tablette en 5 Suid-Afrikaanse burgers is in hegtenis geneem. Dit volg op die ontdekking van 'n Mandrax-aanleg van miljoene rande naby Hartbeespoort in Noordwes vroeër die week waar 4 verdagtes aangeker is. Die parlement se portefeulje komitee oor handel en nywerheid is bekommerd oor die departement van handel, nywerheid en mededinging se prestasie in die 2025-26 boekjaar. Die departement het slegs 62% van hul beplande teikens bereik, maar 98% van hul begroting bestee. Die ouditeur-generaal het ook 'n wesenlike onreëlmatigheid uitgewys rakende bedrieglike eise ingevolge die kapitaalprojek uitvoerbaarheidsprogram. Die departement het gevolglik 50,8 miljoen rand verloor. En die Metropolisie Departement in Ekurhuleni het gisteraand gekeer dat 'n vrou in Tembisa gekaap word. Beamtes wat besig met hulle routines was in Linkweg tussen Esselin en Lilleba toe hulle 'n jong vrou om hulp hoor skree. Die polisiewoordvoerder Tabiso sê die 27-jarige vrou het aan die polisiebeamtes gesê 4 mans in 'n wit Toyota Avanza het haar probeer ontvoer. Sy sê die verdagtes het te voet in verskillende rigtings gevlug. Ten slotte net weer die hoofnuus. Polisie ontdek dwelm laboratorium van miljoene rand in Kreersdorp. Daar by die einde van die nuus, die volgende bulletin volg om 8.
2: Die jaarlikse Craft Expo Belwel Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Belwel Wessaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
3: Did you know Ribbons Office National is now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future.
4: We are officially transitioning to Ribbons Group.
3: Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
5: Brandon Miles, Ivan Roo, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende kipoorgitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

Dit is Halfpad, Rooksyn en Ali B. 7 minute oor 7, goeienaand en welkom by die aandskof. Nou ja, toe daar vat hy nou weer die donderdag, die 8 Oktober 2026. My naam is Brent Doyen, dan weet ek hier saam met jou tot en met net so voor 10 uur. Hoe was jou dag gewees? Die naweek lê voor ons deur. Matrikulante kry hulle gereed vir hulle eindeksamen sterkte met die voorbereiding. Vanaand rugby met Henry Gous 15 minute oor 7 en dan kom ons praat jou gunsteling appel liedjie. Laat weet vir my gerus jou gunsteling appel liedjie en hoekom daai spesifieke lied. Ons speel heel wat later, kom ons toer die wereld, ons het nie 'n wenner gekry gisteraand nie, so vanavond wen jy gewoonlik 'n lekker wynproe, 'n wynproe vir 2, maar met 'n ligte ete daarby, lekker romanties. In die eerste uur kan jy ook 'n ander speelietjie wen, Sandy Tom kaartjies hierdie Saterdag by Heroes Restaurant, so wees op die uitkyk vir daardie speelietjie. Baie lekker musiek wat kom in die heel eerste uur vir jou, Thin Lizzy, The Boys Are Back in Town, Bok van Blerk, klaar met my en nog vele, vele meer. Ons sal lekker kuier vanavond op hierdie donderdag. Welkom weer eens.

Winter Hotel, dit is Jening, 12 minute oor 7, binnenkort luister ons lekker na Henry Gous se rugby nuus. Hier is die heel eerste speletjie vanavond, Sandy Tom, kaartjies vir hierdie Saterdag hier by Heroes. Hy speel in die rolprente Saving Private Ryan, Good Will Hunting, hy 56 jaar oud vandag, die naam van hierdie baie bekende akteur, 074-2000-989, laat weet my gerus op die WhatsApp-lijn, hier is Bok van Blerk.

0: Klaar met my Bok van Blerk, 15 minute oor 7, lekker goeienaand. As jy nou net ingeskakel het op hierdie donderdag, amper naweek, 'n bietjie vroeër, die heel eerste speelietjie het ons gespeel. Hy is 56 jaar oud, hy speel in rolprente soos Saving Private Ryan, Good Will Hunting, en dit was gewees Matt Damon, Koorts, en ook Johan, julle wen lekker kaartjies, natuurlik vir Sandy Tom, wat optree saterdag net hier by Heroes Restaurant. Op 'n donderdag, gewoonlik ons gesels met Heinrich Gous Rugby, kom ons luister gou vinnig.
1: Goeienaand Brent, goeienaand luisteraars. Hierdie naweek weer lekker rugby wat vir ons voorlê. By die URC is het die Bulle en die Leeus wat saterdagmiddag om 1:30 daar op Loftersversveld teen mekaar te staan kom. Dan ook om 4:00 die groot ene waarna meeste van die mense uitsien op die DHL stadion wanneer die Stormers en die Sharks mekaar pak met 'n hele paar Springbokke wat hierdie naweek hulle terugkeer maak tot die beginspanne vir beide die onderskeie spanne. Dan ook het ons internationale rugby die naweek om 7:50 saterdagoggend is het die All Blacks wat teen Australië te staan kom daar op Eden Park in Auckland. Gaan Australië weer 'n goeie oorwinning kan aftrek of gaan Nieu-Seeland hulle rekord behou daar op Eden Park. En dan laastens het ons Roses United en Durbel wat in mekaar te staan kom in die

0: Hendrey Baard, wys vir my die lyn. Ons skakel nou oor na jou vinnige nuusoorsig. Moenie vergeet nie, kom ons praat, is op pad 20 voor 8 en vanavond is dit jou gunsteling appel liedjie en natuurlik hoekom.
1: Op die grond slaap en is van toer, toer, toer. Nou is ek binne in my
2: in die nuus vandag, jou Bok Radio nuusoorsig.
0: Dit is nou 7:30, goeienaand, ek is Brent in vanavond se nuusoorsig. Die polisie se misdaad intelligensie eenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelmlaboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Creersdorp, Gauteng. Staatsamptenare vra 'n ondersoek na alle vlugtelingontvangskantore. Die SA Suikerriet Werkersvereniging bepleit die afskaffing van suikerbelasting. Die aanlyn verblyfsplatform Lekke Slaap is aan 'n beleggersgroep verkoop. En die Weskaapse polisiekommissaris Siza Kele moedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom en daaroor te praat. Stuur jou nuuswenk aan nuus@bokradio.co.za.
2: Jou Bokradio nuusoorsig.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
4: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bok Radio 98.9

0: Bikkie van my, dit is Teens Jordaan 20 voor 8. Jy weet, dit is nou tyd vir kom ons praat sommer lekker vanavond op hierdie donderdag. Goeienaand, as jy nou net ingeskakel het, my naam is Brent, ek kuier saam met jou tot en met so 10 voor 10. Vanavond jou gunsteling appel liedjie. Kom ons luister. Goeienaand, Callie.
1: Yes, Brent. My favorite song van Appel, Kom Lê My Neer. Ja, nee, dit is 'n lekker mooi song. En ons geniet hom altyd. Lekker program. Dankie. Tot later.
0: Daar sê my vriend, baie dankie. Wel, hier is daai lied van Appel, Kom Lê

0: Daar's hier, daar's hy. Baie, baie dankie, Sonet. Baie dankie, Rudy. En baie dankie, Kali, vir die heel eerste liedjie. Kom, ons praat. Ons gaan vorentoe nou met nog lekker muziek. Hier is Matthew Mole in My Head.
1: When I get tongue-tied,

Hier sal jy boer. Dit is Appel. Gepraat van Appel, hy was die kunstenaar gewees 'n bietjie vroeër. Kom ons praat. Daar is nog steeds boodskappe wat inkom, maar ongelukkig doen ons gewoonlik net die eerste 4 WhatsApps wat inkom. Nog lekker musiek wat kom, jou 8 uur nuus en dan natuurlik rondte 2 vanaand. Kom ons toer die wêreld 'n lekker prys vanaand.

0: Alex Gaudino, Remember Me, net hier op Bok Radio, Bok TV.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
0: Dit is nou 8 uur in die nuus vanavond. Suid-Afrika Suikerrietkwekersvereniging bepleit afskaffing van suikerbelasting. En polisie ontdek dwelmlaboratorium van miljoene rand in Kreersdorp.
1: Bok Radio, mis.
0: Goeienavond, ek is Brent Wayne de Wet. Die Suid-Afrikaanse Suikerrietkwekersvereniging vra die minister van Finansies Enoch Gondongwana om die suikerbelasting te skrap in sy middeltermyn begrotingsbeleid op 21 Oktober. Die vereniging sê die heffing bedreig die suikerwaardeketting met suikerriet tafelleverings wat die seisoen met 18% gedaal het. Hy sê kwekers het ook te doen met buitenlandse suikerinvoere en onsekerheid rondom die suikerrees. Die vereniging voer aan die verwydering van die heffing sal beleidsekerheid verskaf en beleggings in die bedryf ondersteun. Die polisie se misdaad intelligensie eenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelmlaboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kreersdorp, Gauteng. Die nasionale polisiewoordvoerder, Atlenda Matthies, sê hulle het beslag gelê op mandrax en ecstasy tablette en 5 Suid-Afrikaanse burgers is in hegtenis geneem. Dit volg op die ontdekking van 'n mandrax aanleg van miljoene rand naby Hartbeespoort in Noordwes vroeër die week waar 4 verdagtes aangekeer is. En die metropolisiedepartement in Ekurhuleni het gisteraand gekeer dat 'n vrou in Tembisa gekaap word. Beamtes was besig met hulle routines in link weg toe hulle 'n jong vrou om hulp hoor skree. Die polisiewoordvoerder Tabisu sê die 27-jarige vrou het aan die polisiebeamtes gesê 4 mans in 'n wit Toyota Avanza het haar probeer ontvoer. Sy sê die verdagtes het toe voet in verskillende rigtings gevlug. Ten slotte net weer die hoofnuus vanaand. Suid-Afrika Suikerrietkwekersvereniging bepleit afskaffing van suikerbelasting. Daarmee die einde van die nuus. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Pounel, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van 2 R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Terme en voorwaardes geld.
1: Bok Radio, ons speel die treffers, die verskonings nie.
4: Jy luister na Die Aandskof
5: met Brent Wayne de Wet
4: op Bok Radio.

0: George Ezra met Shotgun net hier op Bok Radio, Bok TV. Ons skakel nou binnenkort oor na die lekker speletjie Kom ons toer die wêreld vanaand net hier op die aanskof. Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West, sien jou daar.
1: Bok Radio 98.9 FM.
2: Jy kan aftershave aansit dat jy blou word in jou gezicht. Maar as niks wat jy die neus verkeerd nie, ek ruik vir jou uit.
1: Harder as jou tannie, so bie.
0: Nou ja toe, hier gaan ons nou ronde nommer 2. Gisteraand het julle my lekker besig gehou. Trend so 40 minute geduur, niemand kon die antwoord kry nie, die naam van die land. Ons gaan vanavond voort, natuurlijk jou prys, die waarde van die prys is so plus minus ongeveer R400. Gewoonlik net 'n lekker wynproe, maar ons het iets bygevoeg, 'n lekker groot kaasbord, in Engels a cheese platter. Ok, hier kom hy nou, hier is jou leidraad. Iets wat geel is en iets wat soet is, is baie gewild in hierdie land, en wêreldwyd ook. Iets wat geel en iets wat soet is. Waar is ek? Die naam van die land, 074-2009-89. Jy mag ongelukkig nie meer as 2 antwoorde stuur nie. Kom ons kyk, dalk kry ons nou 'n wenner. Ek het 'n goeie gevoel.

Jaco Meyer, hoor my voete val. 17 minute oor 8, kom ons kyk, hier het 'n hele klomp boodskappe ingekom vanaand. Kom ons toer die wêreld rond in nommer 2. En ja, hopelik het ons 'n wenner hier vanaand tussen al hierdie boodskappe. Kom ons kyk gou vinnig hier.

Terug, dit is Jak Pynappel. Nee, Jak, ons benodig die naam van die land. Goeienaand vir die Gereke. Hy sê, ek het nie gister aan al die antwoorde geluister nie, was by die woordfeest, maar hy gaan weer probeer Peru. Nee, dit is nie Peru nie. Baie dankie my vriend, hier is die laatste enetjie gevinnig. Skippie, goeienaand Brent, Mexico, Jening, nee, dit is ook nie Mexico nie. 074-2009-89, hier gaan ons weer rond in nommer 2. Hier is Dion Groot met plek in my hart.

0: diere. Daai tipe dans, daai tipe dans, Irene Louise van Wyk, natuurlik een van my gunsteling liedjies van Irene as 'n DJ, 'n plato joggie. Hy moet gespeel word so 3 keer 'n aand en dit is as Jan asseblief tog skuis my. Irene Louise van Wyk 25 minute oor 8. Ons speel kom ons toer die wêreld nou. Luister gou vinnig hier. Ons het so pas iemand gekry met die korrekte antwoord. Ach, Cheryl, ek noem jou naam. Ongelukkig kan sy nie wen nie, want sy het alreeds die afgelope maand 'n hele paar speletjies gewen. So ons benodig 'n splinter nuwe wenner. Kom ons luister gou. Goeie aand.
1: Hi Brent, is dit nie dalk AC nie vir die piesang?
0: Baie dankie. Dit is ongelukkig nie AC nie. 074 2989. Ons gaan voort.

0: Ek kom huis toe, dit is broers, net hier op Bok Radio, Bok TV. En ek dink baie mense voel, nee wat Brent, ons toer saam met jou, lekker waar ook al, maar ons wil huis toe kom, van jy gee nie vir ons die regte antwoord die my vriend, goeienaand.
1: Hai, goeienaand Brent, soetgeel vrug, kan dit dalk 'n mango wees?
0: Baie, baie dankie, dit is ongelukkig nie die mango of a mango nie, ons benodig die naam van die... Van die land, my vriend. 074-2000-989. Wat weet my gerus op die WhatsApp-lijn. Hopelik kry ons een wenner. Ons moet een wenner vanavond kry. Ons gaan een wenner moet kry vanavond. So, asseblief, dink nog so 'n bietjie dieper. Jy sien, hoekom dit so moeilik is, want daar is 'n catch. Daar is 'n vangskoot in hierdie vraag. Iets geels en iets soets. Dit is wereldwijd bekend en allemaal geniet het. Waar is ons vanavond die naam van die land?
2: In die nuus vandag, jou Bok Radio nuus oorsig.
0: Daar sê, dit is 8:30. Goeienaand, ek is Brent en vanavond sy nuus oorsig. Die politie, sy misdaad intelligentie eenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelm laboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kreersdorp, Gauteng. Staatsambtenare vra ondersoek na alle vlugteling ontvangskantore. Die SA Suikerrietkwekers Vereniging bepleit die afskaffing van suikerbelasting. Die aanlyn verblyf platform Lekker Slaap is aan 'n beleggersgroep verkoop. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
2: Jou Bok Radio nuus oorsig.
3: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Jay met 2 net hier op Bok Radio, Bok TV, 9:15. Nou ja toe. 2 aande later, uiteindelik het ons iemand gekry, uiteindelik het iemand die kode gekrak, om het so te noem, en soos genoem, daar was 'n vangskoot in daai vraag, 'n catch. So ja, dit was iets soets, en ook iets geels, wereldwijd, internationaal bekend, en allemaal geniet het. Mens moes maar bykie lekker diep gedink het vir hierdie oukie, en hier is die korrekte antwoord, en natuurlijk ons wenner, 2 aande later, een lekker wijnproef vir 2 mense, met een lekker, lekker kaasbord. Ah, lekker keier ons dan nou, my vriend, baie dankie.
1: Nonsie, so die geel ding sal wees kaas, en die soe ding sal wees chokolade.
0: Natuurlijk, en dit is Switserland, het hy nou vergeet om by te sit, maar hy het vir my gesteer, Switserland, baie dankie my vriend. Het was een lekker moeilik ene, 2 aande gedeer, Switserland, soets, geels, kaas en natuurlijk the Swiss chocolate. Kom ons kyk vinnig lekker die stories hier op die sociale media platform. Tom Cruise het verduidelik waarom hy weier om 'n rolprent op grond van sy openingsnaweek te beoordeel, nadat sy jongste fliek Digger 'n rampspoedige begin by die theaters beleef het. So baie mense is so klein bietjie negatiefs oor daai rolprent. Story nummer 2, Cheslin Kolbe het 'n nuwe opdatering oor sy herstel gedeel, maar een bekende Suid-Afrikaanse gunsteling is vereer steeds buite bereik en Cheslin maak vordering na sy kakebeen besering en sy jongste boodskap bied 'n blik op die lewe weg bietjie van rugby. En dan natuurlik die story nummer 3 is 'n groot enetjie, dis 'n baie belangrike ene, ons moedig regtig matrikulante aan om gefokus te bly, om hulle alles te gee, sien dat hulle nou die laaste gedeelte van hulle skoolloopbaan gaan betree en dit is hulle eindeksamen. Bly gefokus, vind vir jou elke liewe bietjie inspirasie wat jy kan kry. Moet jy nou 'n video gaan kyk elke dag van baie van hierdie groot motiverende sprekers, asseblief doen dit. Bly gefokus, op die ou einde van die dag gaan jy die vrugte pluk. Hier is nog lekker musiek, hier is Fat Man met SOS.

Jy is die verkeerde besluit. So 13 minute oor 9, ons het 'n wenner gekry vandag in geskiedenis. 8 Oktober 1988 het U2 hul eerste nommer 1 treffer in die VK met watter liedjie gevier en dit was hierdie ouetjie.

0: Tans 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
1: Nee, die regte noot, nee, die

Werner van der Rowen met wat moet ek vra? Minuut so voor 9:30 die aanskof op hierdie donderdag aand 8 Oktober 2026. Brendan Piper op pad met kyk en ook Foreigner Cold as Ice en nog vele, vele meer. Colton Bowlen hier met Don't Come Home ook volgende. Van ons woord van bemoediging, ons het hom gebruik in die heel eerste uur. Hy vier sy 56ste verjaarsdag vandag. Dit is baie bekend baie bekende akteur Hollywood, Saving Private Ryan, baie, baie rolprente, Goodwill Hunting, dit is Matt Damon, en ek gebruik een van sy aanhalings, en hy sê uiteindelik sal die roem verdwyn. Dit verdwyn by almal en aan die einde is al wat jy oor het die vermoë om terug te kyk en tevrede te wees met die keuses wat jy gemaak het. Ach, dit is so groot, met die keuses. Nou, hier kom dit in. Probeer om die regte keuses te maak. Ons kan maar net probeer, want soms maak ons wel verkeerde besluite in die lewe en dan skop jy jouself solank jy net uit die verkeerde keuses kan leer en dit is my woord van bemoediging moenie te hard op jouself wees nie, ons almal is mens, jy is mens vanaand ry dalk in jou motor en dink jees laat het maar hoekom moes ek dit 2 dae terug gedoen het, hoekom het ek dit gedoen 2 weke terug maar, baie kere soos wat iemand vir my gesê het, Brent, moenie so hard op jouself wees nie, mens leer jy is mens, jy is nog nie perfect nie, ons strewe na perfectie toe, en op einde van die dag, so lang jy net kan leer uit jou foute uit, en soos wat Matt Damon hier sê, wees tevrede, want op die einde van die dag, werk alles soos dit moet uit. Dit is die woord van bemoediging, hier is Don't Come Home.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Bok Radio. Ons speel die treffers, die verskonings nie.
2: Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kip Moore konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek jou lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Kip Moore Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West, sien jou daar.
1: Bok Radio 989 FM.
2: Nou toe, baie dankie allemaal wat vanavond lekker saam gekuier het, saam geluister het. In die heel eerste uur het ons natuurlijk bietjie rugby gesels op 'n donderdag saam met Heinrie Gous en baie VRK wedstryde hier die naweek. Die Bulle, Stormers teen die Haie Saterdag, baie groot wedstryd. Kom ons praat, was gewees Appel, baie dankie aan al die versoeke. Ons het uiteindelik toe 'n wenner gekry, kom ons toer die wêreld. Dit was gewees soos Switserland met sy kaas en sjokolade. Jou woord van bemoediging, moenie te hard op jouself wees nie, want ons allemaal maak baie kere foute, so lank jy net daaruit kan leer en vorentoe beweeg in die lewe. Lekker musiek, ek los jou met Steve Hofmeyer gepraat, want Steve, hy tree môre aand hier op by Heroes Restaurant. Ah, dit gaan absoluut groot wees. Lekker slaap, natuurlijk môre aand jou geraadspartytjie van 7 tot en met 10 uur. Meneer Skaapman, Gerard is gereed om saam met jou te kuier van 10 uur vanavond tot en met 12 uur. Hy het 'n baie lekker program. Tot ziens, lekker slaap.

0: Radio harder as a windpomp en nog gesis. Wanneer die son sak, word die nag wakker en dis tyd vir iets besonders. Skakel in vir Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag van 10 tot middernag, net hier op Bok Radio 989 FM en Bok TV. Die beste muziek, lekker gesels, interessante onderwerpe, inspiratie en goeie geselskap, alles om jou aan perfect af te sluit. Moenie die nag alleen aanpak nie. Laat Aand met Gerard, maandag tot donderdag, 10 tot middernag. Net op Bok Radio 989 FM en Bok TV, waar jou laat nag begin.
1: En laat hy begin, dit is natuurlijk Laat Aand met Gerard, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV, en Gerard wat saam met jou kuier, tot en met middernag, net hier op die beste plek, die enigste plek, en die beter alternatief, Bok Radio, Bok TV. Ons kuier lekker saam, en ek is so geseer om elke aand saam met jou te kan kuier, net hier op Bok Radio. Nou ja, ons praat vanavond bietjie oor ietsie wat dalk met jou al gebeur het, wat dalk meer as een keer met jou gebeur het, ek het ook al so een ding het my al oorgekom, dis ek ook om ek nie met daarmee getrouwd is nie, maar was nie, maar dis my eerste vrou, ek het per ongeluk een verjaarsdag vergeet, ja, so ek wil by jou weet, het jy al ooit in jou lewe een speciale geleentheid vergeet, heeltemal onskuldig, jy het net opgestaan, jy het een warboel van die dag voor jou, jy het nie jou kalender, dit was nog in die tye voor Google Calendars en al die integratie met Facebook en alles wat integreer met jou kalender, waar jy nie eindelijk een verskoning mee het nie, want alles synchroniseer met jou kalenders, ensovoorts, dit was nog voor die tyd, dit moes jy nog met die dagboek skryf, jy weet, en dan moet jy elke dag die dagboek oopmaak om te sien wie verjaar. Nou, in die ochende, gee Facebook sommer klaar vir jou die verjaarsdag vir die dag. En die wat ek gestel het, het ek op een recurring gesit. So, al die oomblik wat jy omsuif as een verjaarsdag op jou kalender, mos op Google, dan sit hy automatisch vir jou recurring. So, jy kan nie, tensy die persoon afsterwe, en jy wil nie meer die verjaarsdag onthou nie, dan kan jy hom delete, maar andersens gaan hy aan. Nou ja, het so iets jou al oorgekom, wat jy wil die boodskap, jy is nog bezig om jou WhatsApp te stuur, om vir iemand een boodskap te stuur, dan lei jou cellfoon, en dan stuur jy nou die boodskap, en dit was een belangrike boodskap, een belangrike eniekie wat jy moes doen, en dan het jy hom nie gestuur, en dan later aan sê, oeh, heng, dis 3 dae later, die persoon het verjaar, en dit was een belangrike eniekie, het so iets jou al oorgekom, het jy al een huweliks herdenking vergeet, het so iets jou al oorgekom, ek seker af van, ergens in ons luisteraars area, moes iemand al so iets oorgekom het, en hoe het jy recover, hoe het jy herstel uit die situasie uit, wat het jy, wat sy haasie uit jy die hoed uitgetrek, later aan in die aand as jy besef, sy is dis al verjaarsdag, of is ons huwelik sy denk, hoe het jy recover, of het jy nie, het jy maar damage control gedoen, laat weet bykie vir my op die WhatsApp line 074-2989, laat weet bykie vir my, hoe het jy van daarie ene keer herstel, ek sal dit graag wil hoor, miskien kan ek een paar tips van aso, baie dankie ook aan Brentwine de Wet, hy is natuurlijk morgen aand weer terug, tussen 7 en 10 met die garage party, dan gaan jylle weer lekker saam kuier, en dan kom ek na die tyd in van 10 tot 12 met die after party, nou ja, Fanny, Oosthuizen daarvan, Benoni, het vir my een WhatsApp gestuur, en dis nou juist waar hierin kom, hy wil graag die boodskap stuur, voor hy vergeet, hierdie man werk skofte, so hy wil graag net die boodskap uitstuur, en toe toch ek nou, okay, die ou maak daarom vooraf reelings, want hy gaan nou nachtdienst werk, sy gaan slaap, hy stuur so lang een boodskap nou uit, en toe vraag my asseblief, kan jy plan maak vir my, en vir Shanay net een boodskap stuur. So Shanay, hier is jou sang, hier is jou boodskap, en dit kom met liefde van Fanny Oosthuizen af.
2: Sjanae, my bannie, ek wil net vir jou sê, baie geluk met jou verjaarsdag, baie dankie vir alles wat jy vir my en die kinders doen, mag die jaar wat voorlee geseënde jaar wees, mag al jou wense waarkom, en mag jy blessed wees, verby enige expectations. Skopie, baie dankie vir 'n lekker show, mis jou die kant, gooi milies, chom, gooi milies.

River Wolfman, net hier op Bok Radio, Bok TV, lekker song, hey, awesome tune. Met Fly, net hier op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV. My naam is Gerard Skabels, gaan dan een bykie by die WhatsApp line uitkom. Julle het gevra en ons het geluister, daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiep Moore concert. Natuurlijk die Kiep Moore concert die 23ste en die 24ste oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar, nee, ek hoop om jou daar te sien. Maar voor ons daarby uitkom, jy moet jou kaartjies gaan bespreek, die extras wat ons ingesit het nou, die lower level seated tickets, dis waar jy dit gaan kry. Die tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplek kaartjies beskikbaar. So kry jou nou. Dit is die lower level seated tickets, dis die extras wat ons nou ingewerk het om net so 'n bietjie meer, want die mense kla, hulle gaan die kaartjies kry. Nie, toe ons nou plan gemaak en nog 'n bietjie lower seated level seated tickets ingewerk, sodat ons nog meer mense kan insit daar om die show te kom kyk. Dit is 'n hele belewenis. Jy gaan nie net vir Kiep Moore sien nie. Jy gaan al die supporting acts samen kry, maar dit gaan opgebreek word. So jy gaan 'n bietjie een show kyk, Jean Belcher kyk, dan gaan jy 'n breek vaar, dan kan jy 'n bietjie rondloop, ietsie gaan kry om te eet en te drink, dan is dit die volgende show, en so bou opbou, en kom, trek 'n bietjie aan met jou Stetson, en trek 'n bietjie aan so 'n bietjie country, kom, ons kyk, wie gaan die beste lyk, en kom so daar met jou perd aan, nie, ek spot so nou, daarom nou nie so erg nie, maar ja, kom maak jy julle outing daarvan, die hekke maak al vroeg hier by 12 uur oop op die Saterdag, en dit gaan tot 12 uur aand toe, so dit is een hele dagse ervaring, en as jy dit in acht neem, is dit nie so duur nie, ja, jy weet, jy gaan kyk hier, een concert van een artist, dan betaal jy 300, 400 rand, net om hy een artist toe kom kyk, hier is sommer een hele variety, met Kiep Moore, op stage, come on, dis een groot deal, dis een win-win situasie, so bespreek nou by antickets.co.za, kry jou kaartjie, bespreek nou, want morgen gaan die kaartjies uitverkoop wees, ek sê jou nou, ek sit my kop op 'n blok, ek beloof vir jou, die kaartjies gaan uitverkoop wees, so bespreek nou jou kaartjie, gaan online antickets.co.za, en kry jou kaartjies nou, vir die Kiep Moore concert, die 23ste en die 24ste, by Grand Arena Grand West, hier in die Kaap. Hier is Prime Circle met Innocence. Love this song. Net hier op die late aand met Gerard hier op Bok Radio. 98.9 FM in die Weskaap en op bokradio.co.za reg oor die wêreld.

0: So ek gaan kaartjies weggee vir eerskomende Saterdag hier by Heroes Live natuurlik Sandy Tom, die wêreldbekende sangeres wat hier gaan optree. Een van haar groot hits is natuurlik I Wish I Was a Punk Rocker. As jy nie daai song ken nie, dan weet ek wraggies dan regtig nie. Dit was dan 'n groot treffer, nog steeds 'n groot treffer. En sy tree op hierso by Heroes Live. Sy is tans besig met 3 shows hier in die Weskaap. En Heroes het haar geboek vir eerskomende Saterdag. So as jy die show wil kom kyk, gratis verniet. Stuur vir my WhatsApp, jou naam, jou nommer, jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer. En dan wil ek weet, wat 'n band, een van die bands wat die supporting act is vir Skiep, wat die voorshow doen vir Kiep Moore, hier in die Kaap, die 23ste en die 24ste, die naam begin met spoeg. Tree op, dan ek soek hy naam, jy moet of my bysit in die boodskap, stuur of my nou deur op die WhatsApp lijn 074-2989. Baie dankie ook aan al die boodskappe wat ingekom het, natuurlijk voor ons die competitie aangekondig het. Theresa uit Amerika wat sê naanskapie, ons pas kom sit na een vroedvol na een vruchtevolle dagie. Ek is bly jy het, onthou, lekker show alweer op pad, soos altyd. Natuurlijk, Prime Circle Innocence, ek is man van my woord, as ek sê ek speel, man, speel ek om vir jou. Dan Hendrik, goeienavond my vriend, daar uit Limpopo, hoe gaan het met jou?
1: Goeienavond Gerard, Hendrik is op. Ja, interessant onderwerp vanavond, ne? Vir my is datums, herdenkings, glad nie, belangrik nie.
0: Ok.
1: Mense word bitter kwaad as een mens het vergeet en so aan. Maar verjaarsdag, huweliks herdenkings, vrouwedag, moedersdag, vadersdag.
0: Paasnaweek, langnaweek.
1: Nee, maar dit is glad nie vir my belangrik nie. So, inteendeel, ek het al my eie verjaarsdag vergeet. En mense vir my die dag sê, geluk met jou verjaarsdag. O ja, ek verjaar, ek het vergeet. Nee, vir my is dit glad nie belangrik nie.
0: Yes.
1: En baie mense het al my baie kwaad geraak daar.
0: Ok, yes, ek hoor jou.
1: Maar ja, so het jy terecht sê, te danke aan technologie, Facebook, WhatsApp groepe, familie groepe, wat hulle sê, geluk met die eerste verjaarsdag, o ja, ek het daar verjaar. Ek is ook nie groot dan op Facebook, sê ek glad nie vir enig iemand geluk met hulle verjaarsdag nie. Even in die groepe, het sê nou vriendengroepe of familiegroepe is, sê ek ook nie net breedweg vir allemaal in die groep geluk met my broer of sister se verjaarsdag nie. Ek sal die persoon, as ek voel die persoon is belangrik genoeg in my lewe, sal ek die persoon direct contact, bel of een voice note stuur en geluk wens met hulle verjaarsdag. So nee wat, so ek sê ek het al my eie verjaarsdag vergeet.
0: Daar sê Hendrik, nee maar jy is altyd die eerlijke en dis wat ek van jou, jy is reguit eerlik, op die man af, straight forward. Ja nee, jy is een straight shooter, daar is die skewe draai met jou nie. Maar ja, nee, dis awesome, nee, baie dankie vir jou boodskapie Hendrik. Eloni, daar in São Paulo, in Brazilië, Brazilië, baie baie welkom, jou bykie gemis die laaste paar aande, ek sê nogal gestrand op die lig, ek sê al my expats, Bok Radio se expats en die wat na my show luister, dis soos 'n familie, en as miskien een of twee dae nie daar is nie, dan vraag die ander luisteraars al, waar is die ene, so dis lekker dat jy hier is, kyk sy hou van rond reis, sy hou van reis, so sy was seker nou weer op een of ander exotiese eiland gewees of iets, maar baie welkom terug, en sy sê, ek voel soms so speciaal, want ons het gevra, waar is sy, en sy sê, het gaan baie baie goed, en sy luister vanavond vir jou online. Nou ja, definitief, baie dankie dat jy ingeskakel is, Eloni, en dis altyd lekker om van jou te hoor. Dan, Frans van Alberton, sê, hy het eers hier by 6 hierdie aand, het hy van die werk afgekom, en toe onthou hy sy vrou vir jaar. Toe krijg hy die skerp idee van die hospitaalwinkel, wat tot laat oorblij. Hy toe ten duurste vir een teddy en blomme betaal, en hy was daarom nie in die moeilikheid nie. Nou Frans, dit was flink dink my pel, jy het mooi gerecover daar so, hy is awesome, ja nee, kyk, is een man wat nou een plan het, nee. Of jy kan natuurlijk ook naar die lughawe toe, as jy nou groot internationale lughawe het, nee, dan skiet jy gauw uit, jy gauw sê gauw vir jou vrou, jy het gauw iets by die werk vergeet, en dan skiet jy gauw uit daar naar die lughawe toe, of soos hy sê, by hospitaal, jy hoop nou nie, daar is nog blomme en teddies en goed oor, weet, want jy kom nou eers laat in die aandag, maar jy hoop het voorraad, maar hy het 'n plan gemaak, hy het daarom geselebreid en gesê, hier is jou birthday, Maar met my situasie is weer anders, as ons wakker word, die eerste ding wat jy sê is, happy birthday. So ek weet nie hoe het hy vir by daai ene gekom nie, maar, nou ja, Frans, nice recovery daar, so, nice recovery, hoor.

0: Paul Simon, you can call me Al, hier op Bok Radio, Bok TV, die beste muziek en nog meer net vir jou, hier op die late aand met Gerard. Ek wil die kaartjies weggee. Sandy Tom, eerskomende saterdag hier by Heroes Live in Brackenfell. Mense betaal die duurste om haar show te gaan kyk. Ek gee vir jou, ek soek 20 name, dis die maklikste soos dit, en ek gee vir jou kaartjies en jy en 'n paar vriende kan kom kyk. Hoe's daai? So stuur vir my, ek soek 20 name, ek het klaar ene, so ek soek nog 19 name nou. Going once, dan is dit verby. Ons maak die kompetisie oor 10 minute toe, so ek soek daai name wat gaan met instroom, dat ek hulle kan deurgee, dat ons jou kaartjies vir jou kan deurstuur. So, Sandy Tom, jou naam, jou van, jou e-posadres, jou selfoonnommer en die antwoord is Spoegwolf. Dis al wat ek soek. Stuur hulle gaf my deur, is jou naam, jou van, selfoonnommer, jou e-posadres, Spoegwolf. Dis die antwoord. Ek gee hom vir jou. So maklik. So, in die volgende 10 minute soek ek aan 19 name, dat ek het kan deurgee, om saterdag aand Sandy Tom te kom kyk. Dis hier die girl. As jy nie weet nie, hier is die girl. Dis wat sy sing.
1: Oh, I wish I was a punk rocker.
0: Internationale girl wat jy optree.

0: Sandwalker.
1: Nou ja, toen ek soek 19 name. Kom, stuur hulle deur dat jy dit kan wen. Ek wil dit graag weggee. Somme in die volgende paar 10 minute. So in die volgende 10 minute moet dit waai. Dit moet gaan. Sandy Tom hier by Heroes Live eerskomende Saterdag. Dit gaan 'n show wees wat jy nie moet misloop nie. En as jy nou WhatsApp nie, gaan jy ten duurste moet betaal om die show te kom kyk by die ander plekke waar hulle opgetree, waar sy optree hier in die Kaap. So, stuur daai nommers, stuur jou nommer, jou naam, selfoonnommer, jou e-posadres, alles nou deur en die antwoord gee ek vir jou. Spoegwolf is een van die bands wat optree by Kiepmoor, eerskomende, die 23ste en die 24ste Oktober hier by Grand West in die Weskaap.

0: 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: En pop die speakers, Bok Radio.
2: 7 minuten voor 11 uur op Bok Radio, Bok TV. Jy is ingeskakel hier op Laat Aand met my Gerard Skaap en ons het 'n hele klomp wenners hierso. Natuurlik vir eerskomende Saterdag, Sandy Tom hier op die verhoog hier by Heroes Live. Baie, baie geluk aan, laat ek net gou die name hier by mekaar kry. Okay, so dit is Claude van der Merwe, Wiek Botes, dan het ek hier vir Frans Moelman, Mariana Rademeier, ek het vir Roan Laurens, Desiree de Tooi, Daniel Janssen, dan het ek vir Waldo Pretorius, Jacques Koekemoer, ek het hier vir Marleen Geldenhuis, ek het vir Christo Munich, en dan het ek vir, wel, ek dink ek het Desiree de Tooi gelees, maar ja, dan het ek ook hier vir Joe, is het Newborn, daar so, en dan het ek ook vir Teresa, natuurlijk wat ook kaartjies wen vir eerskomende Saterdag hier by Heroes Live. As jy dalk nog 'n kaartjie of twee, ek het dalk nog so 2 of 3 wat ek dalk kan insit by dit in vir Sandy Tom eerskomende Saterdag. Stuur vir my 'n WhatsApp met jou naam, jou van, en asseblief stuur dit vir my in een boodskap, moenie vir my dit want ek moet nou alles gaan heeltyd kopie as jy vir my 3 of 4 boodskappe. As jy eers jou naam en dan stuur vir my nog 'n boodskap met jou e-mail, dan stuur vir my nog een. Stuur dit vir my alles in een boodskap, tik dit vir my uit en dan kan ek net forward. Dan is het makkelijk. Ek het nie hierdie tyd om die hele tyd te sit en copy-paste nie. So, ja, asseblief, alles jy hele klomp boodskappe so kry, dan moet ek nou sit en dit, ek moet nou copy and paste. Asseblief, maak het vir my makkelijk, ek wil graag hier met kaartjes kry, stuur het vir my deur in een volledige boodskap, naam van e-pos adres, selfoonnommer, en dan spoegwolf. Dan klik ek net forward en ek stuur dit aan vir Heroes Live, dan kan ons jou vinniger help. So asseblief, kom ons help mekaar, maak het makkelijk vir my, een boodskap, alles volledig in een boodskap, stuur ons my as een volledige boodskap. Thanks man, ek waardeer het opreg, is altyd lekker om vir jou kaartjies weg te gee. Sandy Tom, eerskomende Saterdag hier by Heroes Live, en dit gaan 'n amazing show wees, so moet het nie misloop nie.

0: Asai, jy sing skakel hier op die beter alternatief Bok Radio Bok TV hier uit die Weskaap uit in Brackenfell, die noordelike voorstede van die Weskaap. Kuier ons lekker saam met jou vanavond hier uit ons atelier uit. Frans uit Alberton. Frans, jy sê jy het op hoërskool Delmas gematrikuleer. Nou kan ek jou een groot geheim vertel, ek ook. Klein wereldkie, nee. As jy rooie dag sy rooie die gras speelt, het tint, dis ons die skool uit, nee. Hy begin so. Nou ja, dis great man, dis great. Lekker man. Hy kan nog die skool uit onthou. Wie van julle kan nog julle skool uit onthou? Nou, jy is ingeskakel op die beter alternatief Bok Radio. En heerlik om saam mee te kuier op die donderdag aand, die 8ste Oktober. Gister, toe ek het ergens het ek 'n dag gemis. Ek beloof vir hierdie week het ek net ergens 'n dag gemis. Ek het gister gedink, gister was donderdag. En ek sê nogal, morgen aand is die afterparty. Nou, gisteraand sê ek nou, vanavond is die afterparty. Ons gaan lekker vrijdag aand muziek maak. En ek kom by die huis en sê, my vrou sê vir my, wat het jy gedoen? Ek sê, wat bedoel jy? Sy sê, dis vandag is nog, ja, toe ek nou by die huis kom, ek by die huis kom, toe is het donderdag, jy weet, maar is nou na 12. Maar ja, wat het jy gedoen? Sê, ek het ergens het ek een dag gemis. Ek kon het nie geloof nie, maar ek het ergens een dag gemis hierdie week. Die week het net te vinnig gegaan, heeltemal te vinnig, en ek het klaar gedink, alright, daai dag is voorbij, dit is al klaar donderdag, en vandag is nou vrijdag. Nou ja, met een skok achtergekom, dit was nou eers vandag donderdag. Maar ja, die dinge gebeur, ek dink is hierdie tyd van die jaar, wat alles net teen een hengske vinnig gespoed hardloop. Alles is net vir my, of alles net geeskaleer is, jy weet, die spoed loop net verskriklik vinnig in hierdie tyd van die jaar, en nou besef eintlik hoe min tyd is oor van hierdie jaar, nie. 2026 is die uurglas is besig om uit te loop vir 2026. Nou ja, baie dankie vir al die mense wat vir my hulle details deurgestuur het, natuurlik vir Sandy Tom, eerskomende saterdag, hier by Heroes Live, en ja, ek het die hele klomp name, ek sal net nou weer die name net lees, dat allemaal net weet wie gekontak gaan word deur Heroes Live, en ja, en binnenkort is dit tyd vir lig in die donker, natuurlik waar ons een shout-out gee vir al ons essentiële werkers in die nacht, so dit gebeur in die volgende omtrent 6 minute van nou af, maar eers een bykie muziek en dan is dit tyd vir lig in die donker.
1: Waar daar een wolk is daar een beat.

0: Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
1: Hierdie naweek is dit groot by Heroes Live. Vrydag 9 Oktober is Steve Hofmeyr op die verhoog. Die vertoning is 99% uitverkoop. So, bespreek nou. Saterdag 10 Oktober bring die Skotse sensasie Sandy Tom haar wêreldtreffer I Wish I Was a Punk Rocker na Heroes. 1 van slegs 3 vertonings in Suid-Afrika. En Sondag 11 Oktober is Millennium terug, saam met Grey Noise, 2 generasies, 1 groot musiekervaring. Kry jou kaartjies nou by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
2: Nee die regte noot, nee die regte tyd. Bok Radio. Lig in die donker, nou.
3: Doctors, nurses, and other healthcare professionals are working hard every single day and to let them know they're appreciated.
4: Police, fire department, and Wake County EMS all saying thank you.

0: Herskap op Bok Radio.
1: 6 minute na 11 uur op die beter alternatief Bok Radio, Bok TV. Natuurlik tyd vir lig in die donker. Baie dankie aan ons essensiële werkers, ieder en elk wat elke aand dedicated is om vir ons die beste dienste te gee in die aand terwyl ons lekker ontspan by die huis. Terwyl jy rustig is, jy kan rustig slaap, jy kan rustig sit en kuier met jou geliefdes, want jy weet, daar is mense wat ons veilig hou, daar is mense wat patrouleer, daar is mense wat reageer, daar is natuurlik ons law enforcement, ons law enforcement, die verskillende departemente daarvan, SAPS, law enforcement, metropolisie, jy het jou privaat sekuriteit, reaksiemaatskappye, jy het natuurlik jou wagte, jou buurtwagpatrollies, jy het jou ons plaaspatrollies, natuurlik almal van hulle, baie dankie, jy het jou verkeersdepartemente, die verskillende afdelings daarvan, dan het jy natuurlik jou paramedici, jy het jou ambulansdienste, jy het jou paramedics, jy het jou brandweer, jy het jou noodredingsdienste, baie dankie iedereen elk van julle, dan natuurlik ook het jy jou hospitale, jy het jou ongeval personeel, jy het jou medische personeel, jy het jou dokters, jou trauma dokters, die ambulance, die helikopters, die lichambulance, baie dankie vir julle ook, wat ook wonderlike werk doen, baie dankie, julle gaan baie keer in moeilike areas in, om mense uit te gaan haal, wat in ongelukke betrokke was, of in reddingspogings, baie dankie daarvoor, natuurlijk ook ons korrektieve dienste, baie dankie ook aan julle, ons treindrijvers, ons busbestuurders, vrachtmotorbestuurders, natuurlijk allemaal van julle, die manne wat lange afstand ry, die siele op wiele, baie dankie vir julle ook, en natuurlijk ook ons telecommunicatie technicuste wat seker maak dat ons datacommunicatie aan is, sodat ons noodredingsdienste kan kry om te reageer by ons pindrap, baie dankie ook aan julle, ons alarmsseine kan ontvang word, dat SAPS jou oproep kan vaar die beerkamers, baie dankie iedereen elk van julle, wat vir ons wonderlijke werk doen, en ons veilig hou, gerieflik hou, en net daar is vir ons, in die aand, julle is ons lig in die donker, ons sê vir julle baie dankie daarvoor, julle is amazing, julle is ons heroes in die aand, en ons sê vir julle, baie dankie, ons sal hier julle, en julle is baie awesome, julle is awesome, julle doen great werk, baie dankie daarvoor. Muziek van Howard Jones, Things Can Only Get Better, met ons nachtheroes, nee? Shaggy, jou Carolina op pad vir jou, en Saarkie met Langpad, net hier op die beter alternatief, Bok Radio, Gerard Skaap, sal met jou op late aand met Gerard, hallo daar!

Mr. Shaggy Man en Carolina hier op Okrari Wok TV. Awesome tune, hè. Vat my terug in tyd, hè. So 'n bietjie playback from way back. Baie geluk aan ons wenners vir die Sandy Tom kaartjies. Eers kom in die saandrag hier by Heroes Live. Het gaan 'n amazing show wees en baie dankie. En ek's bly jy het ingeskryf daarvoor, want jy gaan 'n show geniet hierso. Eers kom in die saandrag hier by Heroes Live in Brackenfell. En dit gaan 'n show wees wat jy nie moet misloop nie. Jy gaan definitief regtig FOMO hê, the fear of missing out, as jy nie jou kaartjies in dieselfde met Kiepmoer, nê? As jy nie jou kaartjies nou gaan bestel ook op online by iTickets vir Kiepmoer nie, gaan jy jouself moet skop, want die kaartjies gaan vlieg. Nou dieselfde met hierdie enetjie natuurlik by Heroes Live, eerskomende Saterdag Sandy Tom internationale sing-sensatie wat hier optree hier by Heroes Live. I Wish I Was a Punk Rocker, een van haar grootste treffers en 'n sang wat ons almal saam sing. Almal ken hom, jonk en oud. Ken haar

0: Merwe, Wiek Botus, Frans Moelman, Mariana Rademeier, ek het hier vir Roan Lourens, Desiree de Tooi, Daniel Jansen, ek het vir Waldo Pretorius, Ja Koekemoer, ek het hier vir Marlene Geldenhuis, ek het vir Christo Munich, Desiree de Tooi, ek het dan ook vir Teresa hierso, en dan het ek ook hier vir is het Daniel Jansen, ok, ek het hom so, Daniel, nie Daniel nie, Daniel Jansen, daar is hy, awesome, baie geluk aan julle, julle gaan gekontak word deur Heroes Live, en hulle gaan vir jou jou kaartjies, sommer vir jou deurstuur, direct van iTickets af, na jou foon toe, en ook een screenshot op jou foon, op WhatsApp, so die nommer wat jy moet verskaf, moet WhatsApp gelink wees, partij mense het ons een WhatsApp nommer en een bel nommer. Ek maak het makkelijk, myne is die selfde, WhatsApp en bel, maar partij mense complicate dinge een bykie, want nou bel hier die persoon, dan kom jy nie deur nie, dan dink jy die voornommer bestaan nie, meantime met hulle ander selfoonnommer waar jy hulle normaalweg kan bel, of jy bel op WhatsApp en dan antwoord nie, want jy nie data op nie, so dit maak het baie, baie moeilik. My vrou is een van die situaties, mense raak nogal die mekaar slaper bier in die handen kry. Maar baie dankie dat jy ingeskakel is hier by Bok Radio Bok TV. Gou vinnig net gou hier vir 'n bietjie meer vertel van Kip Moor, en dan het ek op pad vir jou Sia Saartjie en Danny Wil, net hier op Bok Radio. Binnekort ook tyd vir groete van huis tot huis.
1: Brandon Miles, Ivan Roo, Johan Belcher, Spoegvolk, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
2: Jou premium klank ervaring. Bok Radio.

0: Ek hoop jy slaap nou al, is wakker word tyd, nee? Opstaan, tyd vermist. Wat oor sê is, jy moet wakker wees. Die Suid-Afrikaners kan my bietjie gaan rus. As ek nou by die huis kom, as ek op so rush en op so high, dit vat my 2 uur om aan die slaap te raak. En dan gaan my vrou se wekker 3 uur af. Crazy, hè? Crazy. So met alle woorde, ek slaap baie binne in die aand. Maar enig as ek dood gaan, gaan ek baie slaap. Nou wel, ek hoop jy het ons wakker maak song vir die naweek bietjie geniet. Net eeniekie in die hand op 'n donderdag hand. Net so 'n teaserkie.
1: Groete van huis tot huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.

0: Groete van Huis met Gerard Skaap, nou op Bok Radio.
1: Nou ja, er is nou tyd gauw vinnig vir ons experts om in te check, net om hallo te sê, om te sê waar vanaf, luister julle, stuur gauw vanaf my tekstboodskap deur, net om te sê, hi, dit is so en so, ek luister van jy af. Check gauw in, loer gauw in, sê hallo, sê bye, sê goeiemôre, sê goeienaand, sê goeiedag, loer gauw in, ons experts, allemaal wat oor see is, wat al werk en bly, ek weet die H2A manne is nou bezig met die harvesting en so, en ek weet van hulle is baie bezig, maar die rest kan gauw inloer vir ons, en hallo sê, baie dankie vir elkeen wat inskakel en saam luister, ja, so die experts, ons internationale luisteraars, loer gauw my in, sê gauw my van waar af luister jy, op die WhatsApp nommer is 074-2989, ek hoor graag van jou. Dis ons Danny Wil met Ek Verkies Musiek. Net hier op Bok Radio, goeie

0: Avril Lavigne met Happy Ending op Bokker Radio.
1: Dis Bokker Radio.
0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou extra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer concert in Kaapstad. Dis natuurlijk die concerte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek jou lower level seat tickets. Die tyd raak nou baie baie min en daar is slegs een beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou Kiepmoer vrijdag die 23ste en saterdag die 24ste oktober by Grand Arena Grand West en hoop om jou daar te sien. Bespreek nou itickets.co.za en kry jou lower level seated tickets vir die extra kaartjies wat nou nog ingedruk is. Dit gaan uitverkoop as dit nie al naby is nie. So as jy nog 'n kaartjie soek, ek hoop jy gaan nog jou kaartjie kan kry. Vir Kiepmoer die 23ste en die 24ste Oktober hier by die Grand Arena Grand West in Kaapstad. Nou ja, tyd vir my om te groet. Die tyd het verskriklik vinnig verby geloop. Baie baie dankie dat ons kon saam kuier. Baie dankie vir die lekker saam klets en gesels en die inloer en die boodskappe en die WhatsApps en die lekker saam gesels. Baie geluk aan ons kaartjie wenners vir Sandy Tom, eerskomende saterdag hier by Heroes Live. Die name is deurgegee. Heroes Live sal jy seker môreoggend vroeg kontak om gou reëlings te tref vir saterdag aan se show. Die gedagte waarmee ek jy los vanaand is die volgende. Ons vergeet almal soms belangrike dinge. Maar miskien is die belangrikste ding om te onthou nie die datum of die kalender nie. Dit is die mens wat vir ons belangrik is, die mense wat vir ons belangrik is. Want 'n dag kan vergeet word, 'n datum kan gemis word, maar moenie so besig raak met die lewe, dat jy vergeet om vir die mense rondom jou te wys, dat hulle vir jou saak maak nie. Ek gaan hom weer lees. Ons vergeet almal soms belangrike dinge, maar miskien is die belangrikste ding om te onthou, nie die datum van die kalender nie, dit is die mense wat vir ons belangrik is. Want 'n dag kan vergeet word, 'n datum kan gemis word, maar moenie so besig raak met die lewe, dat jy vergeet om vir die mense rondom jou te wys, dat hulle vir jou saak maak nie. Nou ja, van my kant af, Gerard Skaap, ek groet jou, ek is môre aand weer terug op my pos, met die afterparty van 10 tot middernag. Baie baie dankie dat ek nie kon saamkuier. 'N Heerlike oggend vir die wat oor see werk, in die middag, of dalk, 'n goeie middag aan jou, maar vir ons hier in Suid-Afrika, goeie nag, ek groet jou, lekker slaap, en ons praat weer. Tot ziens.
1: Jy het geluister na Laat Aand met Gerard Skaap, Bok Radio 98.9 FM.
2: Everybody quiet down now and get some sleep.
3: Night everybody.
4: Good night mama. Night Ben.
5: Good night everyone.
6: Good night mama.
7: Good night daddy.
8: Good night children.
9: Good night daddy.
10: Good night Elizabeth.
11: Good night John Boy. Good night Jim Bob. Good night Jim Bob.
12: Good night Jim Bob.
13: What's going on? I was asleep. What's everybody doing?
14: Good night. Good night, Jim Bob.
15: Good night, sleep.
1: Laat aand met Gerard Skaap, 10 tot middernag op Bok Radio.

Johnson, ce soir. Johnson, ce soir.

jou hart wil ek saggies lê en wag vir nog 'n somersdag. Ek wil net vrede vind. Ek wil jou 'n lied kan sing.